0: זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
1: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו טרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחר במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח.

0: אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית, מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים, אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%, ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות, צריך לראות כמובן מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב, זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים, בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחריו אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון. וואי,
2: וואי, הנמסיס וואי. של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. לא נכון.

0: אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואן.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
0: כן.
1: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
2: או.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
0: היינו צריכים
1: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: אומר, יודע על זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, קישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה,
0: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת,

0: יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
1: תודה לך.
0: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לערד, אלא לנועם גל. נועם.
1: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
1: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה עניינים?
3: בסדר גמור, נדב.
2: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, בהוואנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
3: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתאוורר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
2: הוא היה אז ילד בן 15.
3: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנפתח.
2: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
3: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, עם מה שהוא היה עושה במגרש.
2: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינו ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו?
3: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה. והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טג'רס, מקורדובה, ובנגיע, הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טג'רס. זה, אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
2: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
3: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
2: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
3: בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניורס, אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79, יום של השוערים בארגנטינה, אני

0: קריסו, פיליול וגתי, זה הפודיום. וגתי, לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר, אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול. נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים לפני ש... יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. Okay. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. הוא... זה משהו... משהו אחר לגמרי.
1: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה. נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של ה... כל מה שקרה שם, 30 אלף, לא דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנותי, הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
0: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנותי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
1: למה, דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
0: לא, לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויז'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה וטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
1: למרות שהוא ומנותי בסדר, אחד עם השני.
0: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
1: נכון.
0: עם דייגו שמה ועם מנותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
1: טוב.
0: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
1: משהו פה.
0: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
1: בוא נעבור.
0: לא, לא, לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
1: כן.
0: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
1: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85... במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
0: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק בחמישי לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
1: אבל אני רוצה לדבר על דייגו. אנחנו התכנסנו כדי לדבר על דייגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
0: לא, אני חושב שמנותי, תראה, מנותי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. אם הוא הוציא אותו...
1: אז הוא עשה לו אולי טובה.
0: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
1: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דייגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם. ודייגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל

0: הייתה אווירה בלתי אפשרית.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע למלחמה.
0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סול, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כך שהוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: אבל שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה בעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר, קודם כל.
0: שעכשיו הלך לו עולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על, על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגוי קוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם אני חושב בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דייגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
0: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
1: זה גם לידיים הדרום.
0: למה במילה ביובנטוס הוא לא מסתדר?
1: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילאן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
0: עדיין היום, שהוא חוזר לשם פעם, עושים לו חגיגות, ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
1: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
0: ברור שלא.
1: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
0: גאון גדול.
1: איך סלווה היה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
0: אז בעידן ההוא של שנות ה-80-90, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
1: נו, כן.
0: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
1: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, על זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
0: בוצ'יני.
1: לא, לא, לא לגבי כדורגל.
0: אה, אוקיי.
1: הצ'ה גווארה.
0: ברור.
1: קומוניסט.
0: כן.

0: בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבע ילומים באוזניים, אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה, אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות...
1: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של
0: צ'אבס. בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על, על זה שיש עניים בארגנטינה? מדברים על, על, על יותר מ-600 אלף דולר בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מוראלס, אתה יודע... כן.
1: מי ששידר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פצ'י אנדרדי, גם הוא כבר לא איתנו, לצערנו. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע לפני זה.
0: נכון, הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שאירגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן. כן.
0: אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, רגע, רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופצ'י אנדרדי אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי בילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר, זה מאוד
1: מרגיש. אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: במטוס, דרך יוגוסלביה, אני יודע משהו.
1: ואז היה סיפור עם ולדנו, לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז הוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן, הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך. התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס, והולך ישר אל החתיכה הזו, ונותן לה נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה...
1: מצלמה.
0: מצלמה עם פלש. טרח, אני נותן... ואני חוטף ביתה מברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה הרוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, תגיד כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדיאגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בואנוס איירס. דרך אגב...
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון, אבל בחדר שלה.
0: כן, כן.

0: כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבחורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אז אתה יודע, ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר את
1: המשחק. אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני כוסה, שהוא רץ לקו, והוא צועק לבורוצ'אגה, בני התרמיר.
1: תבואו, תבואו אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי, רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדבר מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר, אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו, פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם
1: קולוניאליסטים,
0: כן,
1: נכון.
0: הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינס.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים, ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו שהיום כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל? באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינס.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי. בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת, האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה, את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
0: ליאור
1: המרבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
0: כן, יש לי התמונה, אני הייתי איתו.
1: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
0: כן, כן.
1: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגביע הזה? כדי לקחת את הגביע, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו...
0: להציל את הלב.
1: מהלב, נכון?
0: כן, כן, ככה.
1: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
0: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
1: בוודאי.
0: את ה-1-0?
1: קניג'ה.
0: קניג'ה, אבל מסירה שלו, אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי

0: הקרסול שלו, הקרסול, היה כמו כדור טניס.
1: כן, הוא, כן. לא הוא היה פצוע.
0: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
1: שאין נשמה.
0: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
1: כן.
0: והחברה האלה לפעמים...
1: כן, אבל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
0: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
1: אחד ברזילאי.
0: ברנקו.
1: ברנקו.
0: אבל הסיפור הוא...
1: מה הם נתנו לו לשתות?
0: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
1: כן. רומאריו היה שם.
0: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
1: כן.
0: ובילארדו הוא הראשון שמגיע בדרך כלל, והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילארדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
1: לצאת
0: למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילארדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
1: אבל מה נתנו לו אתה... לשתות?
0: אה, חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
1: ברור.
0: אתה זוכר?
1: ברור. ניסה לורנסו.
0: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילארדו כבר בשנות ה-60 היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
1: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים של אותם ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
0: כן, אבל בילארדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
1: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, האוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים ושנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
0: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, אתה, יש לו יציאות של, אתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, תמיד הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
1: הגיל עושה לא, את שלו, לא. הסמים.
0: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי, הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
1: בוא נחזור לעזה, המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
0: כן, כן,
1: הם הלכו עם איטליה. למרות שזה טבעי, בסופו של דבר.
0: בוודאי.
1: עם כל הכבוד, הם איטלקים, כמה שקשה להם.
0: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה...
1: אבל הוא ניצח.
0: כן.
1: אומנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הגבי צריכו
0: לקרוא את הלב. מבנה דנגס הקר אל כל אסון.
1: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה, לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
0: טוב, אבל זה משתווה ל-78.
1: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
0: בוכה.
1: בוכה בדמעות. כאילו, כן. זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה.
0: כן.
1: גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
0: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את, את המשחק הזה, והם באמת גמבו אותו, זה לא...
1: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה
0: לא, הייתה לא, לא.
1: איומה ונוראה.
0: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, נכון. וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה...

0: היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע, אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: בלי בעיה.
1: שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי חמישה שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
1: אוקיי.
0: אבל אף אחד...
1: רוב האנשים לא
0: יצאו. מה הם יכולים? בורוצ'אגה כשניס את הגול, ובלדנו אולי...
1: פידו.
0: כן, אבל את אנריקה מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה... אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה מרדונה, מישהו בישל, כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנת... אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא הייתי עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה? זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד
0: כן, כן, כן, כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר. אם אנחנו מדברים
1: כן.
0: עליו.
1: טוב,
0: כן.
1: עזוב, אליו כן, נגיע כן, בפרק כן. של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. אם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן. ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה. אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה. זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים. פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה, תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, אתה אימפורטה, כן נגרו, אתה קונטנטו? זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אומר, אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך אני מניח אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. כי זה שנות ה-70, וזה שנות
0: ה-70. אנחנו באותו דעה. זה...
1: זה עולמות אחרים.
0: הזכרת...
1: לך תשווה את דיסטפנו.
0: הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית אוגו אורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
1: כל אחד יכול להגיד.
0: הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
1: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
0: כן, כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
1: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא הושעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימיוני, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
0: הוא רב עם בילארדו
1: שם. רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
0: הוא בא לפה.
1: מה?
0: הוא בא לפה.
1: רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני... כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דייגו לא היה בנבחרת.
0: לא.
1: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
0: בשלוש.

0: ראיתי.
1: ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין
0: אני,
1: את זה.
0: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
1: יכול להיות, אבל לא לזה כן. אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, ב-5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים,
0: מוחאים כפיים.
1: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
0: לקולומביה, ברור.
1: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביא אותו.
0: תביא אותו.
1: שיציל אותנו. נכון. כי אנחנו במצב על הפנים. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
0: ולדעתי...
1: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
0: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיונה רדונדו.
1: באמצע.
0: מרדונה ולבו,
1: קניג'ה
0: בטיסטוטה.
1: ובטיסטוטה בשיא שלו. שהוא צעיר, חזק.
0: לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחתה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכר.
1: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
0: כן.
1: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
0: כן. דרך אגב...
1: תעשה פיפי.
0: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
1: לפה, לארץ.
0: לארץ, לפה.
1: ופעם שלישית זה היה.
0: כן, ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת.
1: כן.
0: אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
1: לא,
0: אנשים
1: לא,
0: לזה.
1: לא, לא, לא.
0: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפילד. אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למרגש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן. דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
1: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
0: כן.
1: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
0: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
1: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באמת גמור. באורוגוואי,
0: הציל אותו.
1: באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
0: כן.
1: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע, בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובע? איזה קובה? של 2003? אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
0: כן, את הספר. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנת.
1: נכון. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא, מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון. אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף. בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו $50, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה. אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונט?

0: קונטקט. ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, yeah. ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, בלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמרתי לו, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, של דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג, איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סוידר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שימרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, אליך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה זה, דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר? אמרו, איזה ריבר? מה ריבר? אני ראה את ריבר, מה הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות טוב, התמונה.
1: זה לא, לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש שעושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המתה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם, לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות, אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה. מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר.
0: בנות או בנים? יש לו את הבן הזה בנפולי.
1: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, ואחר כך הוא הכיר בחנה, בחנה הוא הכיר קודם, ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא בעניינים.
1: יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל... הבן של הגוארו,
0: הנכד שלו, בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 50. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד. אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודם יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה מבין? אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו?

0: קירשנר, שאו-טו-טו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה, ואולי של הקוריאני, למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס, עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, מ-90 שיש לה, הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידל, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד, הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, אבל...
1: יעד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך בדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה, הוא יודע, אתה ארגנטינאי, הוא אומר לי, תודה, אתה סקה?
1: כל החיים אתה פה?
0: כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. כן, ואז לך תסביר לו, כן, שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, כאילו הוא אומר לי, מתי אתה חוזר לארץ שלך, או משהו כזה. כן, ובעיקר מתי שהוא נתן לי את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, זה כמו אני והייטק שלו בערך, כן, אותו דבר. אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך יתנו להיכנס, 11 סים, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גם.
1: יאללה, להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
3: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט הליגיונרים. והיום אני גאה לארח את האיש שאת שערו הראשון בקריירה הבקיע נגד הפועל טבריה, שאלכס פרגוסון שבר לו את האף, ושזכה לשתף פעולה עם אחד בשם אדסון ארנטס דו נסימנטו. אהלן, שלום מוטל שפיגלר, מה העניינים?
4: שלום נדב, שלום וברכה.
3: אני רוצה לוודא, האם זה נכון שאלכס פרגוסון שבר לך את האף?
4: לא.
3: אז יש סיפור כזה.
4: אלכס פרגוסון, במעט טעויות שהוא עשה בקריירה שלו, זה כלול. ובכן, הוא טוען שהוא שבר לי את האף במשחק שאני לא שיחקתי בכלל.
3: 1967, ישראל נגד סקוטלנד.
4: משהו כזה, כן.
3: אז
4: ברמת גן.
3: אז מעניין למי הוא שבר את האף, כי זה מופיע בוויקיפדיה.

0: ויקיפדיה.
1: אני יודע, זה מופיע בספר שלו.
0: Okay.
1: ואני פעם הייתי אצלו במשחק, הייתי בעצם אסטון וילה, הייתי אורח של ז'ראר רויה,
0: okay.
1: ומנצ'סטר שיחקו, ואחרי המשחק,

0: אז אתה יודע, מוותרים לו ולא, אני לא שיחקתי כי איחרתי, נדב. היינו מוזמנים לבוא במוצאי שבת, שיריץ' היה המאמן, במוצאי שבת אחרי משחק ליגה. היינו צריכים להיות בשמונה בערב, מוצאי שבת, אני הגעתי בשמונה בבוקר ביום ראשון.
1: הבנתי אותך.
0: הוא חיכה לי בשפעים, מי שמכיר את המקום, הוא חיכה לי, ראיתי את כל השחקנים עומדים בחוץ, אז הבנתי שיש פה משהו. ואז הוא קרא לי, והוא לא ידע עברית, הוא אומר לי, לך בביתה. אז הלכתי בביתה.
1: הבנתי.
0: נסעתי, אני זוכר, נסעתי לטייל בערי הכרמל, לא ראיתי את המשחק.
1: עכשיו אתה מבין איך נולד פייק ניוז. מישהו אומר משהו, כותבים את זה בספר, זה מופיע בוויקיפדיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
0: אני סולח לכל התקשורת על כל מה שהם כותבים מסיבה אחת, חזקה ביותר. אם הם עד היום לא יודעים לכתוב איפה נולדתי, אז למה שידעו לכתוב אם מסרתי טוב או דיברתי עברית נכון? כל הדברים האלו מתבטלים, הם פספסו אותי ברגע שנולדתי.
1: טוב, תכף נגיע באמת לנקודה הזאת, כי היא נקודה משמעותית. אני אתחיל אבל עם פתיח. יש לך הישגים ענקים בקריירה, עדיין סיאן השאר עם שבחי את ישראל עם 33 שערים, למרות שעברו 47 שנים מאז השער האחרון שלך במדים הלאומיים.
0: 32 שערים.
1: אתה רואה? אתה רואה? אני מוסיף לך.
0: אל תוסיפו לי. 32, 82 משחקים ולא 83. ואני כבר אומר לך, אם היו נותנים לי לשחק את המשחק ה-83, הייתי מפקיע יותר משער.
1: יפה. אז תשמע, אירן זהבי, יש לו 19 שערים, אולי, אולי, אולי הוא יצליח להדביק אותך, אבל אני בספק. בימים האחרונים התראיינת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה על השער ההוא נגד שוודיה במונדיאל 1970, אבל עם כל הכבוד למונדיאל, מדובר בסך הכל על 3 משחקים שהתחילו והסתיימו בתוך 10 ימים, והקריירה שלך נמשכה 20 שנה. אז אנחנו היום לא נתעסק במונדיאל, אני מבקש את סליחתך, ונראה לי שגם לך קצת נמאס בזה.
0: אני מביע את תודתי.
1: יפה. ולפני שנגיע לעיקר, והעיקר בליגיונרים זה השנים שלך באירופה וגם במקרה שלך ארצות הברית, אנחנו עושה סקירה קצרה באמת על תחילת הדרך. תקן אותי אם אני טועה, נולדת בסוצ'י.
0: לא.
1: אתה מבין? בוא נע, הוויקיפדיה הזה אי אפשר לסמוך על כלום.
0: אני נולדתי בעיר שנקראת אסבסט עיר או כפר,
1: אוקיי.
0: נכון יותר. אסבסט באורל, הרי אורל, בדרך לסיביר. שם נולדתי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 19 לאוגוסט 1944, עליתי לארץ, עלינו לארץ בראשון למרץ, 1949.
1: והאם נכונה השמועה שאתה ושלמה שרף הייתם על אותה אונייה שהגיע ממרסי?
0: מה זאת אומרת? זו האונייה ההיסטורית שאני אמרתי פעם לשלמה. שלמה, תאר לך שהאונייה הייתה טובעת, לא היה כדורגל בארץ.
1: אתה יודע, סוף סוף נתון אחד בוויקיפדיה הוא נכון. סוף סוף. טוב, מוטלה, התחלת לשחק במכבי נתניה, עלית לבוגרים אצל איציק שניאור ב-1960, כשהיית בן 16. בעונה הראשונה מכבי נתניה ניצלה מירידה במחזור האחרון, אבל לעונת 61-2 ירדתם לליגה השנייה.
0: נכון.
1: הספקת אפילו להבקיע 3 ליאנקה לחודורוב, אם הנתון הזה נכון.
0: נדב, תאר לך, ילד בן 17, שנתיים, 3 שנים קודם, עמד מאחרי השער במשחק הגדול של אנגליה הצעירה ישראל 4-0 ברמת גן. אני שיחקתי משחק מוקדם עם הנוער של נתניה, הייתי בן 15-14, והפסדנו 1-0 והבאתי כדורים מאחרי השער
1: של ינקלה.
0: כן, וישראל הובילו כבר 3-0 ואף כדור החוץ, ואני רצתי בשמחה, רצתי יותר מהר מאשר במשחק ששיחקתי, במשחק מוקדם שיחקנו. היה לי מספיק כוח לרוץ להביא את הכדור לחודרוב.
1: כן.
0: הוא היה אליל, אחד משלושת אלילי הילדות שלי.
1: כן. אז אנחנו קופצים לעונת...
0: ואז אוקיי. אתה מביא כדורים לחודרוב, ושנתיים אחרי זה אתה מתייצב מולו. אתה מתאר לך...

0: מה זה? וזה היה השלושר הראשון בחיים שלי במדי בוגרים נגד השוער הגדול יעקב חודרוב.
1: האגדי.
0: אין דברים כאלו. כלומר, באמת, כשאני מדבר על זה, אני מתרגש כי הוא מעורב בעניין. שלושר אם הפקעתי עוד כמה בדרך, אבל זה משהו שבאמת חשוב לי ואני נהנה לדבר עליו, לא מסתיר.
1: לא, לא, בסדר, חכה, אנחנו עוד מתקרבים לעוד כמה נקודות מפתח. עונת 63-4, שיתוף פעולה מדהים בהתקפה עם ויקטור סרוסי, הייתם בני אותו גיל לפי דעתי, צוות התקפה קטלני, והשיא היה ניצחון 12-2 על הפועל גבעת חיים. הייתה קבוצה כזאת?
0: בוודאי. ובסיבוב הראשון ניצחנו 6-0, וכשניצחנו 12-2, אז אמרתי, ההגנה שלנו לא משהו.
1: טוב, גבעת, מעניין איפה, מה קרה מגבעת חיים מאז ועד היום. עוד כשהיית בליגה השנייה, גיולה מנדי, שהיה מאמן הנבחרת, זימן אותך לסגל. סגל הנבחרת בגיל 19.
0: לא, פחות מ-18.
1: לא, נכון, פחות מ-18, אבל לא שיחקת אצל מנדי, שיחקת אצל אינסלי. ובגיל 19 היית שותף לזכייה היחידה של נבחרת ישראל בתואר אמיתי, אליפות אסיה, בטורניר שהתקיים בישראל ב-1964, נהיה לי בבלומפילד.
0: אבל לפני זה, נדב,
1: כן.
0: היות ואתה עוד לא נולדת, אז אני חייב לעזור לך.
1: אוקיי, תעזור.
0: המשחק הבין ארצי הראשון היה בווייטנאם.
1: כן.
0: במוקדמות של האולימפיאדה של טוקיו 64.
1: דרום וייטנאם, אז היה דרום וצפון.
0: דרום וייטנאם.
1: Okay.
0: בסייגון היינו.
1: Okay.
0: ניצחנו 1-0, רובי יאנג הפקיע את השאר. 1-0 עם סטלמח, עם כל הוותיקים, אמציה, גרונמן, מהלל, כל החבורה הזאת. ניצחנו 1-0 שם. משם נסענו להונג קונג. ומשחק ידידות ניצחנו 3-0. שם הפקעתי את השאר הראשון שלי. בפנדל בנבחרת, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה במחצית הראשונה השוער היה רוקמן, ארנון רוקמן, כן?
1: כן.
0: האבא של רונן, רוקמן
1: ששיחק, נכון, היה רונן רוקמן הבן שלו
0: ששיחק אצלי בפול חיפה, האבא שלו, כן?
1: כן, שיחקתי, כן,
0: הבן שיחק מחצית ראשונה, היה גשם שוטף, במחצית נכנס איציק ויסוקר, הוא קיבל ציון 10, הם שכבו לנו על השער, היה מים, גשם זלפות, וניצחנו 3-0, יוסף מעלה לפקיע צמד ואני פנדל, אבל המשחק כזה של איציק וסוקר, תארו לכם את חודרוב, תארו לכם את בופון, תארו לכם את מי שאתם רוצים, זו הייתה ההצגה של איציק וסוקר. ואז במרץ 64 וייטנאם הגיעו לכאן לאצטדיון רמת גן וניצחו אותנו 2-0 והעיפו אותנו, לא עלינו
1: לאולימפיאדה,
0: כן? זה משהו שאני זוכר. אתה שם לב, אתה רוצה לדבר איתי על זכייה בגביע אסיה, אבל אני לא
1: מתבייש
0: לספר על הכישלונות גם.
1: כן, אז גביע אסיה גם כן.
0: גביע אסיה כן, שיחקנו 3 משחקים. הראשון היה נגד הונג קונג, ניצחנו 1-0. השני היה, זה היה ברמת גן. השני היה נגד בלומפילד, בבלומפילד נגד הודו, ניצחנו 2-0. והשלישי ברמת גן, ניצחנו 2-1 את דרום קוריאה.
1: ויוסל מרימוביץ' היה מאמן.
0: נכון, זכינו ונחום סטלמח היה הקפטן.
1: יפה, אז זה 1964, ואתה לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים הבכירים בליגה כאן, אז קראו לזה ליגה לאומית כמובן.
0: נכון.
1: לאולימפיאדה של מקסיקו 68 אתם כן עולים, וזה כבר נבחרת, זאת הנבחרת שבעצם שנתיים לאחר מכן הגיעה למונדיאל. אני לא רוצה לספר את כל סיפור האולימפיאדה, כי אחרת לא ישאר לנו זמן לדברים החשובים.
0: אבל
1: זהו, השאלה. המשחק מול בולגריה, אתם בעצם מסתיים בטקו, ואז אין עדיין פנדלים, וצריך לעשות הגרלה ולשלוף את הפתקים. אתה הוצאת את הפתק הלא נכון?
0: לא, לא. אני הייתי, אני עם הקפ...

0: והשופט הוציא את ה...
1: השופט?
0: שופט הוציא, כן, השופט הוציא את ה... מתוך הכובע, והיה כתוב בי, ואני ידעתי שישראל לא כותבים בבי, אלא רק בולגריה, אבל שפר, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתי פוגש אותו, היה אומר לי, מוטקה, אתה בטוח ששני הפתקים לא היו אותו דבר. אמרתי לו, אני בטוח שהוציאו פתק אחד לא טוב. זה מה שאני בטוח. כן, כן. עברנו חוויות, נדב.
1: זה אכזרי, תשמע, זה אכזרי. מילא להפסיד בפנדלים ובפתקים, זה פשוט לא יאומן.
0: אנחנו גם בפנדלים הפסדנו, לא עלינו לאולימפיאדה של 74, ואולי ניצלנו מה-72.
1: נכון.
0: בבורמה הפסדנו בפנדלים. אני הייתי אמור לבעוט את הפנדל החמישי, ולא הגיע תורי. הפסדנו עוד לפני ש... כן, אז כן, לך תדע.
1: מתי התחלת לחשוב על קריירה באירופה? כי אז, תשמע, בוא נגיד את האמת, הכדורגל בשנות ה-60 וה-70 בישראל היה חובבני, אולי חצי מקצועני. וזה לא כמו היום, אתה יודע, שאנחנו פתוחים והערוצים והמשדרים, אנחנו לא יודעים מה קורה באירופה.
0: ברגע שאני התחלתי להבין שבעולם משחקים כדורגל, וזה, אני מביא אותך ל-1954, שהייתי ילד בן 10, וגרמניה זכו בגביע העולמי, ואני שומע שהם ניצחו את הונגריה 3-2 בגמר, ואני אהבתי את פושקש ואהבתי את הונגריה, ידעתי את ההרכב שלהם בעל פה. ובשביל ילד ממשפחה שעלתה ממזרח אירופה, אסור לגרמנים לנצח, ואני בכיתי כששמעתי את התוצאה. 20 שנה יותר מאוחר, כשהייתי בסנטרופה, כבר אחרי ששיחקתי בפריז, או תוך כדי ששיחקתי, וראיתי את הגמר, גרמניה שוב ניצחה
1: את הולנד.
0: כל מי שהיה מסביבי היה עצוב, ואני קפצתי משמחה. למה? אני כבר הכרתי שחקנים מהנבחרת. הכרתי אישית את גינטר נצר, את ברטי פורקט, הכרתי את אוברט, הכרתי את בקנבאואר. אז בשבילי, אנשים שאתה מכיר, אתה כבר לא מתייחס אליהם כאל נכדים של גרמניה הנאצית. אתה מתייחס אליהם כמו אל כוכבי כדורגל, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתה רוצה לשחק איתם. ולימים ביואפה, כשהייתי חבר בתקופת לוזון, ביואפה היה מפגש של מאות של אנשים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה מעל הבמה. מה זה אומר לילד בן 10 ולגבר בן 30 המשחק הזה שקוראים לו כדורגל? לאן זה יכול להוביל? אנשים התרגשו לא פחות ממני, ואני סיפרתי את הסיפור, והנה אני מספר אותו שוב. אז בעצם כבר אז כילד חלמתי לגעת, לראות, הייתי סקרן, רציתי, כל הזמן רציתי. ואז 58 פלא זוכה בגמר להפקיע שני שערים, בוכה בידיים של החברים שלו, של השוער גילמר וכל הסנטוסים, ואני רואה את זה. ואתה ילד, ואתה חולם, ואתה רוצה, אתה רוצה.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שנגיע לזה, איפה ראית את זה? כי, שמע, לא היית אז טלוויזיה בארץ. זהו, שהולכים, אנשים לא, צעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: אתה תסביר להם, יומני גבע.
1: אני זוכר את זה בילדות, תודה, במאומעם, אבל היו הולכים לקולנוע, לפני שמתחיל הסרט.
0: ראינו את זה ביומני גבע, על מסכים ענקיים, ו- ו- ו- ו- ו- וזה היה מדהים ומרגש, וזה היה ב-58, ופלא בן 17, כן, ואני בן 13, ו-17 שנים אחרי זה, שיחק

0: איתו עונה שלמה בניו יורק קוסמוס.
1: אנחנו עוד נגיע לפרק הזה.
0: חלומות מתגשמים. נכון. אם שומעים אותנו עכשיו ילדים צעירים, חלומות מתגשמים.
1: מתי התחיל התכלס של ניסיונות לעבור לאירופה? האם זה היה לפני המונדיאל במקסיקו או רק אחרי החשיפה של, של
0: לא,
1: המונדיאל?
0: לא, לפני. הקבוצה הראשונה שפנתה אליי את נאנט, FC נאנט. קיבלתי מברק, אז קיבלו מברקים בנייר.
1: מברקים בדואר, כן.
0: כן, וכותבים את זה עם ES בסוף, אז זה היה נאנטס.
1: כן.
0: אז רצתי לחבר'ה שיודעים לקרוא צרפתית, והם הזמינו אותי לשבוע, ונסעתי, זה היה באמצע עונה, נסעתי
1: 68-69?
0: יום חמישי או שישי.
1: מתי זה היה? 1969?
0: כן, כן. והתאמנתי איתם ושיחקתי איזה משחק אימון וזה היה מוצלח מאוד והם רצו אותי, אבל אז הייתה הבעיה של השחרור.
1: זהו, בוא נסביר, כי שוב אנשים לא מבינים איך זה.
0: וגם מכבי נתניה, כלומר
1: שחקן בעצם היה בלי שום קשר לחוזה, הוא לא יכול לעזוב אם קבוצה לא מאפשר, לא רוצה, הוא לא יכול לעזוב בחיים, הוא עבד של המועדון.
0: נדב לא היה חוזה. איזה חוזה?
1: אני לא יודע.
0: לא היה כלום. לא היה כלום. שיחקת שם מאז שאתה ילד, אהבת את המקום ששיחקת בו, וקיוויתי שיגיע הרגע, אז ייתנו לי ללכת. זה לא היה כמו שקיוויתי, לא נורא, זה בית ספר לחיים, ובעיקר ההתאחדות חסמו, אז למכבי נתניה היה קל. ואז הייתי צריך לחכות עוד שנתיים, וכשחזרנו מהנסיעה המאכזבת לרנגון, הייתי כבר בן 28, ומאוכזב מאוד מהכישלון בבורמה, בטורניר. פשוט באתי להתאחדות ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לי עכשיו שחרור, אני פורש מכדורגל. עכשיו, אני זוכר שאמרתי, לחתום לך עכשיו שהייתי עושה את זה אם לא היו משחררים אותי, אני לא, כן. אני לא בטוח, אבל אני מספר לך מה אמרתי להם, וזה כנראה השפיע עליהם. כלומר, זה היה כל האמת שלי. ואז הוציאו חוק מיוחד, חוק שפיגלר, מי שיגיע ל-50 הופעות בין ארציות ויהיה בן 28, בדיוק תפרו לי את החליפה, יוכל לצאת לחול.
1: רק נזכיר שלפני זה בעצם החוק בעצם קבע שמי שרוצה לעזוב חייב להיכנס לשנת הסגר. כן, זאת אומרת, כן. שנה שלמה אתה צריך לשבת בבית, מין עונש כזה.
0: נאנט היו מוכנים להחתים אותי לחמש שנים, מתוך זה שנת הסגר. אני לא הסכמתי כי רציתי לשחק. אני לא זמר שלא נותנים לי להופיע בגלל הקורונה, אז אני הולך לחתונות. לא, אני רציתי לשחק. אז שיחקתי עוד שנתיים בארץ, ואחרי זה גם היה באמצע את הסיפור של וסטהאם יונייטד.
1: רגע, אתה מקדים, בוא לא נקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור איתך ל-1970. זה לא סוד שאתה וגיורא הייתם חברים טובים מחוץ למגרש ועל המגרש, ושיתוף הפעולה ביניכם וצמד השינים, זה הפך להיות חלק מהפולקלור שבכלל של מדינת ישראל. לפני כמה שנים אני ישבתי עם גיורא ועשיתי איתו ראיון, והוא התייחס אליך בכמה מקרים. תרשה לי לצטט מהראיון. ככה, דבריו של גיורא שפיגל: נכון שאומרים שמוטלה ואני היינו הנסיכים של הנבחרת, אבל אני לא הייתי נסיך כי רבתי עם שפר כל יום. מוטלה היה תמיד מסדר את העניינים, כי למוטלה יש אופי מיוחד והוא בחור מאוד מבריק. הוא הציל אותי מהרבה ריבים עם שפר. לא הייתי חמום מוח, אבל הייתי עקשן. תמיד רציתי להבין למה עושים מה שעושים. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות בלי להסביר. שפר היה אומר לנו, תעשו ותשתקו, ואני לא יכולתי לסבול את זה. זה נכון? זה תיאור מצב אמיתי? הדרך שלך לפשר בין
0: לא, לא. קודם כל, גיורא שפיגל אומר, אז הוא אומר את מה שהוא מרגיש. ואני גם סומך עליך שלא שינית את מה שהוא אמר.
1: מילה במילה, זה מהקלטה.
0: נהדר, אז אני רגוע. אני לא בתפקיד של מפשר. אני פשוט הייתי מספיק ממוקד בשביל להבין

0: היציבות של המאמן שפר, שבאמת דרש מאיתנו מעל ומעבר, והייתי מספיק, איך להגיד את זה, נבון.
1: דיפלומט.
0: בכדי לגרום לגיורא, שהוא היה כמו אח קטן בשבילי, כן? אני בן סכונים בבית, אבל כשגיורא הגיע לנבחרת הוא היה בן 17, אני הייתי בן 20, אז אני התייחסתי אליו כמו שסטלמך התייחס אליי כשאני הגעתי לנבחרת. אז כבר ידעתי איך לחבר אותו, ואמרתי לו, גיורא, אני ראיתי את אבא אליעזר לשחק כשהייתי ילד, הוא היה מגיע עם מכבי פתח תקווה לשחק בנתניה. אני זוכר, הוא היה שחקן גדול. לפעמים כשהייתי רוצה להקניט את גיורא, הייתי אומר, לייזר היה שחקן יותר טוב ממך. אז הוא היה אומר לי, אתה צודק. אתה מבין? תאר לך, אבא של שחקן גדול, היה שחקן עוד יותר גדול. אבל זה הכל בהומור כמובן. אז שוב פעם, לשאלה שלך, אני ידעתי להיות במקום הנכון, לגרום לגיורא להבין שהקובע הוא לא אני ולא הוא, אלא מאמן. וגם ידעתי לגרום לשפר להתנהג כך שגיורא לא יצטרך לפעול כמו שהוא סיפר לך.
1: כן. טוב,
0: אז אני עשיתי את זה באופן טבעי לגמרי, וזה לא היה בשבילי מעמסה כבדה מדי, כי אני חייתי את זה ותמיד היה אכפת לי, ותמיד ידעתי שבכדי שתהיה הצלחה חייב שתהיה רוח קבוצתית, ובכדי שתהיה רוח קבוצתית אז השחקנים הטובים והטובים יותר ואלו שמשלימים אותם צריכים לחיות בשלום ולהבין שיש מקום לכולם וזה לא אחד על חשבון השני ואף אחד לא אוכל מהמסטינג של השני. אז אם גיורא אומר שעזרתי לו אז אני שמח שהצלחתי.
1: אז רגע, בוא, למה הזכרתי את גיורא? גם בגלל מה שקרה אחרי המונדיאל. אמרנו, על המונדיאל אנחנו לא נדבר. נשארתם שם עד הגמר, הייתם גם פרשנים של דן שילון בגמר עצמו, ככה הבנתי. ואז נסעתם חזרה ארצה, אבל לא עם כל הנבחרת, אלא עברתם בהולנד, לפי טענתו של גיורא, איזה צלם טלוויזיה אמר לכם שהמאמן של רודה רוצה אתכם. אז הגעתם לאמסטרדם, נסעתם לרודה, היה סוף שבוע, הכל היה סגור, לא היה מי לדבר. וככה הסתיימה החוויה ההולנדית. מדויק?
0: שוב פעם, אני לא הולך לבטל את הסיפורים של גיורא. זה היה מאוד מוזר. באנו, היינו, נסענו קילומטרים מאמסטרדם לאיזה מקום. באנו, עובדה שלמחרת הגענו לארץ.
1: תקשיב, כן? לא, תשמע, היום זה נשמע הזוי סיפור כזה.
0: שום דבר שקרה לנו לא היה הזוי, הוא היה חלק מהפולקלור של אז, אתה יודע, באים, מדברים, נוסעים, היינו צעירים, היה מותר לנו לעשות דברים שהיום הסוכנים לא היו מאפשרים לנו.
1: זהו, שאז לא היו סוכנים, ובכל זאת, בזכות המונדיאל, אני מניח שבעיקר, חודש לאחר מכן אתה מקבל הזמנה מרון גרינווד האגדי, ממנג'ר וסטאם, לבוא להתרשמות בווסטאם. עכשיו אני אזכיר שיבינו מי שיחקו אז בווסטאם. ג'ף הרסט, האיש הבקיע 3 בגמר מונדיאל 66. ג'ימי גריבס, אולי הסקורר הכי גדול בכדורגל האנגלי. הרי רדנאפ, הצעיר, שאחרי זה היה מנג'ר. טרבור ברוקינג, פרנק למפארד, האבא. בילי בונס, קלייד בסט. תשמע, עם החבר'ה האלה אתה שיחקת 3 משחקי אימון.
0: רגע, ואחרון חביב, הקפטן בובי מור.
1: ברור, שכחתי את בובי מור, בוודאי. הקפטן שהבחרת אנגליה ב-66. ועם כל החבר'ה האלה אתה בעצם מתאמן וגם מקיים 3 משחקי אימון. המטרה הייתה לחתום בווסטאם, נכון? לא, אין שאלה.
0: לגמרי, היה הכל סגור, אבל אז החוקים לא אפשרו, אז הייתי צריך להיות תחת חוזה של חובבנות, הם רצו לארגן לי שאני אעבוד באיזה חברת תיירות ישראלית, הם דאגו להכל, אבל זה בסוף לא הסתדר, ואז רון גרינווד שלח אותי לסלטיק, סלטיק של ג'וק סטין.
1: שנזכיר, אלופת אירופה ב-1967, 3 שנים לפני זה.

0: דלגליש ולו מקארי וג'ימי ג'ונסטון ווולאס, כל השמות הגדולים של אז. הייתי שם שבוע, שיחקתי, התאמנתי איתם, אבל בסוף השבוע הוא אמר לי עם המפתע הכבד הסקוטי, מיסטר שפיגלר, I can sign you but I can't promise you a first team place. אני יכול להחתים אותך, אני לא יכול להבטיח לך מקום קבוע בהרכב. אמרתי לו, thank you so much, Mr. Steen, וחזרתי, ולא היה לא אנגליה ולא סקוטלנד, הייתי צריך עוד שנתיים לשחק בליגה שלנו, ואז פריז זה... הגיעו, פרי פוטבול קלאב היו.
1: רגע, אני כל פעם צריך לעצור אותך, כי אני רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
0: אני רוצה להראות לכולם שאני זוכר.
1: אני אתן לך תכף לספר את כל הסיפור.
0: לפני שבוע תלפן לי מישהו שרצה לחגוג איתי את הגול, ובקול עצוב הוא אומר לי, תגיד מוטלה, אתה זוכר? אז אמרתי לו, מה שאני צריך אני זוכר. מה אתה יכול לעשות? אנשים הם ככה הם.
1: אנשים עושים חשבון שעברו 50 שנה. אבל אתה זוכר, והרבה אנשים זוכרים, אבל אנחנו, אתה יודע, חלק מהעניין של הפודקאסט הזה, זה לספר לדור הצעיר. אלה שלא היו פה ולא נולדו, ומכירים אולי את הסיפור ברמת הכותרות ולא מעבר, ולא יודעים איך החיים התנהלו פה לפני 50 שנה, עם ערוץ טלוויזיה אחד, בלי אינטרנט, בלי סלולרי.
0: אתה מדבר על צעירים? אז אני אתן לך סיפור של אתמול, לא של לפני 50 שנה.
1: אוקיי, לך על
0: זה. שיהיה מצוין לצעירים. הייתי במוסך אתמול, אוקיי? לעשות טיפול למכונית. כן. ניגש אליי אחד מבעלי המקום. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה עם עודד מכנס? אז אני אומר לו, כמו שאני עם גדי מכנס, בסדר גמור. הוא אומר, יש להם יום הולדת היום, תברך אותו. הרמתי טלפון לעודד, בירכתי אותו.
1: אוקיי.
0: ואמרתי לו, שלא תעיז לשכוח, להגיד לגדי, הוא אומר לי, בוודאי שאני אגיד לו. ושאלתי אותו קצת על הבית ספר שלו ושל הכדורגל ואמרתי אחר, זה היה בצהריים, אמרתי אחר הצהריים אני הולך לעשות לו הפתעה, זה צולם, אם תתעקש אני אבקש מאוד שישלח לי את הצילומים. ואני מגיע, קודם כל אני צועק גדי, אז הוא מסתובב, רץ אליי בשמחה, אני מחבק אותו, יושבים הורים בחוץ, ואני אומר, אתם יודעים של המכנסים יש היום יום הולדת? ואז עודד מסתובב ובא אליי, ועודד מתחיל לדבר אל, הוא רצה שאני אדבר אל השחקנים, אל הילדים המתוקים האלו. אמרתי לו, לא עודד, זה אמצע אימון, חס וחלילה. אבל הוא דיבר, הוא לא יכול היה להתאפק, והוא דיבר וסיפר עליי. ואז אמרתי, רק רגע, אני אספר לכם, כשאני הייתי ילד בגילכם, האבא של המכנסים היה מאמן שלי, אריה מכנס. והוא היה שחקן נהדר, וגם מאמן שחינך ילדים. עודד וגדי שיחקו איתי, וגם אימנתי אותם. אז עודד אומר, וזכינו באליפות. נתניה ועוד 15, אז אני אומר, בטח, אם יש לי הגנה... עם גדי מכנס וחלוץ, כי מעודד מכנס זה לא חוכמה. אז עודד ממשיך ואומר, ילדים, אתם יודעים שהוא הפקיע במונדיאל? ילדים קטנים מסתכלים, ההורים מאחורה מתלהבים יותר, כי הם יודעים, מכירים את הסיפור. ואז הוא ממשיך עודד ואומר, מוטלה גם שיחק עם פלא. אז הילדים, באמת? אז אני אומר, לא רק ששיחקתי עם פלא, אני היחיד בעולם ששיחק עם פלא, עם גדי ועם עודד.
1: זה נכון.
0: זאת אומרת, שאני, את המחמאות הכי גדולות, שלפני 50 שנה, רק הייתה לי הזדמנות, הבאתי לך סיפור של אתמול, לא שלשום.
1: לא, בסדר.
0: מה אני... זה אומר? כשאתה מתבגר, ואתה מבין שעשית דברים, והמון אנשים נהנו ממה שעשית, כי הם אוהבים את המשחק הזה. כן, אני לא

0: משלה את עצמי שאנשים אוהבים בי דווקא, אבל אוהבים את המשחק הזה שאני כל כך אהבתי וכל כך נתתי בשביל להצליח. אז זה נעים לקבל מדי פעם מחמאה, כן? זה נעים. אבל אם אני מגיע למקום ואני שומע אנשים פתאום, אז אני לא אוהב כדורגל, ככה בכל רם, כי רואים אותי בסביבה. אז אני פעם אמרתי למישהו, סליחה, לא מעניין אותי מה אתה אוהב. אז אתה מספר לי מה אתה לא אוהב, ואני הולך הלאה. כלומר, הקטע של לחיות על העבר אף פעם לא התאים לי, ויש הרבה אנשים שירימו גבה ויגידו, אה, תראו אותו, פתאום הוא מצטנע, סליחה, אני הייתי בתוך הזירה, הרגשתי כמו מתגרף, מתגושש או רגדן. הייתי צריך לעשות ביצועים, וכל אחד יכול היה להגיד עליי כל מה שהוא רצה, והם עשו את זה בכישרון רב. כשפרשתי והבנתי שיש חיים אחרי הכדורגל, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מרשה לעצמי לצחוק, אני מרשה לעצמי ליהנות מכדורגל ומאוד הרבה דברים, ואני חי את חיי. כלומר, קשה לפתות אותי בלעוף 50 שנה לאחור, ואנשים לא מפסיקים לעשות את זה.
1: אז הנה, גם אני עושה את זה.
0: לא, לא, לא, אתה זה תוכנית, זה משהו אחר. לא, לא, לא, אני עכשיו לא הייתי מתראיין אם הייתי חושב, לא, לא, אני גם לא, אני גר בקומה שישית, אבל אני לא יושב על הגג של הבית, אני לא מסתכל על אף אחד מלמעלה, אבל אני אומר, באופן טבעי, לנו, לדור העתיק, ותיק, יש מה לתרום, לא רק בגלל שהם הפקיעו איזה שער, כי הייתה רוח באותו יום. יש לנו מה לתרום כאנשים בנושא של חינוך, בנושא של של של של איך אפשר להגשים חלומות. כן, בסדר, אני אומר את זה בלי, אני לא מחפש תפקיד,
1: לא, לא זה ברור לי, זה ברור לי,
0: בוועד הבית, אבל אני אומר את זה כאדם בוגר, נדב, אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, כל אחד עכשיו יוצא מהקורונה עם תובנות. אני לא הייתי צריך את הקורונה בשביל תובנות. אני כל החיים שלי למדתי וידעתי להוציא את הדברים שמצפים ממני הכי טוב שאפשר, שעוד אנשים ייהנו מזה.
1: בוא נחזור עכשיו לסיפור.
0: אני מתנצל אם גזלתי מהזמן
1: שלך. לא, אתה לא גזלת שום דבר, אני רוצה פשוט לחזור לסיפור. כי חזרת לארץ, בוא נחזור, היה ווסטהאם והיה סלטיק, וחזרת לארץ, ובוא לא נשכח, לפני פריז, 70-71, מכבי נתניה זוכה באליפות, אליפות היסטורית, ואז בעצם, מינדוביץ' שווייצר, ואז אתה מגיע לפריז פוטבול קלאב, קבוצה שרק נוסדה שנתיים לפני זה, ב-1969, מועדון יחסית קטן.
0: 69-70. עכשיו הם הולכים לחגוג 50 שנה.
1: נכון. ועונת, אתה מצטרף אליהם בעונת 72-3, משחק יחד עם ז'אן ז'ורקף, אבא של יורי.
0: נכון, היה קפטן.
1: והיה שחקן גדול אז באותה תקופה בצרפת.
0: כן, מגן ימני, חבל לזמן.
1: ובעונה ההיא, העונה הראשונה שלך בעצם, שסוף סוף הגשמת את החלום לשחק באירופה, 11 שערים ב-39 משחקים, הקבוצה מסיימת במקום ה-12 בטבלה, ולמה בקיץ של 73 בעצם אתה עוזב את הקבוצה הזאת ועובר לקבוצה מהליגה השנייה?
0: למרות שקראו לה פריז. לא בקיץ.
1: לא בחורף. בחורף, סליחה. קבוצה שהייתה בעצם בליגה השנייה, פריז סן ז'רמן.
0: אני התחלתי את העונה השנייה, ואז שלא נדע מלחמת יום כיפור, אוקטובר. ואז פשוט לא עניין אותי כדורגל, וחיפשתי דרך לחזור לארץ. אבל יש לי הסכם, יש לי חוזה לשנתיים, וזה רק חצי שנה משחקים. ותוך כדי ההתלבטויות שלי הגיע דניאל אשטר, הציג את עצמו ואמר, ואני ידעתי, דניאל אשטר זה...
1: בוא נגיד ככה, מעצב אופנה יהודי מאוד מאוד מצליח בפריז בתחילה של 70.
0: אמר לי, בוא תצטרף. אמרתי לו, אבל מה אני לא...

0: אני לא מעצב אופנה, מה אתה צריך אותי? אומר לו, יש לי קבוצה. אני אומר לו, איפה יש לך קבוצה? בליגה שנייה. אנחנו משחקים על עלייה. אנחנו צריכים להגיע למקום השני בכדי לשחק במבחנים נגד המחוז השני. ורדסטאר היו למעלה בפור גדול. והסתכלתי עליו, הוא מצא חן בעיניי כבן אדם. היה לי חוזה של שנה וחצי בפרי פוטבול קלאב. אמרתי לו, אני מוכן לבוא, כי רציתי לחזור לארץ. היה לי שני תינוקות, גיורא ועמיחי, היה בן שנה, שנה וחצי. אמרתי, אני מוכן לעבור אליך לשישה חודשים, בתנאי שאני אקבל את החוזה של פרי פוטבול קלאב של 18 חודש.
1: כן.
0: אז הוא אומר, אין בעיה. יש. אני אומר לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אני רוצה את ה-18 חודש לקבל בשישה חודשים. אני רוצה לחזור לארץ. אני רוצה לעלות אותך ליגה ולחזור לארץ. הוא הסתכל עליי, הסתכל על אלו שישבו סביבו, ואני רגוע לגמרי. אני ידעתי מה אני רוצה. קיבלתי מה שרציתי ועלינו והכל בסדר.
1: אז בוא קצת נשחזר את אותה עונה, אמנם רק ליגה שנייה בצרפת, אבל קודם כל המאמן, ז'יס פונטן.
0: זה היה חוויה, נדב, אין דברים כאלו.
1: ז'יס פונטן, אזכיר, גיבור מונדיאל 58, הבקיע 13 שערים, סי שלעולם לא יישבר. ז'יסטו, ככה כינו אותו, היום הוא בן 86. והוא היה...
0: אבל על הזמן, איזה...
1: אליל בצרפת.
0: כן, היה... הוא היה... יש הקלטה לפני שנה, כשראינו אותי לתחנה של המועדון, כשהייתי שם לפני שנה, אז הפתיח הוא של... תבקש מעמיחי, הוא יראה לך את זה. הפתיח הוא לפני משחק, ז'יסטו באנגלית ככה, בינונית, אומר לי, you do what you want. ככה, באנגלית. לך תתרגם לו שגם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי עושה מה שאני רוצה. אבל הוא היה מקסים, הוא היה איש עם ידע בכדורגל ואהבה למשחק, a real legend, מה שנקרא.
1: Okay.
0: והיינו פעם נסענו, היה משחק מבחן, אם אתה תבדוק, למונדיאל של 74, יוגוסלביה נגד ספרד, נשאר משחק, מי מהשתיים תנצח? נסענו, הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לראות את יוגוסלביה? עכשיו, ביוגוסלביה אז, צ'יריץ' שאימן אותי בנבחרת, היה יחד עם עוד אחד, הוא היה צוות של שניים. והיוגוסלבים ניצחו את ספרד 1-0 בפרנקפורט. ואני נסעתי עם ז'יסטו למשחק הזה. תקשיב טוב, לא היה לנו כרטיסים. ואני אומר לו, ז'יסטו, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לי, don't worry. The best goal scorer will find tickets. באנו לשער, אני נשבע לך. זה כאילו אני לוקח אותו לקופסה בנתניה. הוא התחיל לדבר איתם, עם הגרמנים, אתה חושב שלא נכנסנו וישבנו במקום של כבוד?
1: בטוח.
0: חבל לך על הזמן. אז ג'יסטו היה מאמן, והיו שחקנים ותיקים טובים וכמה צעירים טובים, ואני גם שם לקחתי על הכתפיים את ההתחייבות שלי. אם אני רוצה שהוא ישלם לי בשביל 18 חודש ולשחק 6 חודשים, אז אני גם צריך
1: להביא תוצאות.
0: לעשות משהו. אז,
1: אז רגע,
0: הפקעתי במשחק אחד 3-4-6 דקות,
1: ומי שעכשיו
0: מאיים עליי זה אמבפה, הוא קבע 3-4 העונה הזאת היא 8 דקות.
1: אז הוא לא שבר לך את השיא.
0: שלחו לי קליפ מפריז, השיא אחרי ה3-4 שלו, השיא עדיין שייך למרדכי שפיגלר.
1: בוא אני אעשה לך עכשיו חידון.
0: אז אתה, אחרי כל זה אתם עדיין רוצים שאני אהיה ביישן וצנוע?
1: לא ביקשתי, אני רק מבקש ממך, אני אעשה לך חידון, אם אתה זוכר, נגד מי היה המשחק הזה, ואיך הוא הסתיים. איפלתי אותך נראה לי.
0: איזה משחק?
1: עם ה3-4-6 דקות.
0: אביניון, מה קרה לך?
1: וכמה הייתה התוצאה?
0: 3-3.

0: 3. ב-3-1, דקה 60, יצאתי.
1: והם ישבו בדקות 85-86.
0: יופי, עכשיו מתחתי שריר, יצאתי, לא, הכוכב עשה את שלו, יצאתי, 3-1. אני מתקלח, אני שומע רעש, אני ממהר, אני שומע עוד רעש, אני מתלבש, אני יוצא, אני רואה כולם פרצופים באדמה, אני אומר, מה קרה? הם אומרים 3-3. אמרתי, איזה מזל יש לכם שלא עשיתי אמבטיה. הייתם מפסידים גם. היינו מפסידים, סליחה.
1: אז לא הצלחתי להפיל אותך. זכרת גם את התוצאה וגם את מהלך המשחק נגד אביניון.
0: דקה שישית היה 3-0.
1: כן.
0: דקה שישית היה שם שוער יוגוסלבי.
1: דרך אגב, הקפטן של אותה קבוצה, ז'אן פייר דוגליאני, אתה יודע שהוא כבר לא בחיים כבר הרבה מאוד
0: שנים. בטח שאני יודע מה זה, הוא היה מנג'ר כשדניאל שטר היה נשיא של שטרסבורג, הרבה שנים אחרי, 16 שנה אחרי, הוא הרי הביא אותי אליו לעבוד במועדון כסקאוט. המנכ״ל היה דוגליאני, בטח. היה שחקן מצוין, קפטן, איש מיוחד, כן, הוא נפטר.
1: בוא נדבר על המשחקים, משחקי העלייה, פלייאוף נגד ולנסיין. הפסד 2-1 בחוץ במשחק הראשון. אם אני לא טועה, דידיה סיק שיחק אז בוולנסיין, בצעירותו.
0: יכול להיות שאתה צודק.
1: ואז, בגומלין, 4-2.
0: בגומלין במחצית 2-1 טובתם.
1: כן, ואתם מנצחים 4-2, וז'יס פונטן בסוף מתעלף, וכולם בטוחים שהוא מקבל התקף לב.
0: כן. הוא היה תיאטרלי בכל מקרה. אז אני לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם אם הוא עשה את עצמו, אבל זה היה הצגה, איך באמצע המגרש הפשיטו אותו את החולצה עם העניבה ורופאים ועניינים, ו45,000 איש מריעים ושמחים, וכן, זו הייתה חגיגה גדולה. מה שמעניין, נדב, אני עזבתי את פרי פוטבול קלאב בסיבוב, כן? בפגרה כאילו של החורף. הם היו מקום עשירי, מתוך 20 קבוצות. הם ירדו ליגה. באותה עונה.
1: כן.
0: הם ירדו ליגה, ואני הצטרפתי לקבוצה שהייתה 5 נקודות מטולוז בשביל המבחנים, והצלחנו.
1: ובאותה עונה, במדי פז'י, אתה מבקיע 10 שערים ב-25 משחקים, אבל לא שכחתי גם את הגביע. כי הגעתם לרבע גמר גביע, קבוצה מליגה שנייה, אמנם פריס סן ז'רמן היום זה שם גדול, אבל אז זה היה, הייתה קבוצה ריימס. מאוד מאוד צנועה, נגד ריימס.
0: 2-2 בריימס, 5-0 הם תקעו לנו בפריס.
1: ומי שיחק אז בריימס?
0: קוראים לו החבר שלי.
1: ביאנצ'י.
0: ביאנקי.
1: אז זהו, אתה קראת לו ביאנקי, אבל בארגנטינה קוראים לו קרלוס ביאנצ'י כולם.
0: ביאנצ'י, קרליטו אני קורא לו.
1: הוא היה כוכב, תשמע, הרבה אנשים מועדי בוקה זוכרים אותו בעיקר כמאמן.
0: הוא היה מלך שערים בצרפת איזה 5-6 שנים.
1: הוא היה סקורר מטורף.
0: כשהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, כן, מריימס, ובורלי היה כבר הנשיא, אז הוא אמר לי, השנה אנחנו נכבוש 100 שערים. אני אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, יש לי שני שחקנים, אמפלה ששיחק איתי, ועוד איזה יוגוסלבי שכל אחד נותן 25 גולים בעונה, וביאנצ'י שנותן 40 גולים בעונה, זה 100. אז אמרתי לו, תקשיב טוב, אם שלושתם יפקיעו מה ששניים מפקיעים, אז תגיד שאני אמרתי לך. הם כמעט הלכו לרדת. זה לא עובד לקחת סטטיסטיקה, לחבר. זה כמו שיושבים באולפנים ואומרים אחרי המשחק עם הציורים מה היה צריך לעשות. לא, המשחק הזה, נדב, ואתה יודע את זה כי אתה משדר שידורים חיים, זה מה קורה על המגרש. זה לא אני אגיד אחרי מה אתה היית צריך לעשות כשאתה מאמן או כשאתה שחקן. מה פתאום? הסיפור והדרמה של המשחק הזה זה מה שקורה. הרי זה לא ציור, זה לא מבחן בזיכרון, זה משחק. אז יושבים אנשים או עושים את זה בעמידה בארץ ומבלבלים את המוח, ואני אומר, רגע, למה לדבר על משחק שנגמר במושגים מה היה צריך להיות? הרי המשחק שהיה כבר נגמר.

0: מחר יש משחק חדש.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר פרשנות.
0: בבקשה?
1: אני אומר, זה כבר פרשנות, שכל אחד מביע את דעתו.
0: כן, זה בסדר שמביעים דעה, אבל אי אפשר להפוך את המשחק שהיה לסרטוט מה היה צריך לעשות. זה נורא פשוט על הלוח להראות לאן אני הייתי צריך לרוץ. הרי גם מאמן שמכבד את עצמו לא קובל את השחקנים לתעשו ככה ותעשו ככה. נותנים את התוכנית באופן כללי, והכישרון של כל אחד למען הצוות, זה עושה את ההבדל. בגלל זה הקבוצות הגדולות הן נהנות מהכוכבים הגדולים. אבל הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי וכולם, הם בעצמם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד. אין דבר כזה. אז מי יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך לעשות? כאילו, אם אני בועט את הכדור שמאלה, כי זה מה שראיתי, אז מה אתה תגיד לי שהייתי צריך לבעוט ימינה? כשהכדור יהיה אצלך, תבעט לאן שאתה רוצה. זה בסוגריים. אני לא רוצה ללמד אף אחד, אבל אתה גורם לי להנאה, אז אני אומר שיקשיבו. חוץ מהטכנאי שמקליט, יש עוד אנשים שיראו את הרעיון הזה?
1: בוודאי, ישמעו וישמעו את הכל, ברור.
0: יפה.
1: טוב, בוא נחזור לעונת 74-5, כי אתה חוזר לישראל וחוזר לנתניה.
0: כן.
1: ואת העונה הזאת אני באופן אישי זוכר מצוין, אתה יודע גם למה.
0: באר שבע.
1: נכון, ואני אזכיר לך את המשחק. משחק העונה, בקופסה.
0: הפועל באר שבע.
1: נכון, אבל רגע. יש דבר שכל אוהדי הפועל באר שבע לדורותיהם זוכרים את האירוע של 10 דקות לסיום, פנדל לנתניה, אם אתם מבקיעים, אתם כנראה זוכרים באליפות, וזוהר סולומון בועט את הפנדל, והסיפור אומר שאתה פחדת לבעוט.
0: מה זה פחדתי? לא שיחקתי טוב באותו משחק.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי לזוהר שיבעט, הוא יודע לבעוט גם טוב פנדלים. למה אני צריך לעשות הכל תמיד? לא פחדתי, ויתרתי. למה להגיד פחדתי? לא, הייתי מספיק אחראי בשביל לדעת שמותר לי לוותר גם.
1: לא, זה בסדר גמור, ואתה יודע, גם, אני לא יודע מה היה שם, ומי היה מאמן, ומי היה בוא את הפנדלים הקבוע. באר
0: שבע שאמרו לך שפחדתי,
1: לא.
0: שהחמצתי עוד פנדלים, לא רק נגד באר שבע.
1: בטוח. לא, שמה לא החמצת, זה הזור סולומון.
0: שלא יבלבלו את המוח. שלא יחליטו, אני פחדתי. אני ויתרתי, אני לא פחדתי.
1: עברו 45 שנה, אתה עוד כועס.
0: אני לא כועס, אני רק שם דברים במקום.
1: בסדר.
0: כי אף שוער לא עצר לי פנדל, אני תמיד בעדתי החוצה ישר. אז שלא יבואו לי מבאר שבע להגיד לי, אבל זה כלום, נדב, זה כלום. האשימו אותי שבגללי הפסידו. אתה קולט טוב?
1: למה?
0: לא אני בעדתי. בנתניה האשימו אותי.
1: באמת?
0: זה אני רוצה שישמעו.
1: Okay.
0: האשימו אותי שהפסדנו בגללי.
1: לא, הפסדתם, סיימתם ב-0-0, כן. ומה, איך הגבת לאותה תקופה? שמע, אתה בן אדם שהבאת אליהם אליפות, שהיית הסמל הכי גדול.
0: רגע, מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: אני לעצמי, שגמרו כל הטרוניות וכל הרכילויות, אז אמרתי, רגע, תראה איך אני מתרגם דברים, לא אז, עכשיו. מה זה, פנדל למכבי פתח תקווה?
1: לא, עזוב את זה עכשיו.
0: נשבע לך, 1-0.
1: בסדר, שיהיה להם לבריאות, בוא נמשיך את הפודקאסט.
0: אני ממשיך, מה? אני יודע לעשות שני דברים יחד, בגלל זה לא רציתי לבעוט את הפנדל. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין. הם בלעדיי לא שווים הרבה. גם כשאני מוותר, גם כשאני זז הצידה, כי זו קבוצה, זה לא אני, אני לא קופץ לגובה, עכשיו חסרי בושה באים להאשים אותי, אז אני מבין כמה אני חשוב. אתה מבין? אני מסדר לי את הדברים כך שאני ממשיך. אני לא כועס, אני זוכר, ואני יודע להסביר, כי אז לא שאלו אותי, לא הייתה לי שעה ברדיו כמו היום.
1: אז רגע, רגע.

0: אני רוצה להבין, זה היה הטריגר לעזיבה של מכבי נתניה בסוף אותה עונה והנסיעה לארצות הברית?
1: מה פתאום? אתה נורמלי, מה פתאום?
0: אני שואל, כי אתה...
1: מה פתאום? איזה טריגר? אני נסעתי לניו יורק, כי טלפנו לי, ניסים קיביטי, היה שליח ידיעות אחרונות, ואמר לי שהוא פגש את המאמן של הקבוצה, של ניו יורק קוסמוס, ואמרו לו שפלא מגיע. אם זה מעניין אותי, האח הבכור שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר כבר, גר אז בניו יורק, אז אמרתי, בטח, אני רוצה. עליתי על מטוס. האח חיכה לי בשדה.
0: לא הייתה בעיה במקרה הזה להשתחרר מנתניה? זאת אומרת, לא עשו לך בעיות באותה תקופה?
1: לא. זה היה גם, זה היה בין שתי העונות משהו.
0: כן, בקיץ 75.
1: כן. ונסעתי מהשדה תעופה עם האח שלי למתקן אימונים. הוצאתי את הנעליים המזוודה, עליתי אחרי 10-12 שעות טיסה, שיגעתי אותם, רצו לשבת איתי, אמרתי לו, אני עייף, מחר אני אבוא לשבת איתכם. הלכתי לנוח, חזרתי, אחרי שבועיים... באימון נחת הליקופטר, יצא מיסיה דוס נסימנטו, וכל היתר כולם יודעים.
0: אז ככה, בעשרה ימים אחרי שפלא חתם בקוסמוס, אגב, על פי מה שאני קורא בדברי הימים, שכר של 1.4 מיליון דולר לשנה, שאז זה הסכום אסטרונומי מטורף.
1: נכון.
0: 15 ביוני 1975, משחק בחורה של פלא בקוסמוס, משחק נגד דלאס.
1: 2-2.
0: כן. המשחק הוא עבר בשידור ישיר ב-CBS. שוב, נזכיר, בארצות הברית אז כדורגל זה נחשב כלומר, בכלל לא התייחסו, אני מדבר על כלל הציבור, לא מדבר על כל מיני מאגרים מכל מיני מדינות לטיניות, אבל האמריקאים, כדורגל לא היה קיים מבחינתם.
1: יש להם ספורט שלהם, וכדורגל אהבו באמת, כמו שאתה אומר, המאגרים, אבל האצטדיון היה מלא, וכשבאנו לשחק בוושינגטון, היה האצטדיון חדש על שם האחים קנדי, היו שם 60,000 איש, אז אי אפשר להגיד שלא עניין.
0: לא, אני אומר, עד פלא. ברגע שפלא הגיע...
1: אבל הם הגיעו כבר 6 פעמים למונדיאל.
0: לא, מה שאני מנסה להגיד, שעד שפלא הגיע בתקשורת האמריקאית, לא התייחסו לכדורגל. פלא שינה את כל התפיסה.
1: To establish the game, בטח, זה כן, מסכים איתך.
0: עצם אותו משחק, שאני מזכיר אותו, המשחק הבכורה שלו, שעבר בשידור ישיר ב-22 מדינות, הגיעו 300 עיתונאים מכל העולם, וגם אנשי המגרש צבעו את הדשא בירוק, כי התביישו במצב הגרוע של הדשא, כי אמרו ככה הראו אותנו.
1: אנת שיעורי בית נדב, אני מצדיע לך, אם יהיה פנדל נגד באר שבע, אני בועד.
0: אתה לא שוכח את זה. עכשיו, 2-2, אני ראיתי את ה... יש את זה ביוטיוב, את התקציר של המשחק.
1: הוא מסר לי לגול, ואני מסרתי לו לגול, זה הכל.
0: מסירה נהדרת שאתה מגלגל שם מעבר לשוב, אחרי זה אתה מרים קרן מצד ימין והוא נוגח פנימה.
1: לא מרים קרן.
0: קרן,
1: בעיטה חופשית. בא לקבל קרן קצרה.
0: קרן קצרה.
1: ומרים, והוא מתרומם בדיוק כמו במונדיאל, נגד איטליה, וכובש. ואז כל התקשורת שעומדים אחרי השאר, רצים בעשרות. הוא... רץ אליי. יש לי תמונות. חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, הייתי שולף לך תמונות. של הוא רץ אליי, והוא היה טיפוס מדהים.
0: התחברתם מיד, נכון?
1: כן, בטח. אני... היה איזה משחק שלא כל כך הלך. ואני חשבתי, מה עושים? זה לא שפר וזה לא גיורא שפיגל, זה פלא. מה עושים? ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחק עם הגב לשער ושאני אבוא מאחוריך, או אתה רוצה הפוך? הסתכל עליי, יש לו עיניים המזריות, הסתכל עליי, עשה לי ככה עם היד, אתה תעמוד, הוא נדבק אליי, אתה תעמוד צמוד לבלם, אני אמסור לך, תקשיב טוב, אני אמסור לך, תחכה לי, עד שאני אגיע. ככה, במילים האלו. You wait. חיכיתי לו.

0: ועם העקבים, ועשינו דברים, חבל על הזמן, חבל שאין לי כאילו וידאוים. היו משחקים שהיינו עושים אמצע, ואף אחד חוץ משנינו לא היה נוגע בכדור, והיינו מכניסים גול, תאמין לי.
1: אבל הקבוצה כקבוצה לא הייתה טובה, לא הגעתם לשום פלייאוף או משהו.
0: בטח שלא.
1: כל יתר השחקנים היו ברמה מאוד בינונית.
0: היו שחקנים, היו כמה מברזיל, והיה מארגנטינה, והיה מאורוגוואי, היו כמה אנגלים, והיה אמריקאי. ורנר רוט היה הקפטן, הוא היה אמריקאי, הוא אחר כך שיחק נדמה לי בנבחרת גם. אבל הייתה אווירה טובה, כל הקטע של פלא עשה מזה. והבעלים של הקבוצה היו הוורנר בראדר קומיוניקיישן. אז כל ההצגות של ה... מסיבות עיתונאים, והיה מעניין, היה כיף. כן. אחר כך נסענו לסיבוב באירופה, והגענו לשחק בשוודיה, עלינו לאימון, למגרש, איפה שהוא כבש את השער הראשון שלו, כשהוא היה ילד ב-17.
1: נגד ווילס.
0: כן, עולים למגרש, לאימון. אני סקרן, כמו תמיד, שואל אותו, תגיד פלא, באיזה שער? באיזה צד הפקעת את השער? הוא מתחיל להסתכל, הוא מבולבל, אני אומר לו, איזה מזל שיש רק שני שערים.
1: ואיך הייתה האווירה סביבו? אני מניח שהיה היסטריה מוחלטת לכל מקום שהוא הגיע.
0: כן, היינו מגיעים למקומות, התקשורת, זה היה באמת כמו, כאילו להקת רוק. וכשהיינו יורדים מהאוטובוס, כן, למלון, הוא היה ניגש לאחור של האוטובוס, איפה שהאחראי על המשק היה מוציא את הכדורים ואת המזוודות של הציוד, הוא היה עוזר לו לקחת. אני עמדתי מהצד ונדהמתי ואמרתי, וואו, כאילו, אתה מבין? כמה גדול ככה פשוט הבן אדם. זה... אתה לומד, אתה כל הזמן לומדים בחיים, וזה היה באמת כיף גדול, ומאז התראינו בהרבה מונדיאלים לפני הרבה שנים, אני הייתי בעשרה מונדיאלים, אז הוא היה פרשן, אני הייתי פרשן, נפגשים וכל מיני מפגשים, בפארק דה פרנס ב-3-2, המפורסם, היינו יחד ביציע, והוא בעט את בעיטת הפתיחה של המשחק הגדול הזה.
1: נכון, בגשם.
0: כן, ישראל. עמיחי אז גר בפריז, עבד בשגרירות, היינו ביחד במשחק. וב-2002 היינו בגמר
1: ביוקוהמה,
0: ואחרי המשחק, בברזיל ניצחו 2-0, אחרי המשחק, עמיחי ואני, בסוויטה שלו, קומה על הגג, רקדנו ונהננו ביחד, ועמיחי מצלם, זה היה בלילה, כן. חצות, אני יודע, ולא יצא טוב, בגלל שהוא כהה אור.
1: כן, צריך פלש.
0: עמיחי אומר, אבל לא רואים, אז אמרתי לו, מה, היית צריך לצלם אותי, לא אותו. אז היו רואים. כן, לא, הוא איש מיוחד, יש לו חוש הומור, ובמונדיאל ב-98, כן, אני כבר הייתי חצי צרפתי, אז הוא היה שם, אז יצאנו לבלות, והסתובבתי איתו, ותמיד כיף לפגוש אותו.
1: למה לא נשארת בקוסמוס יותר משנה, קצת פחות?
0: כן. הילדים היו כאילו על סף בית ספר, והליגה עוד הייתה שמה כזאת, אתה יודע.
1: בחיתוליה, כן.
0: כן, וחצי שנה משחקים, וחצי שנה אין כלום, לא יודע. הספיק לי, אתה יודע, אחרי ששיחקתי איתו, אתה יודע, יכול לפרוש בסביבה טובה, אבל עוד שיחקתי קצת בארץ, כן?
1: דאבל ב-78, מכבי נתניה.
0: כן, זו הייתה העונה האחרונה, אז נפצעתי בתחילת העונה, שיחקתי קצת ופרשתי, כאילו הפסקתי לשחק, באותה עונה, 10 מחזורים לפני הסוף, הפועל חיפה

רצו שאני אבוא לאמן, אימן אותם אורי ויינברג, זכרונו לברכה, אז אני זוכר שאמרתי, צימת היה שם מהסקנים הוותיקים, אמרתי, אני לא מתחיל את הקריירה שלי כמאמן,

0: בכדורגל כל מה שרציתי, כן? הקטע של לשחק ולאמן, זה למדתי מדלגליש, מקיגן, אז היה במודה, אתה זוכר?
1: ברור.
0: אז אמרתי, אני רוצה גם לנסות. אני זוכר שבאנו לשחק בנתניה, אני עם בית"ר תל אביב, תאר לך, מגרש מלא, מכבי נתניה היו כבר קבוצה טובה, מה זה, זה... זה היה העונה הגדולה שלהם, של השישיות,
1: כן.
0: שהם דפקו לכולם ולא זכו באליפות.
1: נכון.
0: ואני בא, תאר לך בקופסה, אני שגדלתי שם, שעזרתי לסמן את הקווים, מתלבש בחדר הלבשה של האורחים. זה היה לי מוזר. ואז אני עולה למגרש ואיך להקפיץ את הקהל מהמקום, זה ידעתי טוב מאוד. והיה 0-0 במחצית עם מכבי נתניה הגדולה. נכנסים לחדר הלבשה בהפסקה, אני מתיישב לנוח, וכשאני קם לתת הוראות לקראת החצי השני, אני מרגיש שאין לי כוח. אז אמרתי להם, תיצאו, אני אבוא אחר כך. החלפתי אותי, עד שהגעתי, נדמה לי, כבר היה 1 או 2-0, אבל כן, זה היה הסיומת של הקריירה ככה.
1: כן, כשחקן פעיל. אני רוצה ככה לסיום, מוטלה, כי עברנו באמת על כל התקופות.
0: לא פספסנו כלום.
1: אני חושב ש... תראה, תמיד נפספס ותמיד אפשר להשלים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לחלוטין היפותטית ותיאורטית. אתה חושב שאם היית נולד 20 שנה יותר מאוחר, היית עושה קריירה גדולה באירופה?
0: אני חושב שהתשובה בתוך השאלה.
1: אוקיי, קיבלתי את התשובה.
0: מה, יש לך ספק?
1: לא, אין לי ספק, אבל זה קצת כואב לך, איזה, אתה יודע, תחושת החמצה כזאת?
0: לא, לא, זה לא. זה לא. החמצה לא, כי אני תמיד אומר, החבר'ה שעוצרים אותי ואומרים, אך, מות עלי, אם היית בן 30 היום. אז אני אומר, אוקיי, אני בן 30, אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק, בריאל מדריד או במנצ'סטר יונייטד. אבל בוא נעזוב את זה. הבעיה קשה גדולה אחרת. אם אני בן 30 היום, הבת הצעירה שלי תהיה אחותי הגדולה.
1: או, זה כבר נכנסנו פה למחוזות לא פשוטים.
0: זה בשביל להגיד לכם, תתעוררו, אי אפשר לעשות את זה, וכל שחקן גדול, אני לא מדבר עליי עכשיו, אם תתעקש, זה יכול להיות גם עליי, אבל לא עליי, כל שחקן גדול, אם הוא היה גדול של אז, אם הוא היה היום, הוא היה עוד יותר גדול, אתה יודע למה? הטכנולוגיות, כל המתקני אימון, כל הרפואה הספורטיבית, ככה אני רואה את זה. אתה מבין? ככה אני רואה את זה. כי אם האשימו אותי שהפסידו בגללי כשלא בעדתי את הפנדל, למה לי אסור להגיד?
1: מותר לך להגיד הכל.
0: אתה מבין? אתה מבין, נדב, איזה state of mind אני הבאתי את עצמי.
1: בסדר.
0: ותאמין לי, זה לא בגלל הגול במקסיקו.
1: לא, זה בטוח שלא, ותשמע בסך הכל באמת.
0: אבל יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה, אבל אני אומר, ואתה יודע, אמרתי את זה בתחילת הדברים, בדרך כלל, וזה קרה השבוע, כמובן 50 שנה למונדיאל במקסיקו, מדברים איתך על אותו גול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הקריירה שלך היא הרבה הרבה יותר מאותם 10 ימים במקסיקו, זה 20 שנה של חוויות מטורפות, של מפגשים עם שחקנים ענקיים, הזכרנו את בובי מור מצד אחד, ופלא מצד שני, זה אלופי עולם, זה אנשים באמת שהיו הגדולים ביותר בהיסטוריה, ויצא לך לשחק איתם, לצידם, להתחבר איתם. תשמע, הייתה לך קריירה מדהימה, אין בכלל שאלה בעניין הזה.
0: אני, כשאני מסתכל לאחור ועוד לא כתבתי ספר ועוד לא עשו סרט עליי, אני מבין שאני בחרתי נכון בצעירותי, בילדותי. פשוט בחרתי נכון. כי אז

0: נדב, זה לא עכשיו שהייתי אתמול בבית ספר של עודד מכנס, עומדים הורים וסבים שמביאים את הילד ומחזירים אותו, וזה נהדר, זה כיף, אבל זה לא היה אז. אז היינו הולכים עם האופניים, עם הפנצ'ר לאימון, וחוזרים בחושך הביתה, ומה אתה עושה? היו שואלים אותי, כבר הייתי בין אחרי צבא, משחק כדורגל, מה עוד אתה עושה?
1: ממה אתה מתפרנס? כן.
0: זה לא היה מקצוע.
1: זה לא היה מקצוע.
0: אבל אני עשיתי מזה מקצוע. אני לא אגיד שאני הבאתי מקצוענות לארץ, את זה אני לא אגיד. אבל אני הפכתי להיות מקצוען ברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בשבילי מקצוען זה לא כמה אתה מרוויח, אלא מה אתה עושה בכדי להגיע לרמות הכי גבוהות. זה בשבילי מקצוענות.
1: ואת זה אתה עשית בצורה מעוררת כבוד והשתאות, ובאמת היה
0: לי... אני קיבלתי ביום שישי מחבר שיר של פרנק סינטרה.
1: כן.
0: זה, ואני מאוד מאוד אהבתי, ואני אוהב את האיש הזה, את הטיפוס הזה. וראיתי, יש תמונה, שיר מדהים, I did it my way, והיה מתחת לחתימה כתוב משהו, אז ככה הגדלתי וקראתי ולא נפלתי, אבל אני אוהב את זה ואני הולך להגיד את זה עכשיו בשבילך נדב. מתחת לחתימה של פרנק סינטרה כתוב Nothing but the best. אם אני צריך היום לסכם בשלוש מילים את כל מה שעשיתי בתחום הזה של כדורגל, כלום, אבל הכי טוב.
1: ואני חושב שזה, זאת הסיומת הכי הכי יפה ומרשימה שיכולה להיות לפרק הזה, שהיה לי את העונג באמת לדבר איתך.
0: פרנק סינטרה, ואני השתמשתי בזה.
1: מצוין. מוטל'ה שפיגלר, תודה רבה רבה. היה לי עונג לדבר איתך.
0: היה כיף גדול.
1: ואני בטוח שהרבה אנשים פה שמעו דברים בפעם הראשונה, ועולם חדש נגלה להם. תודה רבה, ונתראה בשמחות.
0: בשנה הבאה, הגול שלי יהיה עוד יותר חשוב, זה יהיה 51 שנה.
1: זה נכון, זה נכון. תודה מוטל'ה, תודה רבה.
0: ביי חבוב, ביי.
1: להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
1: היי מירי.
2: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
1: אני רוצה לחזור לאסיה.
2: לאסיה.
1: פעם שנייה, לא?
2: כן, לקראת הפעם השלישית, שתהיה גלידה.
1: אם תרצה הקורונה.
2: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר, ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות. היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח. אבל הטניס, הטניס הרגיל, חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, וסטפי גרף זכתה שם בנשים.
1: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני. הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכול, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה נכון. טוב גם לתנועה האולימפית.
2: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל.

0: את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. נציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם, וכמובן שהמדינות האסיאתיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב. וארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב. והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה כך.
1: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
0: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, וזאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב,
1: עוד רגע.
0: עוד רגע.
1: תכף הוא יהיה איתנו.
0: תכף אנחנו נגיד לו.
1: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמר, שבמקום שני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה אנחנו ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות במזרח גרמניה.
0: בדיוק. צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית, כמובן, הייתה גם בסאול. כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה. ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס לתוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
0: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
2: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול, הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן-באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שעל לכאורה מגדרה מאוד מאוד עמומה, על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנקחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן הרצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקווה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו

0: הופכים אותו מרעיון למותג. והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה, הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, The Olympic Program, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם, מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ביותר מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול בסופו של דבר הייתה מבין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך ההשקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80, זה בחירה מבין נגויה ביפן וסאול, שתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מבחינת התנועה האולימפית זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו, וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
1: כן, בעצם גם עכשיו, ממש תרום המשחקים האולימפיים, גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא. מצד אחד החופש לא היה מלא, מצד שני הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או הערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמרים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להפציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו נכון, מה הוועד נכון. האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיים של הדיונים האלה היה

0: בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד, ושם הצפון קוריאנים מטילים את את הפצצה שהם רוצים. מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות, שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה, ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום. הם היו מוכנים לאפשר, כולל לדרום קוריאנים, מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה, על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים להריח חלק מהמשחקים, על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרנש להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולכת להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם סאול. בסופו של דבר, קובנים, הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקבה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט, לא זכינו לראות אותם בסיום.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באגרוף, פרופיליו סטיבנסון, שזכה בשלוש מדליות זהב עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על, אולי טיפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר הבריתות האלה של המזרח, או הגוש המזרחי, או הגוש הסובייטי, שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, לאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאה נר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות החיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, עודד, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להריח, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף כן. פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי. ופה הם מתוך אכזבה ש סוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
1: גם קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילוט, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילוט למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
0: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של

0: 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את החלק, את החרם הסובייטי על על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח, הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם הגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
1: אגב, שינוי שסמרנץ' עשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא לקח, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא נכון, ממש מקבל טוב. החלטות.
0: לכן, הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הוא הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית, וגם את המסעים המתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנץ' נבחר, והוא אמר, אני מגיע ללוזאן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההצטרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה הייתה שם בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984 אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינה אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרירים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו, ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית. ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, כן. במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה, כן. הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
1: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
1: חואן אנטוניו סמרנץ', שהוא... לפי דעתי כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה, כמה אנשים. אבל קצת השקשנו ודיברנו, והוא היה... אני קראתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זהו, זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו 5 טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936 עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול, הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך שהוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים 3 קוריאנים לברלין, היפנים שולחים 3 קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם הביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו, שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר, מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון, וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, יש לו, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, איזה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל הוא לא, בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשה אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני

0: אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כיפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית, אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן, היו אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם את ה... שמת את הצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו, בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר את הלאום שלא משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל. והם נתנו לו המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגו שהייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו, הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.
1: נשאר על המסלול, yes. אבל נחזור ל-1988, בעצם ניקח צעד אחורה, 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד, על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. ב4 השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב, שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
0: ממוצא ג'מייקני.
1: ממוצא ג'מייקני, וב4 השנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה, שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול ולריצה בלתי נשכחת שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו ובכלל
0: עוד קצת רש
1: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? זה, בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות
2: צהוב לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעים.
0: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה, במאה מטר, במשחקי סאול, בין קארל לואיס לבין ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחררים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות וליהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסון, באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
0: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדליית הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה-10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיעה שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
0: אליפות העולם, מגיע הבום הגדול.
2: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמית', וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד 0.1 שניות שלמה, ב-100 מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס,

0: ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונס, והוא אומר, מישהו פה משתמש בחומרים אסורים.
1: וזה לא אני.
0: כן, זה לא אני.
1: רק כדי להבהיר, כן.
0: לימים נדע, אנחנו נתפסר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם, מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
2: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה מפלצת, הוא נהיה הר אדם. מי שזוכר את התמונות, זה אי אפשר לתאר את הגודל, את
1: הצוואר, הצוואר, משהו בצוואר.
2: הזרועות, הוא כולו היה
1: מנופח.
2: הר אדם.
0: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה הצן ל-100, ל-200, פרופס רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק, הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר. ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר עם כזו מסה אדירה של שרירים. וב-1988, באמת שהוא ירד לאבני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר שמרים את הקלוז-אפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו באדנים במצב עלה מקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
2: אי אפשר היה להתעלם מזה.
0: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
2: אבל רגע, לפני שאתה רצת ריצה של המאה מטר בגמר האולימפי, ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת אחורה, וגם לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון, ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל, גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו, וכולם דיברו על זה, שברית המועצות, ומזרח גרמניה, וכל המדינות המזרח אירופה, עושות צריכה של חומרים, שמשפרים ביצועים.
0: נכון, צריך לזכור שבאמת, קודם כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורנס גריפי ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור,
2: מה שעבר להם בראש, מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
1: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונסון, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
0: נכון, זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות, ואי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות, וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על האדם הרע, ובואו נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית. ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, זה שריר הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את שיא העולם, נפגש פעם ראשונה, עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר, זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
2: הזהב שלי, לא אפסיד יותר לבן ג'ונסון. אבל, מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו,

0: למשך משהו כמו חודשיים. הוא, הוא מספר, זה היו לחודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא, ויכול להתאמן.
1: המחה שפה.
0: כן.
2: כן, זה, זה
0: ואז משהו... ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
2: נכון, זה, זה היו כל הזמן שמועות, זה לא היה העולם של היום עם האינטרנט וכדומה, לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות, ובהתחלה דיברו על גיד אכילס, אחרי זה, זה דיברו על ההמסטרינגס, ודרך אגב, הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך לפני משחקים אולימפיים, הג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו לא. שבריצת הגמר תרף נדבר עליו, שגם כן, תמיד לפני אירועים גדולים, פתאום הוא היה פצוע, וגם כן. יוסיין בולט.
0: אבל יוסיין מה בולט. שאני מספרת עכשיו, זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן, ג'ון, אני ראיתי, בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה בסרט התיעודי עליו.
2: כן, ובאמת הוא מגיע לבלט קלאסה של ציר, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומסיד ללויס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי. זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים ארבע ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר. בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים טיביטי אומר, האם הוא קשיר? האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה? האם הוא פצוע? ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים...
0: בגמר. עכשיו, בגמר. צריך לספר את סיפור הקהל גם. אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובאה מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה לבין האימפריה האמריקאית, כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
2: כן, וריצת הגמר... כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הגיבורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון, על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
1: מפנה
2: את הראש שלי שם שמאלה, לכיוון של קארל לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיק, ואני זוכר את ניסים טיביטי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של טיביטי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגיע שם העציד על אזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'ונסון לא שם עליו בכלל, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ את היד, רואים את לואיס פשוט כפו,
1: עמום. היה בהלם.
2: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
1: אחרי זה מגיע, אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
0: לשלושה ימים.
1: כן, זה...
2: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי שלושה ימים זה לקח, כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
1: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים. הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו...

0: לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
1: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
0: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
2: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, מטפטן גדול מאוד, וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
1: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
0: 2005.
2: לא, לא, זה היה ב... אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
1: לא, לא, זה היה... בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
0: אה, 90 ומשהו.
1: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
0: הייתה לו בעיה של גמגום.
1: אבל זה לא בגלל זה. אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא
2: גאון אדום. לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודה וגם הודה שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
1: כן.
2: אבל הוא הודע שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
1: שזה חומר ממליץ. סטרואיד
2: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת השתן.
1: טוב, הוא חזר מבויש
2: לא, זה היו תמונות איומות.
1: איומות, אני זוכרת את זה.
2: ואם כמה ימים קודם לכם שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים, והקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על הקנדיאן בן ג'ונסון, ואחר כך הקנדיאן הוא בורן עם ג'מייקה, הם כבר התנערו ממנו.
0: נכון.
2: ציינו את המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב Hero to Zero in 9.79.
1: כן.
0: וגם הריצה הזו בסופו של דבר פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר. תמיד משווים לג'ונסון.
1: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
2: תראו, היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בוא נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
1: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
2: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
1: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפיט ג'וינר.
2: אז היה לנו שם את סי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון, וריי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, ו... המפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם. מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית וסי עולם, שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
1: אגב,
2: בהחלט.
1: ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת... התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפיט ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפיט ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
2: נכון, פלורנס גריפיט ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד 1 מדלית כסף.
1: נכון, מדלית כסף אותה שכחתי, אתה צודק, בארבע כפול 400
2: מטר.
0: כולל סי עולם ב-200.

0: פעמיים גם, עשתה שם פעמיים, היא שיפרה את השיא עולם.
1: נכון, היא שברה את שיא העולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקווליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו, ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה האולימפית ב-200, ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את השיא שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את השיא שלה, וכמובן שיא עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד, על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מונבסיבית.
2: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלה וגם קרסי, שניהם ימנו
1: נכון,
2: אותה. שזה בתקופה
1: נכון.
2: בשנה הזאת שלפני סאול.
1: נכון, וגם בדרך היא פסיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לה
2: כן,
1: תוצאות,
2: היא קצת
1: בהפסקה, היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 וקסיסה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם היה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88 כמה חודשים, היא בעצם השתחררה מבוב קרסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה, והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
2: בדיוק, בעצם שם זה הסיפור הגדול, כי אף אחד לא ממש ספר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
1: קובע הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, אותו דבר עם יוסיין בולט, שהיה ידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, היא רצה שם 10.49, ניפוץ של שיא העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת, מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האתלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומה דרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0, ואז הפרשן, הריצה הזאת היא, אני אומר, יש לו שמה, הוא עושה, cannot be, no one can run that fast.
2: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, אני אומרת, פלורס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם ב-100 עד היום, 10.49.
1: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומה את הרוח היה תקול, הוא היה תקול לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, כן. לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
2: הסיפור
1: לא
2: שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה הרוח פסקה.
1: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
0: מולי,
1: גם כן,
0: כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלו ג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה
1: לא,
0: בכלל?
1: לא, לא, אין דבר כזה, אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא

0: שינתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
1: אז אני אשאל,
2: היה את רובינסון הרץ, שהעיד שהוא ראה אותה צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר, בקניית הסמים האלה.
0: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
1: אז אני אשאל עוד שאלה.
2: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
1: אני אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
0: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
1: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
0: הוא נתפס, ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יו"ר הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אפשר לתת מדלת ערד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לקסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
2: אני רוצה לעשות, כן, אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפי ג'וינר, היא שנה אחרי שסאול היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלוג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה. מה שכמובן...
1: שוב עורר את מחול השדים.
2: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים. אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
1: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
0: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפיטל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת, זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
2: בגיל 38 היא הולכת לעולמה, שהשיאים שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 ו-200 שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה. גם לה היו משחקים
2: נכון,
1: מדהימים.
2: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפי ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסאול, ג'קי ג'וינר בקרב 7, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק. ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ערד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק. אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האטלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
1: כן, גרג לוגניס.
2: גרג לוגניס.
1: גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא טום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מ-10 מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם ב-3 מטרים וגם ב-10 מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני, יודע שזה ממש לא פשוט לזכות ב-3 מטרים ו-10 מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי. 84 הוא משלים דאבל, של 3 ו-10 מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסאול 88.
2: מאחורי הקלעים?
1: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
2: הוא, טרום המשחקים בסאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
1: נכון.
2: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
1: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
2: מאחורי הקלעים.
1: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים, אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב, הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס,

0: מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
1: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
0: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שהאיידס הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו, ובטח ובטח בספורט,

0: לא יודעים שיש לו נגיף, לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
1: כן.
0: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
1: דוקטור ג'יימס פאפר.
0: כן, עושה לו תפרים זמניים, ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
1: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החוותה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
0: היה משותק.
1: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
0: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר, מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב. שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
1: כן.
0: ב-1995, שבע שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס, סרט...
1: אגב, הוא בכלל עבר נעור, הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואמא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
0: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
1: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
0: אז אני אחזור, אז הוא... מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים שבה הוא גם הודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות, בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע...
1: אתה יודע, דרך אגב, ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
0: בתל אביב.
1: ביד אליהו, למשחק.
0: כבר אחרי.
1: אחרי.
0: כן.
1: כן, אני הגעתי לערוץ אותו ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נערוץ הספורט זה אש, מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה סתם נזכרתי בזה פתאום.
0: אז הוא מודיע, ולמעשה אחרי מסיבת העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
1: הוא גם ספג המון ביקורת.
0: כן.
1: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
0: ועשה בדיקה,
1: והוא היה שלילי. והשעוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
0: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
1: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
0: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב בעשרה מטרים, ולוגניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה היה הופך, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
1: כמה דברים, אם היינו יודעים ולא ידענו.
0: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
1: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר הכואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדיה מאוד.

0: עופף. צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה, מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים ממדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסאול כשהם יכולים, כשהם מועמדים למדליה.
1: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד, בדיוק. שהם לא יכולים להתחרות.
0: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיוטים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיוט עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיוט של יום כיפור, זה יפתור לנו את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה כזאת.
1: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
0: שלום לכולם. שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, הדבר הראשון שעולה לי לראש, עולים לי לראש, זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיעוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיעוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת לא להפליג?
2: א', אנחנו די מתכוננים איזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים. ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוטר שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
2: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין. ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
0: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל לאחים טורטן, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו אותה לפני המשחקים.
2: היה ברור, היה ברור לגמרי.
0: ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים, ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו.
2: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
1: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
2: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
1: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
2: כולנו החלטנו על זה, זה לא תגיד מישהו קפא עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, אני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, ואני, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
0: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה, הם עברו סאגה שלמה.
2: זה התפוצץ, כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
1: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם, כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
0: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיוט הזה,

0: כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיעוד שלישי אתם מקום רביעי, שיעוד אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
1: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיעוד החמישי, שהוא בעצם השיעוד בעצם השיעוד ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיעוד שהשיעוד החמישי נדחה מבחינתנו, כאילו היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיעוד, חזרנו חזרה לחוף באותו יום, בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים העופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד, מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
0: את מכות הרוח.
1: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה, היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית, מיד אחרי הזינוק. זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה ומזינקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת. זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, רק כמה, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, ואנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו, חזרנו איזה 100 מטר, לפחות חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיעוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
0: סיוט. זה דרך אגב, כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
1: רגע, רגע, רגע, רק נתקן את זה.
0: כן.
1: בסוף השיעוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו
0: אוקיי.
1: מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיעוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
0: זאת אומרת, מגיעים לשיעוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
1: כשאנחנו מובילים. בערב של, לא, בערב של השיעוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם שניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו. ולכן, אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
0: תקשיב, אנחנו היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
0: אז בעצם אתם מגיעים לשיעוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיעוט?
1: אנחנו במקום הרביעי.
0: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?

0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו היום קודם, שניצחנו את השיוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון, ואנחנו במקום העשירי. משם הכל כבר היסטוריה.
1: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
1: ואם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
2: כי בעצם היו להם שני שיוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
2: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
1: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. אילו את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
2: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: נכון, אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים.
2: אני בא לבכות.
1: 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר
0: די? שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות. אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.
1: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
0: לא, לא עניין של אגו.
1: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
2: אתה ויואל.
1: אתה ויואל, זה משהו שלא היו...
2: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
1: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שהוא אתה סוחב איתך. וזה לא הטייטל שלכם.
2: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליעל ארד ואורן סמאג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה בחישוב
0: ב-92. כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה שתי מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה, אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
2: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושבת שהיום הם כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
0: אני חושב לצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו, הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, בצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
2: כן.
0: את זה לא היינו.
2: אני כאילו... מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך הם גם הושעו, הושעו לכמה זמן עודד?
1: 5 שנים.
2: לחמש שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה...
1: מקצץ להם את ה... כן. הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
2: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר זה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו
0: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
2: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
1: תעסיק אותו גם עד סוף.
2: עם סיטואציות שראשי איגודים נאלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, השכרה ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים.

0: לצערי אני חושב ש נעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה לפחות באזור המקומי. השם שלי ושל יואל אז בתקופה הזאת היה מאוד מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ואפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת אפילו רק בהולנדים מעופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
1: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי יש שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם יעוד יביא מדליה אולימפית, ואז
0: נוכל... זה יקרה.
1: ואז נוכל...
0: מה שזה יבוא.
1: כן, בדיוק. אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
0: בכיף.
1: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
2: אנחנו עובדים על הדוקו?
1: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
2: צריך להשיג את הוויז'ואל.
1: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
2: בואי נעשה את זה.
1: זהו, נסגר, עודד.
2: נסגר, סגר.
1: אתה ואני עושים...
2: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
1: זה עוד לא סגרנו, אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאל פרוביץ', לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
2: תודה לך, מירי, תודה לניס חסון.
1: ונפגש בפודקאסט הבא, באחורי הטבעות. ביי ביי.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: התחלנו.
5: אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
4: עולים לרגל! לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
6: לא, היום זה...
4: אז אני אציג את האורח.
6: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
5: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
6: לא,
7: היום
6: לא
7: להדיח שם.
6: לא,
7: כן?
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
5: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.
6: תן לו.
4: והוא פרש בשבוע שעבר.
6: שם כל הקרחת שמן.
7: חפף עם בנזין.
4: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
7: אהלן, צהריים טובים.
4: מה פרש? 32.
7: הגוף אמר את דברו.
5: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
7: שהברך דופקת בדלת, הפותח.
6: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
4: שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
6: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
7: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
6: דומים.
7: כן, אתה יודע מה לא דומה.
6: מה?
7: עובר ושב.
5: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
7: בסדר.
4: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
7: כן.
4: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
7: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
6: לא שחק.
7: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
6: בנבחרת, $10,000.
4: אש! קנדי!
7: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
6: אוקיי.
7: אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
6: היום אתה מרצה.
7: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, נוצאתי פס אחורה, להרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו אירן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. איכתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
5: לא אופי אני לא גם לחתי.
8: לא אופי אני.
5: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
4: מחתי? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר איתי זה
7: בזה. אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
6: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
4: חס וחלילה.
6: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורד.

0: היום, היום הוא יורד.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קאטל?
2: עוד שאני אתחיל.
1: תתחיל שכתר.
0: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
0: אני 3 שנים.
3: אני 2 שנים.
0: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
0: לבריאות, אתה פה
4: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
0: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
4: לך חיים,
0: והכל, הכל.
4: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
0: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
0: קרב
3: טוב.
0: אהוב על כולם. ממכון. שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אני בא אבל להגיד, לאט, זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, והוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
4: וואלה.
3: על מיכה?
0: על
3: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה באמת?
0: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
4: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה? אם לא, יש מה

0: אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. הוא אומר, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן.
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעלי והילד
2: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא.
2: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ', פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
2: אם הוא לא היה מוערך, אני שם 4-5 שנים.
1: הוא היה 5 שנים
0: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים
1: אחרי שלוש שנים,
0: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא
0: הגעת
2: עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
2: וזה
0: השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: כל השני עזבתי.
0: כן.
2: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
0: כן.
2: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
1: איפה שהציל...
3: איפה
1: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
0: הצליח...
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרנקה מונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זה זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צורך.

0: לא.
1: אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה? מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו מכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון? טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
3: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
3: אתה יודע, הוא.
0: תפילות.
3: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
2: אוקיי.
3: זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך.
1: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין. אבל ווילבקין חזר שם פציעה, אבל יש...
1: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
3: תולעת.
0: תגיד לי שאלה שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות במכבי תל אביב, גביע במכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושה אר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
3: הייתה משמעותית ההופעה, שאתה במשחק הזה
0: שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. אתה כאילו... נצב, זה כמו נצב.
0: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא הוביח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, יש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1,

0: הכל, אתה יודע שזהבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, הוא היה שם.
1: זהבי נתן שלושה. שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
0: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטנצ'יקה.
0: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב, יש לנו משחק,
0: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח,
2: אתה נותן
1: גול גדול, אין, אבל זה...
2: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
2: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שיחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק, אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין,
0: כאילו... הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
1: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
0: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על האמוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
0: שבע טוען
1: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
0: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
0: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
0: שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
2: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
0: לא, לא, לא, הרבה משחק.
1: עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
0: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
2: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אבל אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: פרש?
1: תן לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, זה המונולוג, לא?
2: שומע?
1: אני טועה אבל?
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני
0: הכי הרבה. רן קוז'ו,
1: אוקיי?
0: בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'ו דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
0: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
0: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
0: לא עשינו אירופה.
2: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפה.
1: לא, אין בעיה.
0: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
0: להצביע... מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
0: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו.
2: תספר אתה.
0: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
0: קנדיל, נו.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
0: גם,
2: לא. לא, אבל עזוב את זה.
0: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
0: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
0: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
0: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
0: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
0: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
1: מאמן שערים. וואי,
2: הם לא האמינו שהם הגיעו
1: למכבי. אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע,

0: מטבע הדברים.
1: היה לנו איזה משחק שבין...
0: מטבע הדברים הוא היה מוכן לקומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבי עם בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו אותו.
0: מושיביאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר, אתה עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים
1: היום בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
0: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא הבאר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה עשיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
2: שומע?
1: לא, לא, זו שאלה קלה.
2: לא קשור.
1: למה?
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא יכול לשאול פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: יש לנו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כל כפר.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
1: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
2: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו,
1: אני חושב תל אביבי.
0: לא יודעים איזה חורה,
2: זה צריך. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים שאתה שביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
2: לא, אלא הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שואלתי,
2: זה משהו, גם במקום תל. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
2: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
2: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
2: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
0: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
2: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני
1: לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו.
2: עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
0: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.

0: כן, מתי על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
1: קדיר, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש במאה אחוז שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי.
2: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי אופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
1: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
1: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
3: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי אופר 30,000.
2: הקהל.
1: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל,
1: לא,
2: הקהל,
1: לא.
2: הקהל, הקהל, הקהל.
3: הקהל יותר טוב אני, הקהל לא מדבר.
4: בוא, תקהל. ברור,
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
1: הקלישה הכי גדולה.
2: אבל גם תובני. כן, התקשורת בחיפה.
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
1: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
4: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
4: מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל, הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
4: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
4: נכון, זה בגלל זה.
3: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
4: בכל בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
1: אז כמה
2: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
3: על כלום.
2: על כלום. על כלום.
4: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
3: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
3: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה, כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. זה לא חיוג 0-4.
2: רגע, רגע.
4: נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
3: משוגעים.
1: הם משוגעים על בלב עם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
3: אני עובד איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם, כולם שם סובייקטיבי.
4: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם סובייקטיביים.
4: אנחנו צריכים על באר שבע, על באתגר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
4: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
3: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
3: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
3: יש לו פעל לשון גולדברג במגרש של מכבי בכלל?
4: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
3: הוא לא שחק, אין לו הופעה במגרש של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, אבל בקרד מפורסם.
2: באו לאימון,
4: אמרו לו...
3: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
3: אתה יודע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
3: את זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל את שלכם כי הייתם שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטית שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
3: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
4: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שאוהד, אז הוא דיבר סיפור
2: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
4: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, אז אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר. אולי
0: לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.

0: לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה. אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו.
1: לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
2: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקה לי.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר. אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים. פתאום איציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא. אם
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר,
3: הבעלים זר,
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייץ' ואז בלו ובאמת.
3: כן, אבל הם גם פגעו הרבה מאמנים.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
3: להביא מאמן
1: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה אור בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
3: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים. חבל, הם בבלגן, אחי.
3: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
0: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
1: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד. מאוד. שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
3: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
3: זה לא הקטגוריה, הוא בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
3: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
1: בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
3: שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתי נותן לו לשחק?
1: כן.
3: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
3: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שיחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
0: לא.
3: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ויוצא אצל קוז'וך.
3: לא, כי הוא יובנוביץ'
0: כזה. 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר. אתה כבר לא יכול להגיד, היה חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
3: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
3: פחות ממלמד?
0: פחות.
3: די,
0: פחות, נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
3: ברור,
0: בסוף. אז אם
3: ברור,
0: זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
3: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד.

0: אם במכבי תל אביב...
1: קרטנסון?
0: לא, אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים. נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: יפה. אבל מה ההבדל?
0: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקבל.

0: הבחירות של מאמנים, לדעתי, היו הזויות, זה אני לא סביר לך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא.
2: יכול להיות.
1: זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מסביר?
3: יש הרבה סיבות.
0: בוא
3: תספר, איך שאתה רואה, נגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת. בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
2: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
2: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים בשיגעון. והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לעונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: מחזור כיבור. ראשון, הכמיסו פנדל.
2: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
1: כאילו
2: פנדל, דקה 90
1: כאילו
2: מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
2: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות בני יהודה?
0: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
0: שמשמעות. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
2: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
0: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
2: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
0: למה?
2: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
0: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
2: הבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו. אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
0: אתה מבעיה.
2: אשדוד.
0: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי תחתיבה.
2: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
2: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
0: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
0: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
2: הלך לו הפוך, רציני למסע. מאור
0: בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
1: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
2: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי
3: גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
0: איזה בלם הוא היה?
1: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמר, יש שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, כך, אמא שלי כאן, תופס אותי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
2: אלי, אלי.
1: בוא, הרג לי את המשחק.

0: איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה, הרגתי את המשחק.
1: איך אומרים על מישהו?
0: לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, נשבור לך את הרגל ה-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
2: אני לא יודע, אני קודם כל מבקש כאילו בישר.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אין לי רגע,
0: נגיד. אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד,
0: ולד, מה?
2: לא, עזוב, ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי.
2: יוסי
1: אבוקסיס.
2: יוסי
1: משמעות. הוא נתן לי תורפת בכורה, שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אונלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני אודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלאוף,
2: אותו. מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
2: 3-0.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 לבני אודה.
2: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: פדרו בוזגלו.
3: בוזגלו.
1: ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
2: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
1: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד דרך.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
3: שרי. דיה
2: סבא.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי, דיה.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל
1: הלכה
0: למעשה.
1: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם
1: עכשיו
3: אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
0: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במס... לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה, מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
0: אבל כמה כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק
1: גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע אותי,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה.
2: אז אתה רואה.

0: אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי.
1: רגע,
0: מה, תחצנו על היד, אבל לפחות שאני לא מריח.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: של אין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה
0: לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
1: סיפר את המרק.
3: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כל פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא זוכרים.
0: הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
2: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
1: אין סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי עכשיו.
1: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני גדעי מרוק שום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדיר, הוא אומר לו, קנדיל.
2: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
2: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
2: תוקם
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
2: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: מטוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לי לשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
0: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
1: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
0: אוקיי? יושבים פה 2.
1: וואלה.
2: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
1: קהנתי לי גדול, קהנתי.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי
1: לשאול. לא, הוא יודע,
3: אגיד. הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו.
1: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
1: זה. שומע, שחקן חדר הלבשה? אני פרש
0: בגיל 14.
1: אתה רוצה
0: שהוא
1: זה נשים אחרי משחק, הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
2: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתנו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, איזה דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: אתה יודע, אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק.

0: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד הגיע מלמד
1: צחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין. סטוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות, ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את זה סטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: כן, ליאור הביא.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
0: סיים, די.
2: כן?
1: כן, מספיק. מצא, גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, היה, הוא עבר אירוע טרגי.
2: נכון,
1: אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
0: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
0: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב,
1: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
0: עוד שנה מינימום.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
1: יש לכולם,
2: אבל יש... לא, לא, מה פתאום?
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם לדבר, חיים
3: כסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
3: מציל?
0: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
0: וואלה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, לא. קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע...

0: שומע, אתה שואל אותי?
1: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
3: מה זה אולי? סלח גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
3: יחיית טל?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
3: יחש חיל.
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכתר פשוט תוכנית חמישית להיום.
3: יש לי סוע למושבה.
1: הוא גוזר וגוזר וגוזר.
3: אוהב אתכם, הכנה לי.
2: כמו שידענו, באת על 300 טורים.
3: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
3: רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
1: חינם. הקריירה האדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות לך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברת חם.
3: מאוד.
1: ברת חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. ניפגש אחר פעם. יאללה ביי.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אור שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
6: שלום, אהלן.
5: תודה שאתה איתנו.
6: תודה שהזמנתם.
5: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
6: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
5: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
6: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
5: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
6: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה. להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
5: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
6: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
5: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
6: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים,

0: זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך, היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסוף הדבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את, את, את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
1: היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל הרבה מהקהל...

0: כתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא לחוץ את הפרשה, ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את טייל, איראן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי. יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה. לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז
0: גדול.
1: אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, דברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום טבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק, ולא
1: רואים. כן, מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על טבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: סטטיסטיקה.

0: מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
0: כן.
1: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה ש... שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
0: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
1: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
0: באיזה גיל סיימת?
1: בגיל 14 לפי דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי ל... לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד... לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
0: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
1: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, אני... היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת, אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
0: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
1: הייתי, בסוף אימנתי
0: נערים?
1: נערים ג' mm-hmm. מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
0: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
1: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן, הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הווידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי, באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים,
0: כן.
1: איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה

0: פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה. בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צפון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני

0: אחרי שלושה שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינסברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת. וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח,

0: וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי שלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים, הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן אוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסופו אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים...

0: לעשות המצאות. היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא... היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה... שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן כן. שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו, שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל, דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. אני יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת, בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף

0: בפועל, קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
1: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון, אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, אתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
0: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
1: כן, כי הרבה ביקורות הם לא, עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
0: בואו נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
1: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
0: בטח.
1: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
0: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
1: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירונית טבריה.
0: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
1: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
1: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים,

0: הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו... היו, היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תירד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן באמת מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לדענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי

0: החלון של ינואר, טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה, עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת, היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבא עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
5: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
4: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. כן. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי. אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורו ליג, אני מניח שיותר קל להם.
5: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום.
4: לא, לא. אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
5: זה מסגרת, אני יודע.
4: כן, אבל זה נגמר. ברוך השם.
5: יש רצון שזה ייגמר. יש למישהו אחד...
4: ברגע שיש גוש פנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל. כמובן שזה... לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
5: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום. פה כן. בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
4: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות בכמה זמן נשאר לנו, עוד שבועיים כדי לסיים את העונה, אנחנו היום ב-15 ביוני, אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
5: למה פחות אפילו, לא? זה לא...
4: עד ה-28, יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר,
5: אוקיי.
4: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי, זאת אומרת במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
5: פחות משבועיים.
4: נכון. טוב, אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5, אנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, בגמר, זאת אומרת, הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן, בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה, שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי, שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
5: אלת.
4: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
5: יתרון ביתיות.
4: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
5: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו כמה קהל שלהם,

0: אם יהיה.
1: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני.
0: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80, את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה לסדרה המפורסמת, מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
1: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
0: מה הסיפור עם סנטוס?
1: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלי אוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון, הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גרדים. שני גרדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק, ולהסתמך על ג'ון די ברטולומאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
0: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
1: אוקיי, נקודה, ובריסט או ווקר.
0: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שיכול לסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיחוסק 2, 2 שיחוסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיחוסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק.
0: או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1-1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם יסק 5, יסתדרו איתו. השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5. אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות. אמרת, שני גרדים, אני מעריך שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד אחרי שראית גם אש ווינרייט היה בסדרה טובה.
1: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
0: בדיוק. הוא היה בסדרה טובה. כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח. ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
1: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס, בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, או דיאסי ומוטלי, אבל

0: העמדה מספר 3 שלך, חוץ מוויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדן נגד ירושלים...
1: היה מחליף תמיד בשלוש בוורסיות מסוימות. נכון. אני בא וזורק, אוס בלייזר.
0: אוס בלייזר היה מצוין.
1: כן, אבל אוס בלייזר חוסק שלוש. אתה אומר, חוסק שלוש.
0: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
1: כשאתה מוציא את עוד תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא, הוא לא בפיט.
0: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
1: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זורק לשם את וויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם וויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
0: נגד ירושלים.
1: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציבות זרים למשחק הראשון, נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
0: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את אישוויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
1: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לוי הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, לא יודע ישראלים עד כמה, הישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה בעוד... אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריין ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה, וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
0: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, אולי כמה דקות במשחק מספר אחת נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה סדרה, זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
1: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים... 10, היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד, התקפה של וויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
0: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר, והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זו, התחיל את העונה הזאת שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שאוהב לשחק ברוטציה של 10 ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
1: הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
0: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
1: לחץ אחר, כן, לחץ לא. אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
0: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות

0: לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
1: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם אודיאסי קשיר...
0: הוא צריך להירשם.
1: אני מעריך שזה מה שהם הרשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה. אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק מספר 3, הם חזרו להרכב שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה. אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שיתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
0: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך. והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
1: תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונדברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
0: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
1: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
0: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיטיץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
1: הוא נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
0: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
1: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיצ'יץ'?
0: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיציץ' יותר מאשר על ים.
1: אוקיי. שוב, ים עסק עכשיו הרבה אוף דה בול. הרבה אוף דה בול. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
0: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
1: טארגט, אתה יודע, יש טארגט. כל זמן אני שומע טארגט, טארגטינג. אתה... לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
0: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים,
1: אוקיי.
0: ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
1: אוקיי.
0: ואז זה משאיר לך את בריסט,
1: סליחה, לא, ריימן עולה בחמישייה,
0: ריימן
1: מה
0: מול,
1: קרה ריימן לך, מול... אל תיפול שולה לקמפיין, אל תיפול שולה לקמפיין.
0: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3, הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין בחמש.
1: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישה במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
0: שוב, עוד פעם, מכבי תהיה משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
1: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי, אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא נרשם.
0: אני חושב שגם אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
1: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומוטלי ביחד, משהו שלפרקים... איך אומרים?
0: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה.

0: אם זה או טורו, או דיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
1: זה היסטוריה.
0: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה, שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא משחק, רוצה לראות איך שהיה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
1: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים האדר מהשטף שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
0: שטף זה אומר, מדר בפלי אוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תאיב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלי אוף, ים המשחק ההוא הדרבי, עשה לו פלאים, פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה, הוא שחקן אחר, ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
1: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים, שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והוא חג, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל תל אביב הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון, הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן, היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
0: יום חמישי,
1: כן. שישי,
0: חמישה ימים.
1: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איתודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללך, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו... קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם על איפה לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומאו. ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו. זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל. אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר. חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
0: לא, מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל בשביל הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
1: תראה, ברור שהוא לא הבריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה המשך, הפועל תל אביב הייתה המשך גם אם היו...
0: בדיעבד, כשמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה, שוב, זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח,

0: אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. Okay. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי יואל. מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
1: אז זהו. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגארדים, שהם למדו לשחק קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריש ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריש ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפ שוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מכבי שמים על אחד מהגארדים את בריסט?
0: מההתחלה.
1: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
0: אוקיי.
1: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
0: ריימן, אגב, הוא לא כל כך מתאים לשמור על גארדים. זאת אומרת, הוא לא שומר, הוא יכול לעשות בחילופים, אבל הוא לא כמו בריסט, יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
1: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט.
0: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גארדים. זה ראינו
1: כבר הרבה. זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגארדים, אז אולי קצת בריבאונד שג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו, גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד... בסוויץ'ים, או זה, מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו, ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מסבכות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים, ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים, זה לא דרבי, יאללה. לבוא ולהתחיל לפוצץ, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריש ג'ונס. זה לגבי קריש ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שאם מוטלי ודיאסי, יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפחו, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
0: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, ילחם, לא, אולי יודע מה קורה, היינו, השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלייצקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה בטוח, אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר, כמעט חצי שעה, מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
1: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים מדר, המטשאפ שלו מנטלית גם. קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של ים הדר, תלך ותראה תמיר בלט באותם רגעים. היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי...
0: להגיב למה שקורה בצד השני.
1: כן, אז זה סיפור אחד. מבחינת הפועל תל אביב זה חיסרון של תמיר בלט. מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדס, כל פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה, וב...

0: פתיחות במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, בוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה תקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו בנושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
0: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
1: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או בתקווה ביד אליהו, או בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו, ולחזור אליו כאולם גדול, וזה לא קרה. וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
0: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מינוי גם לעונה הבאה.
1: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
0: Yeah, אבל אם אבל היו 4,000 מינויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
1: מינויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
0: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
1: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
0: או, מה, אוקיי? תראה, הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, אתה, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את ה... את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
1: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה מנצחים את נשג מספר אחת.
0: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים
1: לעומת
0: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא עניין.
1: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי איקס כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
0: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפועל תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות, גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה, איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
1: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע, מבחינת הפועל תל אביב הזו.
0: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
1: ברור שלא הייתה סיבה.
0: התנהלות, אני רואה גם ש... הבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי, הבנתי.
1: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
0: אז עכשיו אחרי שראים

0: אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם להתחיל לראות אותו באולפנים.
1: פשוט עכשיו יש, במקום שהיה קו ישיר בין עופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן, אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי עופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
0: מה הנושא השני שאמרת
1: לו? הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
0: חשבתי התביעה של עופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
1: לא, אני לא רוצה להתעסק בזה. אז קדין קרקטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים, אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא... מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן? בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה, אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
0: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לשחק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו, בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו, בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר דרך אגב.
1: תכף מדבר על הרפר.
0: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי יועד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מורזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ואימנתי ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
1: אז השישי. שהוא
0: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע, לא שיחק.
1: בגלל פציעה.
0: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת, הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הודחו, הוא גם לא שיחק.

0: זה לא הייתה המצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, אבל ואני לא יודע מה התחושות של אנשי ולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה על העזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום, ותוך שבוע כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
0: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
1: הוא גם עסק בנבחרת, אני עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר, רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
0: מה עם קנדריק נאן?
1: מה זה?
0: מה עם קנדריק נאן? עכשיו,
1: מה הוא, גיאורגי?
0: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
1: זה הוא בקטר, לא.
0: הוא חתם בקטר.
1: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
0: אשתו אומרת שהוא פספס.
1: הבנתי.
0: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
1: מה זה סיפור קרינגטון? דין קרינגטון.
0: כן, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הארפר, יצא איזושהי ידיעה, השבוע במוצרט, הסרבי.
1: אתר הבית של מישהו.
0: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מזה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
1: כן, אבל זה כמו שאתה יודע. יש להרפר חוזה לעונה הבא, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
0: בוא נרוויח את זה.
1: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה בקבוצות, שלא במקומות 1, 2, 3, הוא אמר לי, תקשיב שנייה, נהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ויפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל, תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק, הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, טוב, נו, אין לי כוח.
0: אני מניח שג'ארד הארפר יישאר בהפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה להשאיר אותו כאבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
1: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיש שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
0: אין שם שקט עכשיו?
1: מה זה?
0: אין שם שקט עכשיו.
1: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
0: אוקיי.
1: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
0: כן.
1: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורוליג, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני, כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה. למאמן בית, אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהוא הולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
0: מנהל מקצועי של מי?
1: של העמק.
0: עוד אין החלטה כזאת.
1: לא, אני לא אומר, יש מסע ומתן.
0: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
1: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
0: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
1: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
0: אוקיי.
1: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי.

0: גיא גודס, לא צריך להיות מנהל מקצועי. יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן. להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן, אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להאמין שאנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא באירוע.
1: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט את ג'ארד הרפר, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, הפועל ירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורו קאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם, יהיה ברמה, שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות, ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר. זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה ויגיע ליורוליג ואז לא יצטרך טובות מאף אחד וכן,
0: לא כזאת הליכה, לא למרות שבשקטש אני ראיתי את המשחק שבשקטש איך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פראיירים ודווקא הצרפתים, נכון
1: תגיע לגמר, כן. סבבה, תגיע לגמר זה משהו שהוא מובן
0: היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר לקבל את כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
1: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
0: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראית פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את ההעברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשקטש.
1: שיטה אחרת, בתים וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
0: אימור ומתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'? אני מכיר קבוצה
1: מחר ב-8:50
0: יפה, אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
1: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב, קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל ממכבי בתל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
0: נבחרת, מילה אחת.
1: נבחרת ישראל?
0: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
1: כן.
0: גרמניה וקרואטיה.
1: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
0: אם יש לנו שאיפות, אנחנו יכולים להגיע,
1: צריך לגרור, לנצח אחד מהשניים לפחות.
0: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
1: מה אומרים הקרואטים?
0: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
1: זובץ וזה?
0: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
1: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
0: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
1: כן.
0: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו שאני...
1: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר התאומים.
0: לא, ברור. יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה. זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
1: כן.
0: זה עוד שבועיים. אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0.

0: ל-100, והלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
1: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
0: בוודאי.
1: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו,

0: בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההישרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין את דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא, לה... היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי, אז הם מנצחים. נתניה אתמול, היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר ואווינס בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל, מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
0: נכון.
1: אז הוא הלך שק עם קאם חמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אורן שיחק שלוש דקות, אוליבר שיחק תשע דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנלוס במשחק הכי טוב שלו העונה. פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
1: כן.
0: 8 בסיבוב השני, ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה. אולי. אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קאמפ בחמש, מוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע יהיו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה שנס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב, נס ציונה, אנחנו יוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני...
0: משחק ושוחרה, רצים, שומרים, זה, כן, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה. עשה ניצחון, לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו שבעה משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
0: הסן של ברונסמן.
1: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל. הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל, מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי, הם משחקים בבית נגד רעננה.
0: תראה, נתניה הגיעה לשמונה ניצחונות. רעננה עם שמונה ניצחונות אחרי הפסדת מול הגליל, גליל עם תשעה ניצחונות.
1: אבל?
0: המפתחות הם בידיים של הגליל.
1: שני ניצחונות הם בטוח נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
0: עשיתי את כל התרחישים, אתה רוצה?
1: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
0: כן.
1: נתניה, לא נתניה, גליל, שלושה ניצחונות על נתניה עונה כבר?
0: גליל 3-0 נגד נתניה. זה 2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
1: 9 או 11 נקודות.
0: כן, לא משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה.
1: כן.
0: גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר. זאת ההזדמנות היחידה שלה. היא צריכה שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זה את האופציה.
1: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
0: היא לא יכולה.
1: לא יכולה, כי
0: לא,
1: הפסידה
0: היא שלו. היא חייבת לעבור את הגליל.
1: כן.
0: היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא נצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, תוריד אותו.

0: אותם מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
1: שמול היה מגרש מלא שם.
0: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש אל אמין עם אפס נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה זה לנג'יוויין.
2: בדיוק,
0: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
2: נכון.
0: עכשיו, בתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות מניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
1: קרב קשה בין המאמנים.
0: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד ימין קבוצה אחרת, כן.
1: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה, אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה, ישראלי היה בגליל וברעננה, אבשלום היה בנתניה ובגליל, קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה, זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
0: הוא כאילו פצוע.
1: אוקיי. בסדר, לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
0: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
1: אני לא מפקפק.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה, היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר לדעתי עם מינימום 4.
1: אין לי שום בעיה עם זה, עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
0: כן.
1: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... לא מפקפק, עשו... אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה, ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך... לא יודע,
0: מה אתה יכול לעשות?
1: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, מה אני אגיד לך? אני מקווה שיהיה ספורטיבי
0: אני, שוב.
1: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
0: לא, לא, הם הובילו, בדו ספרתי ברבע הראשון,
1: ורצו ומה...
0: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
1: והייתה צריכה יותר.
0: כן, אז ברור שנס ציונה... לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל 4 קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
1: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כי לא הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה. נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה, הרבה לפני הליגה הראשונה. נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
0: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
1: ואז יום שני, נכון?
0: ואז יום שני, 22-6. יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע. במחזור הזה אנחנו נלך מחזור מחזור ונדע, שוב זה מתחיל.
1: מילה טובה למנהלת ולגוף המשדר, המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
0: אנחנו גוף המשדר.
1: בסדר.
0: מילה טובה.
1: באמת. לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, והרוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, אתה יודע. ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, משחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
0: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
1: ש... אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד...

0: עוד כל מילה שאני רק יוסיף תיגרע מההישג המטורף שלה. תבוא ותגיד לי זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח. תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו, כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו, בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על, נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה נתי, הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג והמקום הנכון, ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן היה צריך מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת העל, ומה עם מחלקת הנוער? הוא בא עדיין עם האדיטיות של הבחור הצעיר, בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, כן. גם אם אני... מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום 60, אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא? ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים איך אומרים? פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם החלמה מפה, יעקובי, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על לא דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
1: גורד היה משמעותי בעונת העלייה.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל הוא שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא מתקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח את עמית ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה. כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה, יש את השחקנים. אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל...
1: נויוביץ'.
0: אז זה לסגור את הסיפור.
1: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, אולי את הליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומי.
0: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע,
1: אנחנו... חיית משחק.
0: חיית משחק, חושים. אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח...

0: יכול להישאר. זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אילת, במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודעת כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר הליגה הראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא פחות טובה.
1: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות. כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
1: עונה הבאה זה שוב 16 קבוצות.
0: כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין. אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד. הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים, שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה. רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה. אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, ואתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל. הרמה לא הייתה מספיק טובה. לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלה ואחת סיבות, חבל שבמינלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד שהם מנסים. אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא ב-10 לפגישה, לא צריך את זה. לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר לי אבנה, שטרייט, אני מדבר אותך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונה צי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, 3 שחקנים מתחת לגיל 25, 2 שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בין 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה, יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו המסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר, כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס 3 שחקנים עד גיל 24, ועוד 2 שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.

0: את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה, בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צריך שמישהו יגן עליו?
1: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזה החרגה...
0: כדי לעזור לקבוצות.
1: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה 3 עבירות, הוא נכנס לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שהיה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחברה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע. נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה, צריך לקבל...
0: יהיה פה צ'אנס, שוב, בליגה כזו שיש בה שני זרים ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים עם 5 שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
1: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. אתה איך שהיו משחקים עם 5 זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים 5 זרים בליגה. היה מותר לשחק עם 5 זרים, כמו שיש בליגות אחרות. זאת אומרת, יש 6 זרים ו6 מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היו, אם היה פה פורמט של 5 זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
0: 5 זרים בלי ישראלי על המגרש.
1: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים, כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
0: אז איך אתה...
1: אז אני בא ואומר... בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לסכנה הישראלי. אני בא מהמקום הטוב.
0: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
1: קודם כל,
0: יש... אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בן ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
1: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
0: אוקיי.
1: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד. צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
0: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה, ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
1: מה אמרת? איגוד השחקנים?
0: ארגון השחקנים.
1: כן?
0: כן.
1: צריך לייצג?
0: את כל השחקנים.
1: למה זה מתכתב לרע?
0: למה זה מתכתב?
1: שהייתה שביתה.
0: נכון.
1: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל, אז עזוב, זה פופוליזם.

0: הסטטיסטיקה זה, זה, בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב. אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי. פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר. היה כמעט כל העונה במילואים. זה היה בדיוק אחרי השביעי באוקטובר. כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה. ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשומרון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו יום.
0: נשבע לך, הייתי חושב לישראל קריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וכרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה. אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר... גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון של קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו ל- ל- ל- להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה אווירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש. לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2, בגמר
0: הפלייאוף. שיהיה לכם פרק לוויקנד.
1: פרק לסופש, אולי גם יורדת, אולי לא.
0: אולי... אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות.
0: כן.
1: זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרדיו ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 3-3-3. ברבע מספר 3.
0: יפה.
1: בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב צביקה, מה שלומך?

0: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר לא, לא, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
1: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
0: וברוך השם, לא חזרו,
1: אז כבר טוב. חיפשתי בנס ציונה את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מישהי כנסו לכזה חדר...
0: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר.
1: אז זה גם רציתי לשאול אותך בכלל את השידור, האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
0: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
1: אין מה לדבר כרגע.
0: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
1: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה.
0: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נשא נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
1: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך את השבוע, צביקה?
0: אתה יודע, עד היום, זה הרי היה שני דיינים.
1: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל, וזה יש אחד.
0: לא, גם בכדורגל, יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, זה דעת מיעוט.
1: נכון.
0: ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים. בוודאי. אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
1: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד שעלתה ליגה?
0: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
1: והם השלימו את זה.
0: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של מאמן.
1: דן קציר.
0: ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
1: מה קורה לך שאתה שוכח את החניכים שלך?
0: בשבועיים האחרונים אני...
1: צריך להקים את מחנה כוח צביקה מחדש.
0: לא, אז קודם כל זה טוב שמיום חניך.
1: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא לא... אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לו, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
0: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
1: עשה עבודה נהדרת, בניגוד לתחזיות, גם בוא נזכיר.
0: אשדוד שלטה.
1: הנהריה הייתה פייבוריטית.
0: ברור, גם השקיע פי כמה...
1: נכון.
0: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת לליגה הראשונה, סיפור חדש.
1: בסדר, היו ימים שאשדוד היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
0: נכון.
1: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
0: כן.
1: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
0: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה אצטדיון הם בונים בכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים. אבל
1: להחזיק... זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
0: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי הוא יהיה, זה בתוכניות. אבל המגרש הזה, עכשיו,
1: כן,
0: לליגה...
1: זה כרך גדול.
0: קודם כל, עכשיו. זה... כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
1: טוב, באמת, מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
0: כמה הוא התלבש.
1: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך, תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
0: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדע, דחק אחורה את כולם. תומר גינת צריך לחזור לכושר,
1: אבל בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק ה...

0: הראשון, קודם כל, הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט אורד וברח לי החמישי.
1: הגבוה.
0: מי, אנקינס?
1: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון.
0: אוקיי, כן, סנטוס פחות, נכון.
1: הסיומות שלו מתחת לסל
0: הרבה יותר. הוא גם גודל.
1: הוא גם גודל. הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
0: יפה, אבל צריך לזכור צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של מכבי. צריך לזכור מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין, נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שריר התאומים, יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף וגם הוא נפצע.
1: טי-ג'יי ליף בארץ או לא בארץ? אני לא יודע.
0: אין לי מושג, אבל...
1: איפה הוא עובר את ההליכה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה לא חשוב כרגע לפלי-אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי במקום אולד פורוד בדמותו של קיאנדרה קוק או ליבה רנדולף. הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ ו קריס ג'ונס, נזכיר משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן
1: תנחומים למשפחה,
0: אלוף משנה במילואים, המפקד, לא יודע מפקד חיל התקשוב, אבל הסגן אני חושב בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה, אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים,
1: היה איתו בכל מקום,
0: ודוחף אותו בכל מקום, ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל הלוואי ונגיע לסדרה פה של 5 משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב, שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים, יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד,
0: כדי כך.
1: מאוד מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאזי בריין, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאזי בריין לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ואודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל, יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום, מה שלא היה לו פעם.
0: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
1: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
0: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
1: נכון, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה שלפעמים איתודיס במשחקים מסוימים שצריך לשאום רק חמישה, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו, כשהוא היה יכול. עכשיו, השאלה מה יקרה עם אוטורו בהמשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
0: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או לשתיים או לשלוש.
1: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים, של
0: הפועל.
1: של, של, של הפועל, עם העניין הזה גם.
0: בוא נלך רגע, בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
1: כן.
0: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך להגיע.

0: מקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רק אז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer, ג'ון די שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון. והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל. אני לא חושב שהארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
1: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
0: ומיציץ'.
1: עד היום קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל ה... עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על מיצ'יץ' ועל מדר.
0: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. זה יכול להיות?
1: יכול להיות, אבל... במשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות אחרי פציעה, אחרי חודש אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ון די בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, מעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין. נכון. קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע. יש לו כרגע 8 שחקנים. נכון. כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
0: ג'יילן הורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
1: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
0: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
1: ברור.
0: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לכל ה... לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם 2 ישראלים בלבד.
1: תשמע.
0: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
1: אין שליטה על זה. זה האופי שלו. זה לא מכוון. זה לא הוראה של קטש שתכניס. זה המשחק שלו.
0: אוקיי.
1: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטקלים שלו, ואין שליטה על זה.
0: כן, אבל זה טקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה
1: זה בתחום... המשחק שלו.
0: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום נכון? האפור.
1: בסדר.
0: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא יפה. רואים,
1: הוא שאתה יודע. הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, כן. אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק זה חלק מהמשחק. וזה חלק מה... אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
0: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר איתו.
1: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
0: נזכיר, אסטרון, בלק ומנהים היום.
1: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ שישובצו למשחק השני.
0: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך, לפועל תל אביב, ים הדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם.

0: קודם ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב, ים הדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות, שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא, $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
1: זה שטויות.
0: אבל זה 8 מיליון דולר.
1: יפה מאוד.
0: 8 מיליון דולר לשלוש שנים.
1: אני אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
0: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
1: אני לא יודע, יש?
0: יש.
1: אוקיי.
0: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציות, היה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי, איך שאתה לא מסתובב על זה.
1: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצרה שלהם.
0: אתה רואה, אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה.
1: אבל אני כל הזמן אמרתי שים הדר מקופח.
0: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
1: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
0: בוודאי,
1: אבל אני חושב...
0: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את הורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלייג'ה בריין, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
1: עכשיו בוא נלך לדרבי.
0: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
1: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
0: אבל
1: רגע,
0: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק
1: היום. רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
0: ג'ונדי שמר עליו.
1: לא שמר עליו, הלכו לעזור.
0: הלך לעזור.
1: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש, ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
0: נכון.
1: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלי אוף, אמור להיות הגנות יותר טובות, אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך
0: אני
1: את עצמם.
0: אני חושב שהפלייאוף הזה ילך צביקה.
1: אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
0: הפלייאוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה לקחת אליפות. מיציץ'.
1: יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
0: פנטסטי הוא נראה כרגע.
1: בעיקר במשחק המעבר.
0: נכון.
1: במשחק בקבלת ההחלטות.
0: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
1: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
0: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
1: לא, העניין הוא...
0: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
1: בירידה להגנה, ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא
0: נכון.
1: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
0: מודה.
1: לא יודע בזה.
0: עוד מעט יגע בירושלים, עוד דקה.
1: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
0: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו, זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים. אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
1: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
0: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שנות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
1: נכון.
0: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בצדק. בא יותר קהל. הקהל גם, וזה סוף סוף אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים, כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
1: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
0: ואני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים, שם איקס על הקבוצה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צער רב על איתי שגב, על פטירת אביו, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי שגב בחמישייה.
0: נכון.
1: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וים הדר,
0: יש פלטין,
1: ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור, ותומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע, מהראייה שלי.
0: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף, נמאס לי שרואים אותי כרשע, זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם אני אקרא...
1: החלטת מאמן.
0: אז...
1: בסדר.

0: קודם כל, אני
1: זה
0: מבין,
1: לא ייגמר
0: אני
1: טוב.
0: אני מבין את ההחלטה של קטש, כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
1: וראית כל פעם סיפור אחר.
0: ראית שמכבי הצליחה בינואר פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם. זה מגיל, תשמע, מגיל.
1: קטש הצליח.
0: קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
1: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את ה...
0: עונה הזאת.
1: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, הקטש במסיבות עיתונאים, הוא לא...
0: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא ישחק בסדרה הזאת.
1: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה,
0: ובואו
1: נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
0: אם מכבי תנצח,
1: אז למה? אז למה להחליף?
0: נכון.
1: למה לשנות?
0: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית ש סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו, בוא נאמר, רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
1: אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח?
1: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
0: זה מה ששמעתי.
1: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים. אז אתה נשאר עם קשפינצב,
0: סקפינצב,
1: סקפינצב, כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ, יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו, כמה מהם לא סיימו את זה.
0: ג'יקיץ' הצליח.
1: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, לא, אתה לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
0: אדום הייתי סייך כישלון?
1: אדומייטיס, ואיפה היווני הזה שאיך קראו לו שבוע הזה?
0: קציקריס, חבר שלך.
1: לא קציקריס, גם אחרי
0: קציקריס. קנזוריס, קנזוריס, חבר שלך.
1: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
0: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
1: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, בא אוברדוביץ'. הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
0: חכה, צביקה, בוא נראה.
1: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר...
0: יביאו את דורנט.
1: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה.
0: נכון,
1: היה להם השנה צ'אנס גדול.
0: נכון.
1: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
0: חמש קבוצות איטלקיות.
1: ועוד טנריף עוברת אז זה אחד. בוא נחכה. בוא נראה עכשיו. אני קורא

0: ביחס למה שאמרת על הפועל תל אביב על ים מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור, תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
1: יש עכשיו, יש עכשיו...
0: אז אתה מאמין למה שאתה כותב? למה שאתה קורא?
1: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים. אופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
0: שהפול... למה הוא כעס על הפול ירושלים? הפול ירושלים לא הייתה אשמה שם.
1: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
0: נו, בסדר.
1: ברור, ואדלסון לא תמך בו.
0: דן שמיר עשה את עבודתו.
1: אז קרינגטון כבר סגור בהפול ירושלים,
0: כפי שחשפנו
1: כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא... רגע.
0: פה אנחנו שאלנו את דן שמיר איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה
1: הבאה. אז הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
0: הצענו לו.
1: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. הם חיים בלללנד, הפול ירושלים. תומר גינת, לא כרגע צביקה מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב, ובאיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל, זה א', ב', אז אופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי שג'רד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'רד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם בייאוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
0: אין לו בייאוט, יש לו בייאוט בסוף.
1: לא, אין לו בייאוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
0: כן.
1: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
0: תראה, למרות, תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
1: את טי-ג'י קליין.
0: את טי-ג'י קליין.
1: לטורניר...
0: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50, גליל עליון בנס ציונה, והחלטה טובה של המינלת, ששני המשחקים באותה שעה,
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. יכול להיות מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שניהם יורדות, שתיהן יורדות.
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... גילה נמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה בגילה נמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד נס ציונה בכזאת צורה.
1: הכל יכול להיות בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד שתיים הפרש.
1: עד דקה 25 הם היו שם.
0: לא היה מלחמה, אבל אני לא רוצה לחשוד בקשרים.
1: תגיד, איפה אתה חי? אתה חי בישראל. מה אתה מצפה משחקנים שיתאבדו על משחק שלא חשוב להם?
0: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
1: אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב-7:50, ונעבור...
0: אגב, נעבור לנתניה יש, יש, יש בעלים טוב,
1: כן.
0: שחבל שהכדורסל הישראלי יפסיד אותו,
1: נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידידך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביטה, הוא אמר, אם אני לא לוקח אליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל... הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
0: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקבל את לקחת את ברצלונה.
1: צביקה, אני מזכיר לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי אנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
0: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
1: עכשיו,
0: לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
1: מילן אבל סגורים עם פפה פואטה לאודונה.
0: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
1: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.

0: ואז הם אומרים שישאירו את לסו, כי לסו יש לו...
1: יוקובנקי בכלל לאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
0: לא יודע.
1: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב, ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה, ברצלונה מנצלת את הרכב החסר של... של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד, ומנצחת שלוש שפת בסביבה.
0: גם טנריפה היה מאמן גמר.
1: מי, וידירוטה?
0: וידירוטה גמר.
1: אחלה מאמן. כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
0: כן.
1: ולנסיה, לא ולנסיה מנצחת את בדלונה. אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
0: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה, והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
1: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
0: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בואו נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
1: זה ולנסיה... הולכת להיות יופי של סדרה.
0: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חוונטות בדלונה, דלריה. אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בוא נראה.
1: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן לאלבה.
0: טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון נפסידו בבית, במשחק השני שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, וכשהוא לא היה במגרש הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
1: טוב, צרפת פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
0: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה הבאה ביורוליג, שכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
1: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור.
1: טוב, אנחנו לפני... נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת... לא, הייתה סדרה של... היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0 שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת, ידידנו צביקה, אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב בפלייאוף הוא 41-10, 17-0, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר. מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה, בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה אגרוף. מכבי תל אביב, צביקה, אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב. זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, מפיינל פור של היורוליג. הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט. עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר. נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על, על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה. למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
0: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר בא... באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
1: שנה אחרי זה.
0: שנה, הפועל נכון. הגיעו לגמר כפבוריטים,
1: עם יתרון ביתיות.
0: עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של... מכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר, אבל... זה היה לחץ והיה מתח. עכשיו, תומר שטיינאואר, ולבן מרצר.
1: חכה, נגיע.

0: משחק חמש.
1: לא, אתה מדבר על האגרוף.
0: רגע, האגרוף נגיע אליו. האגרוף.
1: אגב, הסדרה מאדימה.
0: כן, אבל אני מדבר,
1: צביקה. שילכו לראות את הסדרה.
0: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ.
1: תמיד היה יותר קשה מאוסישקין, זה ברור.
0: לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת. בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
1: לא.
0: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
1: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל, לא בקלות, אבל היה איזשהו אדישות, או לא היה, מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו
0: זכיחות.
1: גם זכיחות, וגם, אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. ו המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, היו משחקים היו ברמה גבוהה, יחסית לאז, כן? היה כדורסל קצת שונה. למכבי היה את ה...
0: עכשיו, שאתה בא לאוסישקין, מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81,
1: לא רק באוסישקין, גם בדרייבין.
0: עד 94. עזוב רגע דרייבין.
1: לא, זה אותו דבר.
0: על השעתה היית מאמן.
1: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין, הייתה מנצלת את הביתיות שלה בצורה נהדרת.
0: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
1: לא, לא היה.
0: בדר יוסף?
1: לא, לא, לא.
0: ואת הלוחם?
1: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף, היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שם, והגישה למשחק הייתה אחרת, שונה. מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין, לפני שבנית את הדרייבין,
0: נכון.
1: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון, בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
0: לא, הוא היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
1: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם היה קורה עם אוסישקין, היה עוד שנתיים על זה, אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצבי קשף,
0: נו.
1: כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין.
0: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
1: אני באתי, עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל, זיכרונו לברכה, ודיברתי, כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
0: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5, צביק, היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק, וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
1: כשאתה מקבל...
0: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
1: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, ולפעמים, אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
0: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
1: תראה, בעליות בחמישייה, היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י, הווסטי, והסדרה הזאת עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
0: שיחקו בנבחרת אצלך.
1: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי. הם היו שניהם באותו חדר.
0: אוי, הנה סיפור יפה.
1: אבל הוא ידע להרגיז אותך.
0: זה היה הגדולה שלו, על כל שחקן.
1: אז כנראה ששמע מה שהיה...
0: דקה ראשונה.
1: לא, זה דקה ראשונה.
0: דקה ראשונה, צביקה, נלך לגול, תראה. דקה שנייה אפילו. דקה שנייה.
1: אבל זה חלק מהמשחק.
0: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
1: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן,
0: ארל ואולסי רצו
1: אחרי שמוניק נחמיאס.
0: אחרי המשחק.
1: והורחקו מהמשחק.

0: המשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי, הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים להיות מורחקים, אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל זה צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
1: טוב, בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את סק כלכלי שת...
1: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו תאוגה צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
0: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
0: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה, ירטיב את השפתיים.
2: לחיים.
0: איפה העוגה?
1: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את העוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך.
0: ושיהיה דרבי,
1: שיהיה סדרה טובה. קודם כל שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו. ובואו נבקש באמת, קודם כל סעו לאט. יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, וחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ניתאי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
2: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, כאילו, אבל מה, אתה מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון. עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
3: ג'ימי סטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, אתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו,

0: באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
0: שנייה.
1: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
0: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
1: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית, הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבנייאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש? לא. ג'ירף? וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
0: אומרים בייבי
1: כן.
0: דיר, בדרך כלל ההגבלה
1: היא לא
0: באנגלית
1: יונק.
0: זה האייל הקטן
1: לא, לא, לא,
0: שיוצא
1: זה
0: מהם.
1: יותר בייבי ג'ירף על כאילו המשקל של ה... אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במאניטיים, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלע את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות שלו.

0: הרבה שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאצ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה, וניקולה יוקיץ', ושי גילג'וס אלכסנדר, ויאניס אנטטוקומפו, ולוקה דונצ'יץ', אלה 5 כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3, במדיה דיי. כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה, אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נשאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי, זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר זה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי, אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול אפ חצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות.

0: וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר. אנונובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4. ג'וש הארט היה טוב, מיקל ברידג'ס היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה. גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו, אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים מקרוב של... בכלל. בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, וביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם,
1: היא יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'לן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים,

0: וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס, כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
0: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם אסאי אוג'ירי שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר הגביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן סופי.
0: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק. אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את...

0: הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר לא
0: להרכיב קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה מתיר את הטנקינג
0: אני
1: מאוד
0: אומר, אבל
1: מקצועי.
0: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק ולשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלן וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
0: אז
1: משוגעים
0: בעצם עידו,
1: לגמרי.
0: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
0: בשנייה
1: מבנדאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טס על הירח. שסי.ג'יי
1: לגמרי.
0: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא
1: הוא,
0: אמר, לא, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות את מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
0: ברור,
1: קורה
0: ברור.
1: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1 ואז חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות.

0: طب بصدق انا بين ما تعمل
1: سان أنطونيو عم يכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
0: אני
1: זה
0: חושב
1: יתאושש
0: שאני
1: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, הם יתאשרו אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
0: חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה. יכול להיות שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארון פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ש3 שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פרנס סקוור,

0: היה משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק? אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה. רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרז היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים בסדרה מ-3-2 לקליבלין, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך באימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זה התנהגות שהיא מתנסית, היא מגעילה. בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה
0: עכשיו הפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן,
0: מלוכלך, והליגה מנסה
1: הרבה
0: to
1: יותר מדי
0: whitewash it,
1: רגעים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב ש

0: אתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך. הוא,
1: הכל,
0: אני
1: הכל
0: חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר. נגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בעונה סדירה.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן ש...

0: שזכה בתור מאמן העונה עוד עם קליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: שזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי, הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יאו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים ש... הייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן, תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד.

0: תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: אתה
0: הזה,
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: אתה
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף. ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד, איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, ואג'י דיבנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'יילן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'יילן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת ועם מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר. או איזה אסיסטנט או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן, תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה, אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יעבור.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא...

0: נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה, אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
1: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג, פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים,

0: אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם היה יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו, יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול טאליק פיטר בסוף המשחק, כמובן שהוא לא...

0: הוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
0: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החכה לספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
2: כן, זה, זה,

0: זה הולך לשם?
1: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעי הצנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגרדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
3: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
3: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4. מקיאה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליח, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
3: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
3: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
1: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
3: תתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
3: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
3: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחל במנהרה, אבל כן, אבל
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
3: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
3: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת

0: דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור שזה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
2: צריך לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים. יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק

0: נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחריו אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון. וואי,
2: וואי, הנמסיס וואי. של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע שסער פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.

0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
3: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: או, שאלה טובה.
2: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: אומר, יודע זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שואם.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: מתחילים.
6: אוקיי, עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
7: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
6: מפרגן,
7: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
6: פרגן, אבל...
7: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
6: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
7: אבל עבד טוב, היה בסדר.
6: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי.

0: אותי, ואתה אומר לעצמך, בוא נעמקה בתל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי וגביע.
1: קבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מקבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
0: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
1: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
0: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
0: אנחנו טובים.
1: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
0: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה גביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
0: לא, אני יודע. סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסעתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה ארבע אחד בסמי. זה המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16

0: או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדיץ'
0: שלך בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם בבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי...

0: נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר
1: תמיד. וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
0: ככה אתה לא הלכת? ככה אתה מכות?
1: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
0: זה המגיל.
1: הסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
0: בליץ' קופץ על
1: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'.
0: ואבורומי.
1: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
0: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
1: לו. כן, יאכלו נשים.
0: שבו בבית.
1: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
0: בצדק מוחלט.
1: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
0: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש
1: אחד גדול. צדק, זה היה מוגזם.
0: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
0: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי,
1: הרגע של המשחק.
0: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום. מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים. זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם. אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הוא הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק,
1: של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רוי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור. במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר,
0: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו,

0: אחרי הרבה? כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, ברור. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיתי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. אתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמונה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי. לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל אסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמון ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
0: בגיל 35... לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב
0: משחקת... זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל לדור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל...

0: מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, אה, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי...

0: 25. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק
0: בידי. מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביה.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביה. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בתקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשא, להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קף שמאל מפחיד.
0: לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה, למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל.

0: כנף שמאל שלך. פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי עונה ראשונה
0: שלו, עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: אני אתקשר עכשיו לרן, אתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, שנייה. למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינג זה פס
0: לא
1: של
0: נכון,
1: רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור, לא.

0: אם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. אם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: משלים שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: לאירופי.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע. אפול באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה הוא לא הולך.
0: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, אתה לא מקבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה.

0: שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשתה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס...

0: כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר בתקשורת 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
1: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
0: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, יתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל לך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מה היית שיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו.
1: אין קשר.
0: היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד?

0: עשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה לשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו, מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון, מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכר לא, שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע אבל... לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי וחצי, שני ראויים. נכון?
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים,
1: נכון.
0: ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב. לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נכון.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולאפי יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בלדרי בחוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה נהנה.
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שעכשיו מולי ביציאה, ששר, שקילל את הכל.

0: עולה לאוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי ביתר, כולם, אוהדים 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
3: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
3: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
3: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
3: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת, תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
3: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
3: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
3: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
0: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא הוציא
3: אותך. או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
3: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
3: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח מ... מצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, עלית לארץ, לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום.

0: והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מי... מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שלמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר, במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
0: אל תוותר.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם כאילו.
0: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
1: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא... מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
0: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך
0: למינימום
1: של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.

0: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים חדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
0: על בני יהודה,
1: כל
0: כן,
1: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר
0: ואז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל תשמע, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת העל,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת העל איתם.
0: היית בליגת העל, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני. אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי בזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
0: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
1: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משחק.

0: משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעשו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה. ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, אינון, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע... שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברקמן שיקם בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, תה. אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז

0: אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, ש... באמת כל הקריירה שלי היא ב-10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע,

0: יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
1: לא סטיגמה שלי.
0: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך.
1: בדיוק.
0: מה אנחנו לא יודעים?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת, שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא'נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה היה כדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
0: איזה שמועות?
1: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
0: זה נכון.
1: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
1: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
0: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
1: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל.
0: ורעב?
1: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
0: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
1: כי הכסף מתחיל לדבר פה, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
0: כן, ככה אתה מרגיש?
1: זה לא שאני מרגיש.

0: הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון. ואתה יודע, זה כדורגל, אי אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת, אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי... כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבאה עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
5: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.

0: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה, כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי. אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורו ליג, אני מניח שיותר קל להם.
1: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום...
0: לא, לא, אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
1: זה מסגרת, אני יודע.
0: כן, אבל זה נגמר, ברוך
1: השם. יש רצון שזה ייגמר, יש למישהו אחד...
0: ברגע שיש גושפנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל, כמובן שזה לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, אני לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
1: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום פה בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
0: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות ב... כמה זמן נשאר לנו? עוד שבועיים כדי לסיים את העונה? אנחנו היום ב-15 ביוני. אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
1: למה? פחות אפילו, לא? זה לא...
0: עד ה-28. יש לנו פה היום... אנחנו מתחילים מחר.
1: אוקיי.
0: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי. זאת אומרת, במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
1: פחות משבועיים.
0: נכון. טוב. אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5 שאנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים בגמר, זאת אומרת הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן. בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
1: אלת.
0: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
1: ויתרון ביתיות.
0: בכלל, ברור. שוב, ויתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
1: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
0: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני.
1: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80 את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה לסדרה המפורסמת, מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
0: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומיאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
1: מה הסיפור עם סנטוס?
0: תראה, הוא הוציא...

0: ראיתי אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלי אוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים. שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק ולהסתמך על ג'ון די ברטולומאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
1: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
0: אוקיי, נקודה. ובריסט או ווקר?
1: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה. קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שיכול עוסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיכול עוסק 2, 2 שיכול עוסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיכול עוסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
0: דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1-1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם יסק 5, יסתדרו איתו, השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5, אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות, אמרת, שני גארדים, אני מרגיש שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד, אחרי שראית גם אש ווינרייט היה בסדרה טובה.
0: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
1: בדיוק, הוא היה בסדרה טובה. כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח, ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
0: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, או דיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדרה נגד ירושלים...
1: היה מחליף תמיד בשלוש, בוורסיות מסוימות.
0: נכון.
1: אני בא וזורק, אוס בלייזר.
0: אוס בלייזר היה מצוין.
1: כן, אבל אוס בלייזר יכול לסק 3. אתה אומר, יכול לסק 3.
0: נכון, הם משחקים בין אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
1: כשאתה מוציא את תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא
0: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
1: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זורק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
0: נגד ירושלים.
1: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציבות זרים במשחק הראשון, נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
0: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש ויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
1: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לביא הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט, עם סורקין, זה, זה, זה

0: עם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, אני לא יודע ישראלים עד כמה, ישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה, אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריין ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
1: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, אולי כמה דקות במשחק מספר אחד נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה סדרה. זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
0: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים, היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, הוכרע, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד, התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
1: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות, שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת, כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר. והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת, שהוא הגיע למכבי, הפצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שואב לשחק ברוטציה של 10, ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
0: לא, הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
1: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
0: לחץ אחר, לחץ אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
1: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
0: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם אודיאסי קשיר...
1: הוא צריך להירשם.
0: אני מעריך שזה מה שהם ירשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה... אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק, מספר 3, הם חזרו להרכב, שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים, שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה, אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שייתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
1: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 80 ו... אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך. והאם יש לה בצד השני

0: את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב.
1: אז תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
0: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
1: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
0: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיצ'יץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
1: נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
0: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
1: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיצ'יץ'?
0: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיצ'יץ' יותר מאשר על ים.
1: אוקיי. שוב, ים עסק עכשיו הרבה אוף דה בול. הרבה אוף דה בול. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
0: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
1: טארגט, אתה יודע, יש טארגט. כל זמן אני שומע טארגט, טארגטינג. אתה... לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
0: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים, ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
1: אוקיי.
0: ואז זה משאיר לך את בריסט, סליחה, ריימן.
1: ריימן עולה בחמישייה, ריימן מול, ריימן מול. אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
0: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3, הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין ב-5.
1: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישייה במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
0: שוב, עוד פעם, מכבי תהיה משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
1: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי, אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא נרשם.
0: אני חושב שגם אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
1: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומורטלי ביחד, משהו שלפרקים, איך אומרים...
0: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה או טורו, או אודיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
1: זה פרה-היסטוריה.
0: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה... שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא מסתכל, רוצה לראות איך שהיה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
1: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף, שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
0: שטף זה אומר, מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף. ים, המשחק ההוא, הדרבי, עשה לו פלאים. פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה. הוא שחקן אחר. ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
1: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה של שחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון.

0: נכון, עכשיו הפועל תל אביב, הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף ולהכריח אותם למסור, ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו, בריינט הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ, ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון, הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן, היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
1: יום חמישי,
0: כן. הם שישי
1: חמישה ימים.
0: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איטודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללכת, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים, לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם על איפה לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומאו, ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו, זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל, אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר, חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
1: לא, מיצ'יץ', כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל של הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
0: תראה, ברור שהוא לא בריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה המשך, הפועל תל אביב הייתה המשך גם אם היו...
1: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה, שוב, זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי. אבל מעבר לזה, הדומיננטיות של מיצ'יץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
0: אז זהו. קודם כל בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגארדים, שהם למדו לשחק... קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריש ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריש ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח, ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפ שוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מכבי שמים על אחד מהגארדים את בריסט?
1: מההתחלה.
0: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
1: אוקיי.
0: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
1: ריימן, אגב, הוא לא כל כך מתאים לשמור על גארדים. זאת אומרת, הוא לא שומר... הוא יכול לעשות בחילופים. אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיצ'יץ' או מדר.
0: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט...
1: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גארדים, זה ראים
0: כבר הרבה. זה מה שאני רואה, זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגארדים, אז אולי קצת בריבאונד ג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו

0: גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינד ולא עם ויינרייט, אז אורד בסוויצ'ים או זה מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מסבכות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים. זה לא דרבי, יאללה, לבוא ולהתחיל לפוצט, יש רוסטר רחב ונגיע למעמקי הספסל. זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס, כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שאם מוטלי ודיאסי, יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפח חול, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
1: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, ילחם, לא, אולי יודע מה קורה, השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לקלוע, לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלי צקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה בטוח, אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר, כמעט חצי שעה, מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
0: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים מדר, המטשאפ שלו, מנטלית גם. קשה, אפילו המשחק של 41 נקודות של ים הדר, תלך ותראה תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי...
1: להגיב למה שקורה בצד השני.
0: כן, אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב זה חיסרון של תמיר בלט, מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדה, אז כל פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה, ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה תקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר לנושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה לעונת 26-27.
0: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
1: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או... בתקווה ביד אליהו, בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו, ולחזור אליו כאולם גדול. וזה לא קרה. וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז, אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים

0: מאוד מאוד מינורים, אבל...
1: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מינוי גם לעונה הבאה.
0: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
1: Yeah, אבל אם אבל היו 4,000 מינויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
0: מינויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
1: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
0: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
1: או, מה, אוקיי? תראה, הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, אתה, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את, ה, את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
0: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה מנצחים את ניסק מספר אחת.
1: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים.
0: לעומת.
1: כן. אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
0: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי איקס כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
1: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפועל תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה, איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
0: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע, מבחינת הפועל תל אביב הזו.
1: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
0: ברור שלא הייתה סיבה.
1: התנהלות, אני רואה גם ש... הבעלים של הפועל תל אביב, לקח גם יועץ לניהול משברים, אוקיי. הבנתי.
0: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
1: אז עכשיו אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
0: פשוט עכשיו יש, במקום שהיה קו ישיר בין עופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן, אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי עופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
1: מה הנושא השני שאמרת
0: לפודקאסט? הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
1: חשבתי התביעה של עופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
0: לא, אני לא רוצה להתעסק את זה. אז קדין קרינגטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה, ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה א',

0: פחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה, אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
1: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לסק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו, בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו, בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין. הוא גם הסוכן של ארפר דרך אגב.
0: אתה גם מדבר על ארפר.
1: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
0: אז השישי. שהוא
1: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע, לא שיחק.
0: בגלל פציעה.
1: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת, הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
0: כן. זה לא הייתה המצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, ואני לא יודע מה התחושות של אנשי וולנסיה. מה התחושות של אנשי וולנסיה לעזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום. ותוך שבוע כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
0: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
1: הוא גם עסק בנבחרת, אני עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
0: מה עם קנדריק נאן?
1: מה זה?
0: מה עם קנדריק נאן? עכשיו,
1: מה הוא, גיאורגי?
0: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
1: זה היה הוא בקטר, לא.
0: הוא חתם בקטר.
1: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
0: אשתו אומרת שהוא פספס.
1: הבנתי.
0: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
1: מה זה סיפור קרינגטון? דין קרינגטון.
0: כן, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הארפר, יצא איזושהי ידיעה, השבוע במוצרט, הסרבי,
1: ואז... אתר הבית של מישהו.
0: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה, באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מי זה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש לארפר חוזה בעונה הבאה.
1: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש לארפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
0: בוא נרוויח סכומים.
1: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו

0: שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה, בקבוצות שלא במקומות 1, 2, 3, הוא אמר לי, תקשיב שנייה, נהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ויפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל, תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק, הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, טוב, נו, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בהפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה, להשאיר אותו כאבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיש שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם, ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
1: אוקיי.
0: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
1: כן.
0: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורוליג, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני... כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה, למאמן בית. אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהוא הולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
1: מנהל מקצועי של מי?
0: של העמק.
1: עוד אין החלטה כזאת.
0: לא, אני לא אומר, יש מסע ומתן.
1: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
0: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
1: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
0: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
1: אוקיי.
0: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי, גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי, יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן, להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן, אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להאמין שאנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא באירוע.
1: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט ג'ארד הרפר, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, פה לירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורוקאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם, יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר. זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון.

0: אלונה, האכזבה הזאת היא ענקית. זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
1: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטש, אני ראיתי את המשחק שבשקטש, איך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פריירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
0: תגיע לגמר, סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן
1: מאליו. היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר,
0: לקבל
1: את ה... כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
0: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
1: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשקטש.
0: שיטה אחרת, בתים וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
1: אימור מתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'?
0: מחר?
1: אני מכיר קבוצה...
0: מחר ב-8:50.
1: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
0: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב, קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל ממכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
1: נבחרת, מילה אחת.
0: נבחרת ישראל?
1: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
0: כן.
1: גרמניה וקרואטיה.
0: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
1: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע...
0: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
1: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
0: מה אומרים הקרואטים?
1: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
0: זובץ וזה?
1: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
0: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
1: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
0: כן.
1: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו שאני...
0: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר התאומים.
1: לא, ברור.
0: יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה.
1: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
0: כן.
1: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת... פלייאוף עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
0: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
1: בוודאי.
0: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא הם בניימה, אבל יהיו פה שחקנים... יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
1: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
0: טוב, אנחנו נרד למטה.
1: בית תחתון?
0: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום הבית התחתון. אתמול, גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה על ההפסד בשבוע שעבר, ונתניה מצליחה לנצח, בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההסתרדות שלה, שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין לה דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה... די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי. אז הם מנצחים. נתניה אתמול היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר, ואווינס, בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל, מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. Okay. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
0: נכון.
1: אז הוא הלך סכים כאן בחמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בכל חולה, אז אורן שיחק 3 דקות, אוליבר שיחק 9 דקות.

0: ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב של העונה. פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
1: כן.
0: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקין נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אולי. אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, הוא אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, הוא אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קמפ בחמש, נוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע יהיו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה של נס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו יוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים, תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת, אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני
0: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה.
0: בלגן.
1: לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן, בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סידרה להם את האירוע, שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו 7 משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
0: הסל של ברונסמן.
1: הסל של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל, והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה, אבל מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי הם משחקים בבית נגד רעננה.
0: תראה, נתניה הגיעה 8 ניצחונות, רעננה עם 8 ניצחונות אחרי הפסד אתמול לגליל, גליל עם 9 ניצחונות.
1: אבל
0: המפתחות הם בידיים של הגליל.
1: 2 ניצחונות הם בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
0: עשית את כל התרחישים, אתה רוצה?
1: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
0: כן.
1: נתניה, לא נתניה, גליל, 3 ניצחונות על נתניה עונה כבר?
0: גליל 3-0 נגד נתניה, ו-2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
1: 9 או 11 נקודות.
0: כן, לא משנה, כן. משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת, ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה.
1: כן.
0: גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר, זאת ההזדמנות היחידה שלה, היא צריכה 2 ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זאת האופציה.
1: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
0: היא לא יכולה.
1: לא יכולה, כי
0: לא, היא שלום. חייבת לעבור את הגליל. כן. היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא נצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
1: כמו לא היה מגרש מלא שם.
0: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של אמין עם 0 נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה זה לנג'יוויין.
1: בדיוק, הביגמן.
0: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
1: נכון.
0: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע, זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מעיבודי כדור, רובם

0: לליגת הביג טרי.
1: הוא כאילו פצוע.
0: אוקיי, בסדר. נותן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
1: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
0: אני לא מפקפק.
1: לא, לא, לא, לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה, היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר לדעתי עם מינימום 4.
0: אין לי שום בעיה עם זה, עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
1: כן.
0: אני לא, לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... אני לא מפקפק, עשו... אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה, ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך... לא יודע,
1: מה אתה יכול לעשות?
0: אני לא, לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, מה אני אגיד לך? אני מקווה שיהיה ספורטיבי ו...
1: שוב.
0: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
1: לא, לא, הם הובילו, הובילו ספרתי ברבע הראשון.
0: הובילו ורצו ומאפה.
1: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
0: והייתה צריכה יותר.
1: כן, אז ברור שנס ציונה... לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל 4 קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
0: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9 ו-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה. נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה, הרבה לפני הליגה הראשונה, נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
1: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
0: ואז יום שני, נכון?
1: ואז יום שני, 22-6, יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע, במחזור הזה אנחנו נלך מחזור ונדע, שוב זה מתחיל
0: מילה ביום... טובה למנהלת ולגוף המשדר. המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
1: אנחנו גוף המשדר.
0: בסדר.
1: מילה טובה.
0: באמת. לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, והרוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, ו... אתה יודע... ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
1: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
0: שאלה? אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תיגרע מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי... זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן, צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם... אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם זה... נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו? כבר להמשיך ולאמן בליגת העל, אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו, בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות, כבר לפרויקט הזה, ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן?

0: הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על. נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, אני, הוא יודע את זה, נתי, הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת העל, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג, והמקום הנכון, ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן, היה צריך מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי, גם שמחלקת הנוער, אבל תראה את דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת העל, ומה עם מחלקת הנוער, הוא בא עדיין עם האדיטיות, של הבחור הצעיר, בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, כן. גם אם אני... מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום שישי, הם אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא. ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים איך אומרים? פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם מחלמה מפה, יעקובי, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד, מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
1: גורד היה משמעותי בעונת העלייה.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח תמיד ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה, כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה. יש את השחקנים, אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל,
1: נויוביץ',
0: אז זה לסגור את הסיפור.
1: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, הוא עלה איתה לליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומית.
0: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו...
1: חיית משחק,
0: שומר. חיית משחק, חושים, אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר, זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת, במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודעת כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר היה ליגה ראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא פחות טובה.
1: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות, כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
1: עונה הבאה זה שוב 16
0: קבוצות. כן, ברור לי, אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין. אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד, הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים, שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה. רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה. אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, אתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל,

0: רמה לא הייתה מספיק טובה. לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלף ואחת סיבות, חבל שבמינלת ובאיגוד הכדורסל, לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד לי שהם מנסים. אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא בעשר לפגישה, לא צריך את זה. לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר אותך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונת סי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, שלושה שחקנים מתחת לגיל 25, שני שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בן 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה, יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר. כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס שלושה שחקנים עד גיל 24, ועוד שני שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צריך שמישהו יגן עליו?
0: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזה החרגה...
1: כדי לעזור לקבוצות.
0: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה שלוש עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שעה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחבר'ה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע... נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה. צריך לקבל.
1: יהיה פה צ'אנס, שוב, בליגה כזו, שיש בה שני זרים, ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים, עם חמישה שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו, הם אמורים לקבל דקות.
0: אני, אתה יודע, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. תאר לך שהיו משחקים עם חמישה זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים חמישה זרים בליגה, היה מותר לשחק עם חמישה זרים, כמו שיש בליגות אחרות, זאת אומרת, יש שישה זרים ושישה מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו, לא יכול, אחרי

0: כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היו, אם היה פה פורמט של חמישה זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
1: חמישה זרים בלי ישראלי על המגרש.
0: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים. כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
1: אז איך אתה...
0: אז אני בא ואומר, בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לשחקן הישראלי. אני בא מהמקום הטוב.
1: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
0: קודם כל,
1: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בין ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
0: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
1: אוקיי.
0: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד, צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
1: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה, ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
0: מה אמרת? איגוד השחקנים?
1: ארגון השחקנים.
0: כן?
1: כן.
0: צריך לייצג?
1: את כל השחקנים.
0: למה זה מתכתב לך?
1: למה זה מתכתב לי?
0: שהייתה שביתה.
1: נכון.
0: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב, אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי. פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים, בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר, היה כמעט כל העונה במילואים. זה היה בדיוק אחרי 7 באוקטובר. כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה, ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקה.

0: מלאכי, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: שש בחוץ?
0: שש בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: שש בחוץ זה בסדר. אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי? אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא, אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו יום.
0: נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וכרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה, אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר. גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון של קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה אווירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש.
1: פנות.
0: לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2. בגמר
0: הפלייאוף, פרק
1: לסופש, אולי גם יורדת, אולי לא.
0: אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות, זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי, נהיה אחרי משחק מספר 2, זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי, תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 3-3-3-3, ברבע מספר 3. בינתיים, להתראות, שבוע שקט, ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב צביקה, מה שלומך?
2: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
1: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
2: וברוך השם, לא חזרו, זה
1: כבר טוב. חיפשתי בנס ציון את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מישהי כנסו לכזה חדר...
2: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר.
1: אז זה גם רציתי לשאול אותך בכלל השידור, האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
2: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
1: אין מה לדבר כרגע.
2: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
1: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה.
2: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נסע נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
1: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך את השבוע, צביקה?
2: אתה יודע, עד היום, זה הרי היה שני דיינים.
1: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל וזה, יש אחד.
2: לא, גם בכדורגל, יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, זה דעת מיעוט. ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים. אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
1: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד שעלתה ליגה?
2: דיברתי עליהם בשביל...

0: שבוע שעבר.
1: והם השלימו את זה.
0: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של
1: קציר.
0: מאמן.
1: דן קציר.
0: ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
1: מה קורה לך? אתה שוכח את החניכים שלך?
0: בשבועיים האחרונים אני... אז...
1: צריך להקים את מחנה את כוח צביקה מחדש.
0: לא, אז קודם כל זה טוב, זה טוב שמי
1: הוא חניך. אבל צביקה, הוא מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא לא... הוא אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לזה, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
0: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
1: עשה עבודה נהדרת, בניגוד לתחזיות, גם בוא נזכיר.
0: אשדוד שלטה.
1: הנהריה הייתה פייבוריטית.
0: ברור, גם השקיע פי כמה...
1: נכון.
0: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת היא לליגה הראשונה, סיפור חדש.
1: בסדר, היו ימים שאשדוד היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
0: נכון.
1: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
0: כן.
1: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
0: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה איצטדיון הם בונים הכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים.
1: זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
0: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי הוא יהיה, זה בתוכניות. אבל המגרש הזה, עכשיו, לליגה...
1: זה כרח גדול.
0: קודם כל, עכשיו. כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
1: טוב, באמת, מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
0: כמה הוא התלבש.
1: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
0: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדר, דחק אחורה את כולם. תומר גינת צריך לחזור לכושר, אבל...
1: בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון, קודם כל הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט אורד, וברח לי החמישי.
0: הגבוה.
1: מי, אנקינס?
0: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון. אוקיי,
1: כן, סנטוס פחות,
0: שלו,
1: נכון.
0: הסיומות שלו מתחת לסל הרבה
1: יותר. הוא גם גודל, הוא גם גודל.
0: הוא גם גודל, הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
1: יפה, אבל צריך לזכור צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של
0: נכון,
1: מכבי. צריך לזכור מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין, נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שריר התאומים, יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף וגם הוא
0: נפצע. טי-ג'יי ליף בארץ או לא בארץ? אני לא יודע.
1: אין לי מושג, אבל...
0: איפה הוא עובר את ההליכה הקרמה?
1: אני לא יודע, צביקה, זה לא חשוב כרגע לפלי אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי במקום אולד פורוד בדמותו של קיאנדרי קוק או ליווי רנדולף. הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ ו קריס ג'ונס, נזכיר משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן את
0: המשפחה, ברוך.
1: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשור, אבל היה סגן אני חושב בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה, אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים,
0: היה איתו בכל מקום,
1: ודוחף אותו בכל מקום, ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבורה, אז ההלוויה

0: היום אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל הלוואי ונגיע לסדרה פה של 5 משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב, שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים, יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד, מאוד מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאזיה בריינט, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאזיה בריינט לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ואודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל, יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום, מה שלא היה לו פעם.
0: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק 3, לא נותן לו שנייה. שנייה.
1: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
0: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא, אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
1: נכון, אז העניין הוא פה, שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה, שלפעמים איתודיס במשחקים מסוימים שצריך לשאום רק 5, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו, כשהוא היה יכול. עכשיו, השאלה מה יקרה עם אוטורו במשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
0: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או לשתיים או לשלוש.
1: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים של
0: הפועל.
1: של, של, של הפועל, עם העניין הזה גם.
0: בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
1: כן.
0: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין אין, אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רכז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer. ג'ון די, שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון. והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל. אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
1: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר ומיצ'יץ'. עד היום קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל ה... עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ' ועל מדר.
0: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. יכול להיות?
1: יכול להיות. אבל במשחק האחרון נגד הפועל חולון,

0: היעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות, אחרי פציעה, אחרי חודש, אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ונדי בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, ומעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין, קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע, יש לו כרגע 8 שחקנים, נכון. כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו, נפגעת בעייתית. מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה, ועכשיו זה לא רק משחק אחד, זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
1: ג'יילן אורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
0: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
1: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
0: ברור.
1: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לכל לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם 2 ישראלים בלבד.
0: תשמע.
1: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
0: אין שליטה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש תכניס, זה המשחק שלו.
1: אוקיי.
0: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטקלים שלו, ואין שליטה על זה.
1: כן, אבל זה טקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה
0: בתחום. זה המשחק שלו.
1: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
0: בסדר.
1: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
0: שאתה יודע. הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מהמשחק. וזה חלק מהזה, אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
1: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר איתו.
0: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
1: נזכיר, אסטרון, בלק ומנאים היום.
0: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ שישובצו למשחק השני.
1: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך לפועל תל אביב, ים הדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב. ים מדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות. שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא. $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
0: זה שטויות.
1: אבל זה $8 מיליון.
0: יפה מאוד.
1: $8 מיליון לשלוש
0: אני,
1: שנים.
0: אני, אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
1: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
0: אני לא יודע, יש?
1: יש.
0: אוקיי.
1: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציות, היה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי, איך אתה לא מסתובב על זה?
0: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצבא שלהם.
1: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה?
0: אבל אני כל הזמן אמרתי
1: שים
0: הדר מקופח.
1: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
0: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: בוודאי.
0: כרגע, אבל אני חושב...
1: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלייג'ה ברנד, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
0: בוא נלך לדרבי.
1: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
0: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
1: אבל
0: רגע,
1: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק
0: רגע,
1: היום.
0: רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
1: ג'ונדי מקבי... שמר עליו.
0: לא שמר עליו, הלכו לעזור.
1: הלך לעזור.
0: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש, ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות,

0: להיות, אבל זה חלק מהמשחק.
1: נכון.
0: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלי אוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את עצמם.
1: אני חושב שהפלי אוף הזה ילך
0: ציקה. אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
1: הפלי אוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפוטב יכולה לקחת אליפות. מיציץ',
0: יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
1: פנטסטי הוא נראה כרגע.
0: בעיקר במשחק המעבר.
1: נכון.
0: במשחק בקבלת ההחלטות.
1: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
0: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
1: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
0: לא, העניין הוא...
1: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
0: בירידה להגנה, ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא מו...
1: נכון.
0: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
1: מודה.
0: לא יודע בזה.
1: עוד מעט תיגע בירושלים, עוד דקה.
0: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
1: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו. זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים. אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
0: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
1: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שעות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
0: נכון.
1: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בא יותר קהל. הקהל גם, וזה סוף סוף הוא אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים. כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
0: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
1: ואני אומר עוד פעם, ציקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים שם איקס על הקבוצה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צער על איתי סגב, על פטירת אביו, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
1: נכון.
0: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וימדר...
1: יש פלטין.
0: יש פלטין, ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור. ותומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע מהראייה שלי.
1: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף. נמאס לי שרואים אותי כרשע. זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם אני
0: אקרא... מאמן.
1: החלטת מאמן. אז...
0: בסדר.
1: קודם כל, אני,
0: זה
1: מבין,
0: לא ייגמר
1: אני
0: טוב.
1: מבין את ההחלטה של קטש. כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
0: כל פעם סיפור אחר.
1: ראית שמכבי הצליחה בינואר פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד, הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל, בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם, זה מגיל. מגיל, קיבלת פה הרבה כסף.
0: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את
1: העונה הזאת.
0: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, קטש בסיבות עיתונאים, הוא לא...
1: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא ישחק בסדרה הזאת.
0: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה,
1: ובוא
0: נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
1: אם מכבי תנצח, הוא ימשיך לו להיות.
0: אז למה להחליף?
1: נכון.
0: למה לשנות?
1: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית ש... סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו, בוא נאמר, רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו, גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
0: אני לא בטוח.
1: אתה לא בטוח?
0: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
1: זה מה ששמעתי.
0: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים, אז אתה נשאר עם קשפינצב,
1: סקפינצב,
0: סקפינצב, כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ', יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו? כמה מהם לא סיימו את זה?
1: ג'יקיץ' הצליח.
0: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה. הוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, אתה לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
1: אדומה הייתי סייך לשלון?
0: אדומייטיס, ואיפה היווני הזה שהיה קראו לו שבוע הזה?
1: קציקריס, חבר שלך.
0: לא קציקריס, גם אחרי קציקריס.
1: מי? קנזוריס, קנזוריס, חבר שלך.
0: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
1: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
0: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, בא אוברדוביץ'. הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה, תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: חכה צביקה, בוא נראה.
0: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר.
1: יביאו את דורנט.
0: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה, מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה. נכון, היה להם השנה צ'אנס גדול.
1: נכון.
0: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
1: חמש קבוצות איטלקיות.
0: ועוד תנריף עוברת אז זה אחד. בוא נחכה. בוא נראה עכשיו. אני קורא. ביחס עם מה שאמרת על הפועל תל אביב ליאם מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור, תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
1: יש עכשיו...
0: אז אתה מאמין למה שאתה כותב? למה שאתה קורא?
1: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים. עופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
0: שהפועל... למה הוא כעס על הפועל ירושלים? הפועל ירושלים לא הייתה שמה שם.
1: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
0: נו, בסדר.
1: ברור, ואדלסון לא תמך בו.
0: דן שמיר עשה את עבודתו.
1: אז קרינגטון כבר סגור בהפועל ירושלים, כפי שחשפנו כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא... רגע,
0: עכשיו... פה אנחנו שאלנו את דן שמיר איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה הבאה.
1: הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
0: הצענו לו.
1: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. הם חיים בלאלאלנד, הפועל ירושלים. עכשיו, מה שכן, הם רוצים להחזיר להפועל תל אביב ורוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא כרגע צביקה מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב, ואיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל, זה א', ב', אז עופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי שג'רד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'רד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם ביי-אוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
0: אין לו ביי-אוט, יש לו ביי-אוט בסוף.
1: לא, אין לו ביי-אוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
0: כן.
1: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
0: תראה,

0: תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
1: את טי-ג'י קליין.
0: את טי-ג'י קליין.
1: לטורניר...
0: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50, גליל עליון בנס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת, ששני המשחקים באותה שעה,
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. יכול להיות מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שתיהן יורדות.
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד נס ציונה בכזאת צורה.
1: הכל יכול להיות
0: לא,
1: בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד נכון. שתיים הפרש.
1: עד
0: לא,
1: דקה 25
0: לא
1: הם היו
0: לא
1: שם.
0: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא זה, רוצה לחשוד בקשרים.
1: צביקה, תגיד, אתה איפה אתה חי? אתה חי בישראל. מה אתה מצפה? בשחקנים שיתאבדו,
0: אני לא רוצה,
1: שיתאבדו אני, על משחק שלא חשוב להם?
0: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
1: אין, אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב7:50, ונעבור
0: אגב, נעבור לנתניה לידיחה. יש, יש בעלים טוב,
1: כן.
0: שחבל שהכדורסל הישראלי יפסיד
1: עליהם
0: אותו,
1: נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידידך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביטה, הוא אמר, אם אני לא לוקח חליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל... הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
0: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקבל את לקחת את ברצלונה.
1: צביקה, אני מזכיר רגע. לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי יאנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
0: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
1: כן, עכשיו, אנחנו לא יודעים על מי
0: המאמן. לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
1: מילאן אבל סגורים עם פפה פואטה לעוד עונה.
0: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
1: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
0: ארמני כבר.
1: מילאנו הם תמיד מסינה ככה, תמיד היה עם העניבם למעלה.
0: אז כל זמן
1: ופואטה, אתה רואה, פואטה הוא באמת פרסונה פרבנה.
0: אבל...
1: אז מה הם רוצים? הם רוצים הצלחות, הם רוצים מה שנקרא מישהו מטורף.
0: הם עשר שנים.
1: הוא יביא את ההצלחות, התאמן?
0: הם עשר שנים שמים המון כסף. כסף, אנחנו, זה עובר בין
1: בסדר,
0: ה...
1: בסדר, נכון, אין ספק, הרבה. אבל אטמן לא אז... מתאים להם, לא מתאים, צביקה. זה מה שהם רוצים. פעם באיטליה בסיינה, אבל זה אטמן אחר.
0: ואני חושב שגם יכול להיות שבסופו של דבר, יכול להיות שהוא ילך חזרה לאנדולו, הרי הוא לא יישב בבית. אנדולו זה הבית שלו.
1: לא קראתי שהם הולכים את לוקה בנקי בחזרה?
0: לא, לוקה בנקי זה ירד, יש בעיות עם אשתו, אשתו חולה או משהו כזה.
1: הבנתי.
0: ואז הם אומרים שישאירו את לסו, כי לסו יש לו...
1: לוקה בנקי בכלל מאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
0: לא יודע.
1: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב, ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה, ברצלונה מנצלת את הרכב החסר של, של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד, ומנצחת שלוש
0: שנים בסדרה. אגב, גם טנריפה היה מאמן גמר.
1: מי, וידירוטה?
0: וידירוטה גמר.
1: אחלה מאמן. כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
0: כן.
1: ולנסיה, ולנסיה מנצחת את בדלונה, אני חושב שוולנסיה תיקח חליפות.
0: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות, אבל ברצלונה הפתיעו אותי
1: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה,
0: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל ולנסיה היא באמת הפבוריטית, השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים, בואו נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
1: טוב, ולנסיה, זה הולכת להיות יופי של סדרה.
0: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו, נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חוונטות בדלונה, דלריה, אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בואו נראה.
1: טורקיה,

0: אחת אחת גרמניה, אחת אחת בין ביירן לאלבה.
1: טורקיה, טורקיה אחד אחד, זה במשחק הראשון הפסידו בבית, כן, במשחק השני שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, ורק כשהוא לא היה במגרש הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
0: טוב, צרפת, פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
1: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה הבאה ביורוליג, כשכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור.
0: טוב, אנחנו לפני, נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת, לא, הייתה סדרה של, היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0, שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת, ידידנו צביקה, אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל בפלייאוף הוא 41-10, 17-0, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר. מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה, בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה האגרוף. מכבי תל אביב, צביקה, אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב. זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, מפיינל פור של היורוליג. הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט. עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר, נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה, למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
1: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
0: שנה אחרי זה.
1: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של מכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר, אבל זה היה לחץ והיה מתח. עכשיו, תומר שטיינאואר ולבן מרצר,
0: חכה, נגיע למשחק 5.
1: לא, אתה מדבר על האגרוף.
0: רגע, על האגרוף נגיע אליו.
1: אגב, הסדרה מאדימה.
0: כן, אבל אני מדבר,
1: שילכו לראות הסדרה.
0: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ.
1: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
0: לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת, בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
1: לא.
0: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
1: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל, לא בקלות, אבל היה איזשהו אדישות, או לא היה, מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו
0: זכיחות.
1: גם זכיחות, וגם, אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, המשחקים היו ברמה גבוהה, יחסית לאז, כן? היה כדורסל קצת שונה. למכבי היה את ה...
0: עכשיו, כשאתה בא לאוסישקין, מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת

0: עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא, לא זה, האווירה שמה, והגישה למשחק הייתה אחרת, שונה, מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין לפני שבנית את הדרייבין.
1: נכון.
0: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון. בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
1: לאלו היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
0: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. מה היה קורה אם אוסישקין היה עוד שנתיים על זה? אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצביק השרף, כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין,
1: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
0: עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל, זיכרונו לברכה, נכון. ודיברתי, כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
1: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5, צביק, היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק, וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
0: כשאתה מקבל...
1: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
0: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, אתה רוצה כבר, ולפעמים אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
1: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן, אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
0: תראה, בעליות בחמישייה, או היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י, הרוסטי, והסדרה הזאת עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
1: שיחקו בנבחרת אצלך.
0: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי, הם היו שניהם באותו חדר.
1: אוי, הנה סיפור יפה.
0: אבל, הוא ידע להרגיז אותך.
1: זה היה הגדולה שלו, על כל שחקן.
0: אז כנראה ששמע מה שהיה...
1: דקה ראשונה.
0: לא, זה דקה ראשונה.
1: דקה ראשונה, צביקה, לך לגול תראה, דקה שנייה אפילו. דקה
0: שנייה. אבל זה חלק מהמשחק.
1: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
0: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
1: וואו. ארל
0: ואולסי, ארל ואולסי רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
1: אחרי המשחק.
0: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים להיות מורחקים. אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
1: טוב. בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את שק כלכלי.
1: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו את העוגה, צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
0: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
0: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה. ירטיב את השפתיים.
2: נרים לחיים.
0: לחיים, איפה ההוגה?
1: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את ההוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך,
0: ושיהיה
1: טוב, קודם כל שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו, ובואו נבקש באמת, קודם כל סעו לאט, יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, וחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שמסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאונס.
1: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: עזוב את ברנסון.
2: אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך...
2: ג'ימיסטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
2: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
1: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחקות הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן שלקח אליפות.
2: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
2: שלום.
1: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
2: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה... אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה, ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס, בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו, מהמשחק הראשון בסדרה, למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה, על סטרואידים, עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי.

0: בסדרה זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה. הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל, אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שהייתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
1: אומרים בייבי דיר, בדרך כלל ההגבלה באנגלית זה האייל הקטן
0: לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במה ניתן, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת, סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ז שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה. ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14. והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88. קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין. והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שסוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA, והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'יס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה, אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך. כי הוא הצליח להביא אליפות.

0: כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון ש-OKC הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול אפ בחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששהיא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win,

0: We got the job done, משהו כזה, כאילו, לא אזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים מקרוב של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים. ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש. וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על עלי, אשתו, שמיי סקול סוויטארטס, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם, ש...
1: יהודייה, תגיד שהיא יהודייה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת, שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים. את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? שיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י.אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה, בכל מה
1: אקטיבית זה
0: שקשור
1: אומר
0: לחוקים של תקרת
1: עוד
0: השכר.
1: שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי,

0: נובי, קרי, מיכאל ברידג'רס וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אנונובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי
1: השלישה
0: חוץ
1: מיליון
0: ממיט
1: דולר.
0: של רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן
0: אני
1: סופי.
0: רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירה דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי מהשנה הבאה. זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טמפים מאוד מקצועיים.
0: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה,

0: הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן. עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה ש...
1: כל
0: פילדלפיה,
1: יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
1: אז בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: אמבנימה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן.
1: של הניקס טס על הירח. כשסי.ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור אמבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
1: נכון,
0: קורה
1: נכון.
0: אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את...

0: היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה bad blood מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק, להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה, לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: יש
1: דקות.
0: לך, יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לו מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר. עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו מנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ושסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
0: כן.
1: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לבניאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, והיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר, והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל שחקן, לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו, לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך באימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זה התנהגות שהיא מתנסית, היא מגילה. בסדרה הזאת היא שחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
0: גם הפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן.
0: מלוכלך, והליגה מנסה to white wash it, כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה. אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22. והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות. ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם, לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות, אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאן שהוא, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני אשקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה, כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
0: הכל
1: אני חושב
0: נכון.
1: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
0: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
1: נזיל.
0: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ידידותי במהלך...

0: לזה, את החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות ובוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה, ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בהיסטוריה.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור, מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד יפה בסקרמנטו, שבהחלט הוא קיבל עליה קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי, הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופיה שלי של ביבי עוד לא הגיעה, יאו, אני חייב כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופיה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה, כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון ו... ליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן, מדברים על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the important
1: כן,
0: thing to
1: זה,
0: do.
1: זה כמובן, זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי סוחר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לזכור רכב.

0: שדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... It's about holding the reservation, בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בוא נה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC, וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס, עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי, מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה אמיתי
1: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד, אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על ידי פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה.
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: לא, אתה
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA. בניו יורק, דראפט מאוד מעניין.

0: ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, ואג'י דיבנצה, וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'יילן בראון, ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'יילן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג, וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יגיע.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן. זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקה שעמודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים,

0: יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשת ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו, גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל.

0: משהו מעצבן,
1: כן.
0: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל

0: לספור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורניה שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו, יאללה, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול, הראשונה, ללכת עם קור...

0: קורי ג'וזף, 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון, הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר-טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד,

0: הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה מה ש, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
0: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? אני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה,
0: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת

0: חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של, הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק, בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים מדהים. עם הפיידאוויים כן, המטורפים כן. אלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח כן. בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה

0: בלחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על בון, את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
1: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע על זה?
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
2: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
0: תודה לך.
2: שר שום?
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: התחלנו.
6: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
5: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
7: לא, היום זה...
5: אז אני אציג את האורח.
7: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
6: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
7: לא, לא, לא.
2: כמו שאני מכיר אותך.
7: לא, לא, לא.
5: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
6: דומה לי מאוד, קנדיל. גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
5: הרס לי את הפאנץ'.
7: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
5: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: חפף עם בנזין.
5: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
2: אהלן, צהריים טובים.
5: מה פרש? 32.
2: הגוף אמר את דברו.
6: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
2: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
7: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
5: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
7: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
2: זה אכילת ראשית. הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
7: דומים ל...
2: כן, אתה יודע מה לא דומה.
7: מה?
2: עובר ושב.
6: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
2: בסדר.
5: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
2: כן.
5: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
2: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
5: לא שחק.
2: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
5: בנבחרת, $10,000. אש,
2: אש, רגע, רגע.
5: אש, קנדי!
2: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
5: אוקיי.
2: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
5: היום אתה מרצה.
2: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה?
8: שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה,

0: בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. איך תי? עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופי, אני לא גם לחתי.
2: לא אופי, אני...
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר יצא זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
4: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
3: חס וחלילה.
4: אז אני אומר, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
4: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכטר.
4: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
4: אני 3 שנים.
2: אני 2.
4: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
4: לבריאות, אתה פה
0: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
4: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
0: לתת חיים,
4: והכל, הכל,
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
4: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת
4: במקסימום. בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
4: קו
2: טוב.
4: אהוב על כולם.
2: ממחון.
4: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
4: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
4: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
2: על מיכה?
3: על מיכה. אז שכטר
2: אמר, אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שלה לבוגרים כזה.
4: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון.

0: שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו
1: בכדורגל. למה? הוא מתארים פה
0: באמת... אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
2: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתעצבן על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
0: פצצה!
2: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב, והילד
3: שלה... אז מה הטריף אותו? מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: אז מה אמר לו, לא.
3: קנדיל אומר, לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
3: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
3: יש שחקנים כמו קנדיל שבינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
3: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
3: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' 5, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
3: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא עשיתי 3-4 חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
3: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר 4-5 עונות.
0: הוא היה 5 שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים.
0: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
3: שאלך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
3: אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
3: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
3: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
3: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
2: כן.
3: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם ברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין.
2: איפה שהצליח,
0: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
3: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
0: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
0: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא ישכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון,
2: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו מכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה, ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
2: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל? 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
1: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק בביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
0: שהצטער.
2: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה. ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של העונה.
2: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
2: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
3: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
1: אתה עומד את רוסים ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
3: ומכבי חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
1: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
2: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
3: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
0: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
2: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
0: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או לא?
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
1: באמת?
2: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
0: זה באמת.
2: אבל ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
0: הוא יודע הכל.
2: לא, אבל זה שחקני...
3: תולעת, תולעת, תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את השלוש-שתיים, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושה הר, המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן.
4: איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
3: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
2: אה, שומע?
0: שאתה משחק עם ערן באותו משחק. שאתה משחק עם ערן באותו משחק, ככל הנראה...
4: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
4: אבל אין, ערן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
4: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז ערן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. ערן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. ערן זה ערן, הוא מתיישב בישיבה, ערן הוא הנושא, אין מה לעשות.
0: זה לא קשה.
4: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
0: או כוכב על. אבל אתה, אתה, אתה

0: איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא הרוויח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: למה היה לי מרע? הייתי משגע אותו.
0: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
0: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שכה...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה? בולה.
1: הם בולו, הם בולו.
3: לא.
2: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
3: המגן שמאלי.
1: כן.
3: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
3: תשיב טוב.
2: אדם עובד אצל הספלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב, יש לנו משחק,
3: הכי מאוסה שהייתה.
1: יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול,
2: אין,
1: אבל זה...
2: עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
0: מעל כולם מיביץ'?
2: כן, כן.
0: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
1: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם
2: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים. קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה.
3: קשה שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
2: מסכים? הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, זו קהל. אני ישבתי בצ'כיה.
3: לא, הרבה משחקים.
1: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
2: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתם לא קבוצה שכיף
3: לראות. אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
1: כן, לא להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
2: שומע?
1: אני טועה, אבל
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני הכי
3: רן קוז'ו,
1: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לכם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
2: עשינו בסודובה, הפסדנו.
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
3: כפעם.
1: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
0: אם אתה רוצה
3: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפס. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: תספר אתה.
3: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
1: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם,
2: לא. לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה...
2: היינו איתו בקורונה, היה סב... כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
3: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
3: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם?
3: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
2: לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור עכשיו.

0: לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס, פנאיוטיס.
2: מאמן שוערים.
0: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
2: אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
2: מטבע הדברים הוא היה מוכן לקומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
2: מושיביאק?
0: שמו אותו,
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו, זה אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
1: בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומה אני, תודה, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז
1: אתה אומר... לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור, רגע, קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
2: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפר.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא, נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, את
0: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי. כל מקום
0: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, קללות.

0: שומע.
1: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
1: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
1: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזה שאלה...

0: הכל טוב. קרו לי את הפנים.
1: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
1: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
1: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל.
2: הקהל יותר טובני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור.
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
1: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
1: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה
2: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון,
2: זה
3: בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
1: אז כמה אתה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
2: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
0: בסדר, מקבל את זה גם.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע,
3: נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
1: הם משוגעים על בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם
3: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
2: הוא לא צריך, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, אבל כן מפורסם.
0: באו לאימון,
3: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, אם שיחסים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: זה שלכם... בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
0: לא
3: דבר
0: היו,
3: דבר
0: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
3: שלא פרק אותך כן. הנושא הזה.
0: לא ש... אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אוריצי קובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים. פתאום איציק עובדיה אומר,

0: אמר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח. הוא לא יכול, לא יכול.
2: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
3: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם גם פגעו הרבה מאמנים.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: חנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
0: ותעשים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פיאר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טוב אם שיחקתי איתו. כאילו, כל
3: המערים לי,
0: קנדיל כפיאר קורנו סבורית, אני כאילו, פיאר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד. באמת? שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
2: הם יותר... הם יותר... בינוני.
0: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
3: סונגרן היה בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל.
2: אני
0: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: אני...
3: דבר.
0: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
0: לא.
2: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיית לנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די, נו.
0: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור, ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
3: וידע
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: אבל זה מה ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך.

0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
1: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
2: כן.
1: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
1: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר לך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
1: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
1: נו.
0: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
1: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
1: איך אתה מסביר
3: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
1: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבר לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
2: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
2: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
0: ובשיגעון.
2: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: קיבלו. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
2: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
2: כן, הכל הולך הפוך,
1: מה צריך לעשות בני יהודה? אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
1: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה.
2: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
1: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
2: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
1: למה?
2: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
1: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף זה בניית שמוצה.
2: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
1: אתה מבעיה.
2: אשדוד.
1: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
0: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
2: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
0: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
2: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
0: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
1: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
1: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן, והגיע בתקופה לא טובה.
2: הלך לו הפוך, רציני למסע.
1: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
1: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
0: שמות על גבול הסיוט.
1: הסיוט זה קשה. זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
1: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני אהיה בצוות, אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
0: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
2: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, רגע, תעצור.
0: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
3: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
0: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך.
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
0: איתה יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
0: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: הפק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור.

0: כזה לקו, נוגע לפניו, הוא, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב, מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
1: אלי.
0: מה, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
2: אני לא יודע, אני קודם כל אני מבקש חינוך ישר.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
2: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולעד, מה?
3: לא, עזוב ולעד, הוולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנטר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני אודה,
0: מפלצות הם לא עשו פלאופ.
3: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
2: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
3: מכניס אותי, רוני.
2: הצגה של פדרו.
3: דקה 85.
1: פדרו בוזגלו.
2: בוזגלו.
1: תירי דובאי. אם אני לא טועה.
2: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
1: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי איזה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב.
2: לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
2: רפאל עובדה.
1: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
2: שרי.
1: לא.
2: שרי?
1: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
2: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
2: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיסט שנותנים את הפ... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
2: גם עכשיו אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
0: כי אין לו רגליים. כי את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק, לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה... שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה מ-6 נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם ב-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות
0: איך
1: הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.

0: תגיד, זה הזמן לבדוק אישה?
1: רגע, זה הזמן לבדוק אישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק אישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחיד יש לך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
2: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא מראה.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה לדבר... יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא
0: יכנס את הקשישים. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
3: לכאורה.
2: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפר את המרק.
0: רגע, דקות.
4: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
0: הוא
4: כבר
0: עוד תוכניות
4: כבר לא יודע.
0: שומע לרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: פצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי.
3: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
4: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
2: הזה. חילפתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז אנחנו פתוחים, אנחנו פתוחים,
2: הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה...
0: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
2: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך... אכלתי מטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
0: מטוש על הטלוויזיה.
2: כן. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנסתי לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
3: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
0: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
3: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
3: כן.
0: אוקיי? יושבים פה 2.
3: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
3: קנדיל זה גדול, קנדיל.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
3: לא, הוא יודע.
4: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
3: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
4: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה?
4: אני פרש בגיל 14.
3: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי הפסדים?
0: רק הם, רק הם.
3: אחרי הפסדים?
0: הכל,
3: יושבים אחרי הכאב שאתה מוציא

0: אחרי ההפסד, כאילו, שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהטיס...
1: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתנו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: היינו חוזרים ממשחק, שומע, היינו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: תודה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו, אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם
1: מלמד, והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
3: סטיוארט, טוב את מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיור לצחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיור, על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: ליאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
2: סיים, די.
3: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
2: מכבי תל אביב,
1: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
1: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש עליך אשמה.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה.

0: 15 שנה, אני מתקל לשבת בבריכה עם תסביר.
1: קנדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
1: מציל?
2: לא. עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת, אתה לא פוסל,
0: אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחייתן?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
1: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים.
3: אוהב לשתות.
1: הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד חם.
1: וברד חם. מאור, תודה. שכט, חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
6: שלום, אהלן.
5: תודה שאתה איתנו.
6: תודה שהזמנתם.
5: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
6: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
5: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
6: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
5: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
6: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה. להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
5: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. נכון. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום יום.
6: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה...

0: בפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
0: לקחת, לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: נגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו כן. אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו במועדון.
1: היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליג, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, עם שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים, אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה, ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי הרקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, אתה, אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות, זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי -8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות -8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו -8, אנחנו עכשיו ממקום 8 או 9 יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפרוסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראת לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביע חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל אני יכול להגיד על אריה ומי, כי החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן, ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק, ולא רואים.
1: מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא. ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו

0: במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה ש... שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק אני רואה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע שאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הווידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל,

0: קל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחון על ביתר.

0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים, אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי שלושה שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני... להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, ש... גם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי. בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה. וככה התייחסנו לזה, וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים ו... מאוד כיף לעבוד איתם, מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד. מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת. ורציתי לחוות משהו אחר, ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי, כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים, ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את

0: אימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות

0: את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו אוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר. הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש ב-10 דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על ה... החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דבר...

0: ספרים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון, נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ו... אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם הלכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוב ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הן לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם, ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עד כאן.

0: עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי, מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
1: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר, עשה... אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו... היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת, ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
0: שאתה תירד לקווים.
1: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
0: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
1: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג' אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם. יש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
0: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
1: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, כל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואת הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
0: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
1: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
0: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
1: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
0: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
1: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לא ידענו איך האירוע הזה.

0: להתפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים, זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרד ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבאה עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
5: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
4: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. כן. אז הוא אמר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי, אולי על הכדורסל הישראלי, אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה, כי היורוליג אני מניח שיותר קל להם.
5: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום,
4: לא, לא, אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
5: זה מסגרת, אני יודע.
4: כן, אבל זה נגמר, ברור לך ש...
5: יש רצון שזה ייגמר, יש למישהו אחד...
4: ברגע שיש גושפנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל, כמובן שזה לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
5: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום פה בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
4: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות ב... כמה זמן נשאר לנו? עוד שבועיים כדי לסיים את העונה? אנחנו היום ב-15 ביוני, אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
5: למה? פחות אפילו, לא? זה לא...
4: עד ה-28, יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר, אוקיי. זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי. זאת אומרת, במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
5: פחות משבועיים.
4: נכון. טוב, אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5 שאנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים בגמר, זאת אומרת הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן. בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
5: אלת.
4: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
5: יתרון ביתיות.
4: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
5: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
4: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני.
5: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80 את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה לסדרה המפורסמת, מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
4: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור להביא בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומיאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים. וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
5: מה הסיפור עם סנטוס?
4: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלייאוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון, הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים. שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק ולהסתמך על ג'ון די ברטולומיאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
5: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
4: אוקיי, נקודה. ובריסט או ווקר?
5: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שיכול לסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיכול לסק 2, 2 שיכול לסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיכול לסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
4: דיאנדרה קוק.
5: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1-1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם יסק 5, הסתדרו איתו, השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5, אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות, אמרת, שני גארדים, אני מרגיש שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד אחרי שראית גם אש ווינרייט היה בסדרה טובה.
4: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
5: בדיוק, הוא היה בסדרה טובה. כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח, ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
4: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה המצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על...

0: אצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, אודיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מוויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדרה נגד ירושלים...
1: היה מחליף תמיד ב-3 בוורסיות מסוימות, נכון. אני בא וזורק, אוס בלייזר.
0: אוס בלייזר היה מצוין.
1: כן, אבל אוס בלייזר חוסק 3. אתה אומר, אני חוסק 3.
0: נכון, הם משחקים בין אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
1: כשאתה מוציא את תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור, אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא, הוא לא בפיט.
0: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
1: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זרוק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
0: נגד ירושלים.
1: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים במשחק הראשון, נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
0: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש ויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
1: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לביא הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, אני לא יודע ישראלים עד כמה, ישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה... אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריין ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה, וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
0: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, לא, אולי כמה דקות במשחק מספר אחד נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה, זו הייתה סדרה, זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
1: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים... היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
0: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר, והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שואב לשחק ברוטציה של 10 ולהחליף ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
1: לא, הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
0: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
1: לחץ אחר, ביטחון.

0: ביטחון אחר של שחקנים.
1: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
0: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם אודיאסי קשיר...
1: הוא צריך להירשם.
0: אני מעריך שזה מה שהם הרשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה... אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק, מספר 3, הם חזרו להרכב, שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים, שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה, אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שייתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
1: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך, והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
0: אז תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונדברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
1: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
0: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
1: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיציץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
0: נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
1: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
0: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה, זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיציץ'?
1: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיציץ' יותר מאשר על ים.
0: אוקיי. ים עושה עכשיו הרבה off the ball. הרבה off the ball. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
1: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
0: טארגט, אתה יודע, יש טארגט. כל הזמן אני שומע טארגט, טארגטינג. אתה... לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים,
0: אוקיי.
1: ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט,
0: סליחה, לא, ריימן. ריימן עולה בחמישייה,
1: ריימן,
0: מה
1: מול,
0: קרה
1: ריימן
0: לך?
1: מול...
0: אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3, הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין בחמש.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישה במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם, מכבי תל אביב משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי, אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא נרשם.
1: אני חושב שגם אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת

0: כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
1: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומורטלי ביחד, משהו שלפרקים, איך אומרים?
0: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה אוטורו, או אודיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
1: זה פרה-היסטוריה.
0: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה, שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא מסתכל, רוצה לראות איך שהיה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
1: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף, שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
0: שטף זה אומר, מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף. ים, המשחק ההוא, הדרבי, עשה לו פלאים. פלאים, לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה. הוא שחקן אחר. ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
1: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפוטלביב הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון. הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן. היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
0: יום חמישי,
1: כן. שישי,
0: חמישה ימים.
1: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איטודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללכת, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם על איפה לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומאו. ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו. זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל. אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר. חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
0: לא, מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויית צפייה, כן, אני לא, הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל של הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
1: תראה, ברור שהוא לא הבריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה... הפועל תל אביב הייתה המשך גל.

0: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה, שוב, זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי. אבל מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
1: אז זהו. קודם כל בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגרדים, שהם למדו לשחק קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריס ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריס ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח, ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפ שוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מכבי שמים על אחד מהגרדים את בריסט?
0: מההתחלה.
1: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
0: אוקיי.
1: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
0: ריימן, אגב, הוא לא כל כך מתאים לשמור על גרדים. זאת אומרת, הוא לא שומר... הוא יכול לעשות בחילופים. אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
1: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט...
0: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גרדים, זה ראים
1: כבר הרבה. זה מה שאני, זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגרדים, אז אולי קצת בריבאונד ג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו, גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד בסוויצ'ים או זה מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מספחות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים, זה לא דרבי יאללה לבוא ולהתחיל לפוצץ, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שעם מוטלי ודיאסי יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפח הול, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
0: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, היינו... השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלי צקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה בטוח, אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר כמעט חצי שעה מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
1: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים מדר, המטשאפ שלו מנטלית גם קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של יום הדר, תלך ותראה את תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי...
0: להגיב למה שקורה בצד השני.
1: כן, אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב, זה חיסרון של תמיר בלט, מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד

0: אז אתה מכיר את דדס, כל פעם שמשחק נגד אמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה, ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, בוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה תקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר לנושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
0: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
1: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או בתקווה ביד אליהו, או בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו,
0: לשפץ,
1: ולחזור
0: בדיוק.
1: אליו כאולם גדול. וזה לא קרה, וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן, ואז אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
0: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מינוי גם לעונה הבאה.
1: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
0: שנייה, אבל אם אבל היו 4,000 מינויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
1: מינויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
0: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
1: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
0: או, מה, אוקיי? תראה, הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את ה... את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
1: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה מנצחים את משחק מספר אחת.
0: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים.
1: לעומת. כן.
0: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
1: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי איקס כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
0: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפול תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות, גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה, איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
1: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע מבחינת הפועל תל אביב הזו.
0: לא הייתה שום סיבה.

0: בל שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
1: ברור שלא הייתה סיבה.
0: התנהלות, אני רואה גם שהבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי, הבנתי.
1: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרד, ממשרדו של רונן צור.
0: אז עכשיו אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
1: פשוט עכשיו יש, במקום שהיה קו ישיר בין עופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן, אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי עופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
0: מה הנושא השני שאמרת לפודקאסט?
1: הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, גדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
0: חשבתי התביעה של עופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
1: לא, אני לא רוצה להתעסק את זה. אז גדין קרקטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שגדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה, ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה. אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
0: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לשחק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו, בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו, בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר דרך אגב.
1: תכף נדבר על הרפר.
0: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
1: אז השישי. שהוא
0: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה

0: שאין להם קשר רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על, אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
1: מה עם קנדריק נאן?
0: מה זה?
1: מה עם קנדריק נאן? עכשיו,
0: מה הוא, גיאורגי?
1: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
0: אה, זה היה הוא בקטר.
1: הוא חתם בקטר.
0: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
1: אשתו אומרת שהוא פספס.
0: הבנתי.
1: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
0: מה זה סיפור קרינגטון? דין קרינגטון.
1: כן, אנחנו צריכים, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הרפר, יצא איזושהי ידיעה, השבוע במוצרט, הסרבי,
0: ואז... אתר הבית של מישהו.
1: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות... ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה, זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מי זה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
0: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
1: בוא נרוויח סכומים.
0: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה, בקבוצות שלא במקומות 1, 2, 3, והוא אמר לי, תקשיב שנייה, נהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ויפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק, הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה, להשאיר אותו כ... אבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיהיה שמה, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם התריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
1: אוקיי.
0: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
1: כן.
0: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורולי, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני... כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה, למאמן בית. אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
1: מנהל מקצועי של מי?
0: של העמק.
1: עוד אין החלטה כזאת.
0: לא, אני לא אומר, יש מסע ומתן.
1: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
0: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
1: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
0: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
1: אוקיי.
0: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי, גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי, יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן, להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן,

0: אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן. אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להאמין שאנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא... לא באירוע.
1: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט ג'ארד הרפר, מה, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, הפועל ירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורוקאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר, זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
0: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטה, שאני ראיתי את המשחק שבשקטה, שאיך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פריירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
1: תגיע לגמר. סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן מאליו.
0: היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר.
1: הקייס שלהם אחר.
0: לקבל את ה... נכון. כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
1: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
0: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשיקטש.
1: שיטה אחרת, בתים וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
0: אימור מתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'? אני מכיר קבוצה...
1: מחר ב-8:50.
0: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
1: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב, קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל במכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
0: נבחרת, מילה אחת.
1: נבחרת ישראל?
0: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
1: כן.
0: גרמניה וקרואטיה.
1: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
0: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע...
1: צריך לגרור, לנצח אחד מהשניים לפחות.
0: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות
1: מה,
0: עם אפס.
1: מה אומרים הקרואטים?
0: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה. ו...
1: זובץ וזה?
0: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
1: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא, לא אבל, קיבלנו הודעה רשמית.
0: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
1: כן.
0: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו, שאני...
1: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר אוטומים...
0: לא, ברור
1: יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה.
0: זה לא... אני אומר, מישהו לא... זה, המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
1: כן.
0: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
1: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
0: בוודאי.
1: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא הם בניימה, אבל יהיו פה שחקנים, יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
0: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה.

0: איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
1: טוב, אנחנו נרד למטה.
0: בית תחתון?
1: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום הבית התחתון. אתמול, גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה על ההפסד בשבוע שעבר, ונתניה מצליחה לנצח בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההישרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
0: אין את דייזי רודריגס,
1: כן,
0: כאילו.
1: כן, היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי, אז הם מנצחים. נתניה אתמול היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר ואווינס בקושי שיחקו.
0: לא, קודם כל, מקוי חולה.
1: כן.
0: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
1: נכון.
0: אז הוא הלך סכים קאם חמש.
1: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אורן שיחק שלוש דקות, אוליבר שיחק תשע דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב שלו העונה. פתאום בוגוסלבסקי.
0: 16 דקות.
1: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
0: כן.
1: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אולי. אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
0: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קאמפ בחמש, מוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע היו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
1: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה שנס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו יוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
0: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
1: שנה שעברה.
0: אם אתם זוכרים, אני...
1: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, זה כמעט הציל אותם.
0: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה. עשה ניצחון, לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו שבעה משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
1: הסן של ברונסמן.
0: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל. והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל, מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי, הם משחקים בבית נגד רעננה.
1: תראה, נתניה הגיעה לשמונה ניצחונות. רעננה עם שמונה ניצחונות אחרי הפסד אתמול לגליל, גליל עם תשעה ניצחונות.
0: אבל?
1: המפתחות הם בידיים של הגליל.
0: שני ניצחונות הם בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
1: עשית את כל התרחישים, אתה רוצה?
0: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
1: כן.
0: נתניה, לא נתניה, גליל, שלושה ניצחונות על נתניה עונה כבר?
1: גליל 3-0 נגד נתניה. זה 2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
0: 9 או 11
1: נקודות. כן, לא משנה, כבר משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה. כן. גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש,

0: זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר, זאת ההזדמנות היחידה שלה, היא צריכה שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זאת האופציה.
1: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
0: היא לא יכולה.
1: לא יכולה, כי
0: היא סידה שלו. לא, היא חייבת לעבור את הגליל. היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא מנצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה. משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים. גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
1: כמו לא היה מגרש מלא שם.
0: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של אמין עם אפס נקודות.
1: כן, לא.
0: אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה זה לנג'יוויין.
1: בדיוק,
0: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
1: נכון.
0: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה. ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות ניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
1: קרב קשה בין המאמנים.
0: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד עם קבוצה אחרת, כן.
1: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
0: הוא כאילו פצוע.
1: אוקיי. בסדר, לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
0: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
1: אני לא מפקפק.
0: לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה, היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר לדעתי עם מינימום 4.
1: אין לי שום בעיה עם זה, עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
0: כן.
1: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... לא מפקפק, אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה, ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך, לא יודע...
0: מה אתה יכול לעשות?
1: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, אני אגיד לך, אני מקווה שיהיה ספורטיבי
0: אני, שוב.
1: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
0: לא, לא, הם הובילו, הובילו ספרתי ברבע הראשון.
1: ורצו ומה...
0: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
1: והייתה צריכה יותר.
0: כן, אז ברור שנס ציונה... לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל 4 קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
1: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה. נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה הרבה לפני הליגה הראשונה. נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
0: אז שוב, יום רביעי, 10:50.
1: ואז יום שני, נכון?
0: ואז יום שני, 22-6, יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע. במחזור הזה אנחנו נלך מחזור ונדע, אז שוב זה מתחיל.
1: מילה טובה למנהלת ולגוף המשדר, המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
0: אנחנו גוף המשדר.
1: בסדר.
0: מילה טובה.
1: באמת? לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, והרוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה,

0: כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, ו... אתה יודע. כן. ו... ונס ציונה פתאום מנצח, אין, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, הם משחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
1: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
0: שלנו? אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תגרה מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות... ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם נעים לבוא לאשדוד. נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם. מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו? בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על. נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה, נתי. הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של... טיימינג והמקום הנכון ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן היה צריך מאמן ליגת על, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת על ומה עם מחלקת הנוער, הוא בא עדיין עם האדיטיות של הבחור הצעיר בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, כן. גם אם אני... מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום 60, אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא. ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים איך אומרים? פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם מחלמה מפה, יעקובי, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
1: גורד היה משמעותי בעונת העלייה.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, הוא שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח את עמית ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה. כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה, יש את השחקנים. אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל
1: נויוביץ'.
0: נויוביץ'. אז זה לסגור את הסיפור.
1: עמית ראובן ניסה בקריית אתא.

0: הייתה ליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומי.
1: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו...
0: חיית משחק,
1: חיית שומר. חיית משחק, חושים. אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר. זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת, במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודעת כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר היה ליגה ראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא פחות טובה.
0: אוקיי.
1: אין מקום ל-16 קבוצות. כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
0: עונה הבאה זה שוב 16
1: קבוצות. כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין, אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד, הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה, רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה, אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, אתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה, לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלף ואחת סיבות, חבל שבמינלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא ב-10 לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר, שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר אתך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונת סי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
0: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
1: משחקנים שאכפת להם.
0: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, 3 שחקנים מתחת לגיל 25, 2 שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בין 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה, יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר.

0: כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס שלושה שחקנים עד גיל 24, ועוד שני שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צריך שמישהו יגן עליו?
1: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 זה שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזה החרגה.
0: כדי לעזור לקבוצות.
1: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המצווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה שלוש עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שעה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחברה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע. נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה. צריך לקבל.
0: יהיה פה שוב, בליגה כזו, שיש בה שני זרים, ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים, עם חמישה שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
1: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר. קח את ים הדר. אתה איך שהיו משחקים עם חמישה זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים חמישה זרים בליגה, היה מותר לשחק עם חמישה זרים, כמו שיש בליגות אחרות, זאת אומרת, יש שישה זרים ושישה מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היה פה פורמט של חמישה זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
0: חמישה זרים בלי ישראלי על המגרש.
1: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים. כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
0: אז איך אתה...
1: אז אני בא ואומר, בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לשחקן הישראלי. אני בא מהמקום הטוב.
0: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
1: קודם כל,
0: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בין ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
1: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון, ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
0: אוקיי.
1: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד, צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
0: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה...

0: אלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
1: מה אמרת? איגוד השחקנים?
0: ארגון השחקנים.
1: כן?
0: כן.
1: צריך לייצג?
0: את כל השחקנים.
1: למה זה מתכתב לרע?
0: למה זה מתכתב?
1: שהייתה שביתה.
0: נכון.
1: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב. אז זהו.
0: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
1: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחוצ'יק?
0: כן.
1: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחוצ'יק חובש הכיפה?
0: שומרון.
1: יפה, שגר באופרה.
0: הוא מחליף את שולמן.
1: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי, פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר, היה כמעט כל העונה במילואים, זה היה בדיוק אחרי השביעי באוקטובר, כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן, כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה, ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
0: ליגה השלישית.
1: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
0: לגמר.
1: צפון ודרום. כן. אז אוקיי. בדרום...
0: מה עם קריית מלאכי?
1: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
0: חבל מודיעין.
1: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
0: שהיה עוזר מאמן בנס
1: היה
0: ציונה?
1: היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
0: אוקיי.
1: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
0: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
1: בית חוץ, הפרשים.
0: 6 בחוץ?
1: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
0: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
1: לא,
0: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
1: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
0: אה, זה באותו יום.
1: נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וכרמל בוחמן.
0: קשישה.
1: קשישה. אז בוא נגיד מוצקין
0: סביר. גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
1: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה עבירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש. לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
0: טוב.
1: מה עוד? קצת אירופה?
0: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
1: אחרי.
0: אחרי משחק מספר 2, בגמר
1: הפלייאוף. פרק לוויקנד.
0: לסופה, שאולי גם יורדת, אולי לא.
1: אולי... אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
0: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות.
1: כן.
0: זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
1: מה מספר הפרק הבא?
0: 3-3-3, ברבע מספר 3.
1: יפה.
0: בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת ירצו.

0: שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב, צביקה, מה שלומך?
1: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
0: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
1: וברוך השם, לא חזרו, זה
0: כבר טוב. חיפשתי בנס ציונה את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מישהי כנסו לכזה חדר...
1: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר. מרחיקה
0: את העולם מאיתנו עוד יותר. השידור, האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
1: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
0: אין מה לדבר כרגע.
1: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
0: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה.
1: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נסע נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
0: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך את השבוע, צביקה?
1: אתה יודע, עד היום זה הרי היה שני דיינים.
0: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל וזה, יש אחד.
1: לא, גם בכדורגל, יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, זה דעת מיעוט. ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים. אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
0: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד של תליגה?
1: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
0: והם השלימו את זה.
1: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של מאמן.
0: דן קציר.
1: ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
0: מה קורה לך שאתה שוכח את החניכים שלך?
1: בשבועיים האחרונים אני...
0: צריך להקים את מחנה, את כוח צביקה מחדש.
1: לא, אז קודם כל זה טוב, זה טוב שמיום חניך.
0: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא לא, הוא אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לו, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
1: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
0: עשה עבודה נהדרת, בניגוד לתחזיות גם, בוא נזכיר.
1: אשדוד שלטה.
0: הנהריה הייתה פייבוריטית.
1: ברור, גם השקיע פי כמה...
0: נכון.
1: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת היא לליגה הראשונה, סיפור חדש.
0: בסדר, היו ימים שאשדוד היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
1: נכון.
0: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
1: כן.
0: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
1: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה איצטדיון הם בונים בכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים. אבל
0: להחזיק... זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
1: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי הוא יהיה, זה בתוכניות. אבל המגרש הזה, עכשיו, לליגה...
0: זה כרך גדול.
1: קודם כל, עכשיו. זה... כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
0: טוב, באמת, מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
1: כמה הוא התלבש.
0: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך, תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבטת.

0: בשטן, לא יודע כמה התאמנת. לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
1: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס, כישראלי השני אחרי המדר. דחק אחורה את כולם, תומר גינת צריך לחזור לכושר, אבל...
0: בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון, קודם כל הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט, בריסט אורד וברח לי החמישי.
1: הגבוה.
0: מי, אנקינס?
1: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון. אוקיי,
0: כן, סנטוס פחות,
1: שלו,
0: נכון.
1: הסיומות שלו מתחת לסל.
0: הוא גם גודל,
1: יותר,
0: הוא גם גודל.
1: הוא גם גודל, הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
0: יפה, אבל צריך לזכור צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של נכון, מכבי. צריך לזכור, מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין, נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שריר התאומים, יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף וגם הוא נפצע.
1: טי-ג'יי ליף בארץ או לא בארץ? אני לא יודע.
0: אין לי מושג, אבל...
1: איפה הוא עובר את ההליכה האחרונה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה לא חשוב כרגע לפלייאוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי במקום אולד פורוורד בדמותו של קיאנדרה קוק או ליווי רנדולף. הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ ו קריס ג'ונס, נזכיר משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן את
1: המשפחה, ברוך.
0: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשור, אבל היה סגן אני חושב בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה, אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים,
1: היה איתו בכל מקום,
0: ודוחף אותו בכל מקום, ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל הלוואי ונגיע לסדרה פה של 5 משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד, מאוד מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאז'י בריינט, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאז'י בריינט לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ואודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל, יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום, מה שלא היה לו פעם.
0: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
1: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
0: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
1: נכון, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה שלפעמים איתודיס במשחקים מסוימים שצריך לשאום רק 5, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו כשהוא היה יכול. עכשיו, השאלה מה יקרה עם אוטורו במשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
0: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או ל-2 או ל-3.
1: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים של
0: הפועל,
1: של הפועל, עם ה...

0: העניין הזה גם.
1: בוא נלך רגע, בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
0: כן.
1: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין, אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רכז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer. ג'ון די, שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון. והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל. אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
0: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
1: ומיציץ'.
0: עד היום קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל ה... עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ' ועל מדע.
1: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. יכול רגע. להיות?
0: יכול להיות. אבל במשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות אחרי פציעה, אחרי חודש אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ון די בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, מעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין. נכון. קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע. יש לו כרגע 8 שחקנים.
1: נכון.
0: כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת בעייתית. מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
1: ג'יילן הורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
0: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
1: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
0: ברור.
1: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לכל ה... לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם 2 ישראלים בלבד.
0: תשמע.
1: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
0: אין שליטה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש שתכניס, זה המשחק שלו.
1: אוקיי.
0: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטקלים שלו, ואין שליטה על זה.
1: כן, אבל זה טקלים, צביקה, יש לו שם את זה
0: בתחום... זה המשחק שלו.
1: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
0: בסדר.
1: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
0: הוא מנסה יודע. להוציא עבירות תוקף, כן. אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מה,

0: זה חלק מהמשחק, וזה חלק מה... אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
1: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר.
0: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
1: נזכיר, אסטרון, בלק ומנהים היום.
0: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ שישובצו למשחק השני.
1: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך, לפועל תל אביב, ים הדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב. ים הדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות. שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא. $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
0: זה שטויות.
1: אבל זה 8 מיליון דולר.
0: יפה מאוד.
1: 8 מיליון דולר לשלוש שנים.
0: אני אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
1: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
0: אני לא יודע, יש?
1: יש.
0: אוקיי.
1: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או לתודה, למקומות אחרים, והיה אופציות, היה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי, איך שאתה לא מסתובב על זה.
0: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצבא שלהם.
1: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה.
0: אבל אני כל הזמן אמרתי
1: שים
0: הדר מקופח.
1: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
0: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: בוודאי.
0: כרגע, אבל אני חושב...
1: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלייג'ה ברנט, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
0: בוא נלך לדרבי.
1: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
0: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
1: אבל
0: רגע,
1: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק
0: היום. רגע. חלק גדול מהסלים היו שמכבי...
1: ג'וני שמר עליו.
0: לא שמר עליו, הלכו לעזור.
1: הלך לעזור.
0: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש. ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
1: נכון.
0: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלייאוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את עצמם.
1: אני חושב שהפלייאוף הזה ילך
0: ציקה. אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
1: הפלייאוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה לקחת אליפות. מיציץ',
0: יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
1: פנטסטי הוא נראה כרגע.
0: בעיקר במשחק המעבר.
1: נכון.
0: במשחק בקבלת ההחלטות.
1: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
0: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
1: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
0: לא, העניין הוא...
1: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
0: בירידה להגנה, הירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא
1: נכון.
0: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
1: מודה.
0: לא יודע בזה.
1: עוד מעט תיגע בירושלים, עוד דקה.
0: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
1: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו. זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים. אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
0: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
1: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שנים. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
0: נכון.
1: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים.
0: בצדק.
1: בא יותר קהל. הקהל גם, וזה סוף סוף אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים, כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
0: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
1: ואני אומר עוד פעם, צביקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים, שם איקס על הקבוצה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צערה על איתי סגב, על פטירת אביב, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
1: נכון.
0: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וים הדר...
1: יש פלטין.
0: יש פלטין. ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור. ותומר גינת שיחק, אבל...

0: עוד פעם, הוא פחד, הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם. זה מגיל, תשמע, מגיל.
1: קטש הצליח.
0: קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
1: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את ה...
0: העונה הזאת.
1: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, הקטש במסיבות עיתונאים, הוא לא...
0: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא תשחק בסדרה הזאת.
1: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה,
0: אחרי הדבר
1: ובוא נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
0: אם מכבי תנצח, הוא ימשיך לו להיות.
1: אז למה להחליף?
0: נכון.
1: למה לשנות?
0: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו, בוא נאמר, רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
1: אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח?
1: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
0: זה מה ששמעתי.
1: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים. אז אתה נשאר עם קשפינצב,
0: סקפינצב,
1: סקפינצב, כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ, יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו, כמה מהם לא סיימו את זה.
0: ג'יקיץ' הצליח.
1: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, אתה לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
0: אדום הייתי סייך לשלון?
1: אדום הייתי, ואיפה היווני הזה שהיה קראו לו
0: שבוע הזה? קציקריס, חבר שלך.
1: לא קציקריס, גם אחרי קציקריס.
0: מי? קנזוריס, חבר שלך.
1: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
0: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
1: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, בא אוברדוביץ'. הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה, תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
0: חכה צביקה, בוא נראה.
1: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר...
0: יביאו את דורנט.
1: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני... אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה.
0: נכון,
1: היה להם השנה צ'אנס גדול.
0: נכון.
1: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
0: חמש קבוצות איטלקיות.
1: ועוד תנריף עוברת אז זה אחד. בואו נחכה. בואו נראה עכשיו. אני קורא... ביחס עם מה שאמרת על הפועל תל אביב ים מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור, תשבור את צי ההצעות ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
0: יש עכשיו...

0: אז אתה מאמין למה שאתה כותב, למה עכשיו, שאתה קורא?
1: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים. עופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
0: שהפועל... למה הוא כעס על הפועל ירושלים? הפועל ירושלים לא הייתה אשמה שם.
1: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
0: נו, בסדר.
1: ברור, ואדלסון לא תמך בו.
0: דן שמיר עשה את עבודתו.
1: אז קרינגטון כבר סגור בהפועל ירושלים, כפי שחשפנו כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא...
0: רגע, עכשיו... פה אנחנו שאלנו את דן שמיר איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה הבאה.
1: הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
0: הצענו לו.
1: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. הם חיים בלאלנד, הפועל ירושלים. עכשיו, מה שכן, הם רוצים להחזיר להפועל תל אביב ורוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא כרגע צביקה מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב, ואיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל, זה א', ב', אז עופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי שג'רד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'רד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם בייאוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
0: אין לו בייאוט, יש לו בייאוט בסבבה.
1: לא, אין לו בייאוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
0: כן.
1: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
0: תראה, למרות, תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
1: את טי-ג'י קליין.
0: את טי-ג'י קליין.
1: לטורניר...
0: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל יש... אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50, גליל עליון בנס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת, ששני המשחקים באותה שעה,
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. יכול להיות מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שניהם יורדות, שתיהן יורדות,
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד ניצחו בכזאת צורה.
1: יכול להיות,
0: צורה.
1: הכל יכול להיות
0: לא,
1: בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד נכון. שתיים הפרש.
1: עד דקה 25
0: לא
1: הם היו
0: לא
1: שם.
0: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא זה, רוצה צביק, לחשות
1: צביקה,
0: בקשרים.
1: צביקה, תגיד, אתה חי בישראל. מה אתה מצפה בשחקנים
0: שיתאבדו
1: על משחק שלא חשוב להם?
0: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
1: אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב-7:50, ונעבור
0: אגב, נעבור לנתניה לידיחה. יש בעלים טוב,
1: כן.
0: שחבל שהכדורסל הישראלי יפסיד אותו,
1: נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידידך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביטה, הוא אמר, אם אני לא לוקח חליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל... הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
0: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקבל את לקחת את ברצלונה.
1: צביקה, אני מזכיר רגע. לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי אנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
0: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
1: כן, עכשיו, אנחנו לא יודעים מי מאמן.
0: לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
1: מילאן אבל סגורים עם פפה פואטה לאודונה.
0: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
1: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
0: ארמני כבר.
1: מילאנו הם תמיד מסינה ככה, תמיד היה עם העניבה למעלה.
0: אז כל זמן ש...
1: ופואטה, אתה רואה, פואטה הוא באמת פרסונה פרבנה.
0: אבל...
1: אז מה הם רוצים? הם רוצים הצלחות, הם רוצים מה שנקרא מישהו מטורף.
0: הם 10 שנים.
1: הוא יביא את ההצלחות, התאמן?

0: הם 10 שנים שמים המון כסף, אנחנו זה עובר בין
1: בסדר, נכון, אין ספק, אבל אטמן לא מתאים להם, לא מתאים צביקה. זה מה שהם רוצים. נכון שהם אין פעם באיטליה בסיינה, אבל זה אטמן אחר.
0: ואני חושב שגם יכול להיות שבסופו של דבר, יכול להיות שהוא ילך חזרה לאנדולו, הרי הוא לא יושב בבית. אנדולו זה הבית שלו.
1: לא קראתי שהם הולכים את לוקה בנקי בחזרה?
0: לא, לוקה בנקי זה ירד, יש בעיות עם אשתו, אשתו חולה או משהו כזה.
1: הבנתי.
0: ואז הם אומרים שישאירו את לאסו, כי לאסו יש לו...
1: לוקה בנקי בכלל לאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
0: לא יודע.
1: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב, ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה, ברצלונה מנצלת את ההרכב החסר של... של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד, ומנצחת שלוש
0: בסדרה. אגב, גם טנריפה היה מאמן גמר.
1: מי, וידירוטה?
0: וידירוטה גמר.
1: אחלה מאמן. כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
0: כן.
1: ולנסיה. לא ולנסיה מנצחת את בדלונה. אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
0: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה, והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
1: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
0: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בואו נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
1: זה הולך את יופי של סדרה.
0: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חובנטות בדלונה, דלריה. אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בוא נראה.
1: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן לאלבה.
0: טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון הפסידו בבית, במשחק השני שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, ורק כשהוא לא היה במגרש הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
1: טוב, צרפת פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
0: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה הבאה ביורוליג, שכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
1: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: רוצים סיפור?
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: ספר לנו סיפור. טוב, אנחנו לפני... נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת... לא, הייתה סדרה של... היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0, שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת, ידידנו צביקה, אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל בפלייאוף הוא 41-10, 17-0, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר. מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה, בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה האגרוף. מכבי תל אביב, צביקה, אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב. זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, בפיינל פור של היורוליג. הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויז שורט. עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר, נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה, למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
0: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויז שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל, בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
1: שנה אחרי זה.
0: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות,

0: והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של... מכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר, אבל זה היה לחץ והיה מתח.
1: Oh.
0: עכשיו, תומר שטיינאואר ולבן מרצר...
1: חכה, נגיע למשחק חמש.
0: לא, אתה מדבר על האגרוף.
1: רגע, על האגרוף נגיע אליו.
0: האגרוף.
1: אבל...
0: אגב, הסדרה מאדימה.
1: כן, אבל אני מדבר...
0: שילכו לראות את הסדרה.
1: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ...
0: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
1: לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת, בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
0: לא.
1: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
0: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל, לא בקלות, אבל היה איזשהו אדישות, או לא היה... מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו...
1: שכיחות.
0: גם שכיחות, וגם, אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. ו... המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, היו משחקים היו ברמה גבוהה. יחסית לאז, כן? היה כדורסל כן, קצת שונה.
1: כן.
0: למכבי היה את ה...
1: עכשיו, שאתה בא לאוסישקין. מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81.
0: לא רק באוסישקין, גם בדרייבים.
1: עד 94. עזוב רגע דרייבים.
0: לא, זה אותו דבר.
1: על השעתה היית מאמן.
0: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין הייתה מנצלת את הביטיות שלה בצורה נהדרת.
1: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
0: לא, לא היה.
1: בדר יוסף?
0: לא, לא. זה לא היה...
1: ואת הלוחם?
0: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף, היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שמה...
1: אוסישקין.
0: הגישה למשחק הייתה אחרת, שונה, מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין לפני שבנית את הדרייבין.
1: נכון.
0: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון. בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
1: ועל הוא היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
0: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם מה היה קורה עם אוסישקין? היה עוד שנתיים על זה, אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצביק השרף, כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין...
1: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
0: אני עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל, זיכרונו לברכה, ודיברתי, כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
1: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5, צביק, היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק, וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
0: כשאתה מקבל...
1: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
0: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, אתה רוצה כבר, ולפעמים אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
1: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן, אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
0: תראה, בעליות בחמישייה, או היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י,
1: הווסטי,
0: והסדרה הזאת עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
1: שיחקו בנבחרת אצלך.
0: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי, הם היו שניהם באותו חדר.
1: אוי, הנה סיפור יפה.
0: אבל, הוא ידע להרגיז אותך.
1: זה היה הגדולה שלו, על כל שחקן.
0: אז כנראה ששמע מה שהיה...
1: דקה ראשונה.
0: לא, זה דקה ראשונה.
1: דקה ראשונה, צביקה, נלך לגול.

0: גול תראה, דקה שנייה אפילו. דקה שנייה,
1: שנייה. אבל זה חלק מהמשחק.
0: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
1: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
0: וואו.
1: ארל ואולסי, ארל ואולסי רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
0: אחרי המשחק.
1: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי, הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים להיות מורחקים. אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
0: טוב, בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את שק כלכלי שת...
0: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו את העוגה, צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
1: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
1: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה, ירטיב את השפתיים. לחיים, איפה העוגה?
0: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את העוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך.
1: ושיהיה דרבי,
0: שיהיה טוב. קודם כל, שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו, ובואו נבקש באמת, קודם כל, סעו לאט. יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, וחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, הניתה כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, כאילו, אבל מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה,
1: עם זה?
2: נדבר על שאלת, ברנסון. שאלת על החולצה.
1: בסדר,
2: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
1: טייק שלם, ברנסון, טופ 15
2: בליגה, אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
2: ג'ימי סטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
2: אנחנו בתקשורת.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר ב...

0: היסטוריה של הפלייאוף יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
1: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם מחתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
0: אבל
1: היא
0: ג'ימי
1: נכונה,
0: לא עשה את
1: ואתה
0: זה.
1: יכול לקרוא.
0: בסוף
1: ג'ימי...
0: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
1: ג'ימי...
0: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
1: פעמיים.
0: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
1: בסדר,
0: על שחקן
1: לא
0: שלקח
1: תמיד.
0: אליפות.
1: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופיה. נקסט.
0: טוב, מה קורה? שלום.
1: שלום,
0: לא
1: בוקר
0: הספקנו
1: טוב.
0: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
1: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
0: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסל קלה שלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 לסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה,

0: התחתית השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה. ושון הזריקות, בעצם בגלל שזו זריקת עונשין, מתאפס ל-14. והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולוק קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88. קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין. והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם, זו הקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם. רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שה-OKC הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון של ברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו, ובגלל זה אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה

0: פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'לן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר. אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4. ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים. אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, ישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
0: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
1: בסדר, נו, משנה.
0: וגם רופאה כמובן.
1: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהתמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת, שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי. מה עושים אצלך? לשיפוצים?
0: כן, עכשיו שמעת את זה?
1: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
0: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר, כל עוד לא שומעים

0: انت
1: انت
0: كل كده
1: مودل.
0: بسرعة.
1: زي ما بقول لجباي جيلن برانسون افشار لاجيد لافود اربع دفرين اول بوند بل تاتل انيكس بوفن كلالي
0: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהזכייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול עידו?
1: על מה?
0: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי, 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה בכל מה
0: אקטיבית. זה
1: שקשור
0: אומר
1: לחוקים של תקרת
0: עוד
1: השכר.
0: שחקן ב-30 מיליון דולר, קרי אננובי, קרי מיקל ברידג'לס וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי
1: השלישייה
0: חוץ
1: המיליון דולר.
0: ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו.
0: כן.
1: ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר הגביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן
0: אני
1: סופי.
0: רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירה דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו.

0: המקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
0: לא, בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני
1: מול
0: אומר, אבל
1: הפצועים.
0: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע, אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
0: אז בעצם
1: לגמרי.
0: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
0: בשנייה
1: מבנדאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טסה לירח. שסי.ג'יי
1: לגמרי.
0: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא
1: הוא,
0: אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
0: נכון,
1: קורה
0: נכון.
1: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים.

0: עם משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היוסון
0: מגדירים
1: מלא
0: אותה עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר... אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. אילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר... דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה. כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת את דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם מתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: אבל שנייה,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס.

0: אז זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו אמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
0: אוקיי, איזה
1: בקיצור,
0: קלאס.
1: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס. אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של בראונסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
0: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי שיוצאת עוד 28
1: אה, יש
0: דקות.
1: לך, יש לך הסחת דעת מתוק? אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
0: רגע,
1: תתקדם בבקשה.
0: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
1: כן,
0: אני
1: מה
0: מציין
1: הפואנטה?
0: את הסחת הדעת הזאת כי עוד 28 דקות יש לי טיסה מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר. עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ-3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובובספוג, ויש את סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
1: כן.
0: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבנאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שיחק? איזה 30 ומשהו משחקים עם הקרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא כרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת. היא מגעילה, בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה
1: גם בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן מלוכלך,
0: כן,
1: והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להרים.

צריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה...

0: ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמוקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מנסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
1: ותוסיף
0: במהלך
1: לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בעונה הזאת.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה

0: עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: אני
0: פלייאוף.
1: גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם, וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011 לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד, כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים, בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים, ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר. ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה, אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס שכמעט בוודאות אם יקרה אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו, תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה, אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים, עדיין יש הרבה
0: מה?
1: מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש להם? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה,
0: אבל,
1: שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרץ על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד, תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה,
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: לא אתה שומר
0: באמת,
1: על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף, ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טריי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יעבור.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט, חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים,

0: והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו. אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, לא גם מופרך להגיד... בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך כל יחסית דומים, פיטר שם היה יותר יעיל,

0: לזה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
1: אותו. אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני החכה על הספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, אני מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות

0: בטח עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. לא. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו, מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
2: חזק. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה בחצי השני,

0: די אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, סער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: סער חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: גם... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי...

0: היציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
0: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
3: לא היה קל.
4: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
0: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
4: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
4: כבוד.
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
4: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
4: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
2: בחירה טובה.
4: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
4: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
4: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
4: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
4: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
4: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.
5: רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים.
2: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
6: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע הצהוב? תגיד.
2: מפרגן, פרגן.
6: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: פרגן, אבל...
6: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
6: אבל עבד טוב, אבסדר.
2: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע. מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי. ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית. מקום שלישי בגביע.
6: מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
2: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
6: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
2: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
6: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
2: אנחנו טובים.
6: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
2: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה גביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
6: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
2: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
6: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מבינים את זה.
2: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
6: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
2: מה היה? היה בני יהודה?
6: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב, אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
3: נכון.
6: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
3: לא, אבל זה גאווה
6: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים.

0: אותי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעה מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאי...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? נו. אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש, ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי הדין שלך
0: בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי. אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי?

0: שחקן שבאר שבע לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: יש לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק מבחינתי,
0: עד כדי כך. אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא, באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעל את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון, הוא חייב לצאת.
0: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו...

0: איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רואה רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מי רואה רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין, ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרייבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרא, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה
1: פותטי,
0: אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות?
1: איך יכול להיות שהוא לא חתם?
0: בגלל, אם

0: מי שהיה מאשר את זה הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשאר. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחושה...
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן.
1: כן.
0: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לאזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, וראל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה מבינים.

0: נותנים שהוא שחקן שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת בראל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לבראלה. בראלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, בשש-שתיים, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100,
1: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שאפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. עזוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה, באמת. בכל מהלך, ב-

0: בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הרי קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, שנייה? למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינגס זה פס
1: לא
0: של
1: נכון,
0: רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
0: תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם הבורום מזה, אני לא יודע אם הבורום מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: הבורום היא אדיר, שידרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס. קונפרנס
0: מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
1: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא קבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות. אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחלה להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחלה להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
0: נשאר.
1: אליאל, קנגו וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מי...

0: פה, אני סומך על רן, ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שאולך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות, ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמדתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, מה זה כיסאות מתחלפים?

0: יפים.
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בכר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בכר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בכר. ברק בכר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בכר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בכר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בכר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל, לא יישאר. הגיע הזמן,
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בכר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום התייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי לא, תל אביב, לא, לא, לטוב ולרע.
0: לא, אליפ, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בכר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה, תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה, עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה.
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה?

0: למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום. זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסוד מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות חברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושאלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושאלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז
1: מה אתה? הבולאפה יותר פולני מזה לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביודה אלף אתה זה,
1: אין יודה אלף יותר, נגמר יודה אלף, נפרדנו ביודה אלף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישבו לי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
2: כן, אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ני ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
2: כן,
1: זה לא הוציא
2: כאילו,
1: אותך.
2: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים ממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה, שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם, זה
2: מול קבוצה בליגה א', כן.
1: מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
2: נכון, נכון. תשמע, בסוף, קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית, גם מבחינת זרים, וגם כושר גופני, והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודה.

0: נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה, אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, ו- והמקום הזה מתרסק ל- לליגה א', זה, זה, זה, זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך ש... בחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם... וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים. ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את, את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה ש, שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים ש... שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ו... ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא לא היה, לא היה את החיבור הזה. באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל. ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך... ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קום כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך

0: קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא

0: ההוא שהגיע הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייר לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט, וכתוב, כותר, וגני ברק מסי כן בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר... אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים הרגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים,

0: ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו חיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף, בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, אני אשלם. ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה.

0: אמא שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת, שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך ש... קראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו... אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה... כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם אתה... אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה, ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו... כאילו, זה שמיים בארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון. אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו, בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף, כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל, תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם. באמת סתם, כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט...

0: אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רוצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ני ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום, כשאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת.
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יבינו שיפסיקו לשמור סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב-5-6. תודה על ההזנה, ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבא עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי, אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
5: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
4: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. כן. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי, אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורו ליג, אני מניח שיותר קל להם.
5: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום.
4: לא, לא. אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
5: זה מסגרת, אני יודע.
4: כן, אבל זה נגמר. ברוך השם.
5: יש רצון שזה ייגמר. יש למישהו אחד...
4: ברגע שיש גושפנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל. כמובן שזה... לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
5: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום. פה כן. בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
4: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות בכמה זמן נשאר לנו, עוד שבועיים כדי לסיים את העונה, אנחנו היום ב-15 ביוני, אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
5: גם הפחות אפילו, לא? זה לא...
4: עד ה-28, יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר,
5: אוקיי.
4: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי, זאת אומרת במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
5: פחות משבועיים.
4: נכון. טוב, אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5, אנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, בגמר, זאת אומרת, הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן, בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה, שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי, שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
5: אלת.
4: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
5: יתרון ביתיות.
4: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
5: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
4: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים וסגל כישרוני.
5: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80 את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה לסדרה המפורסמת מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
4: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט, שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל ההנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון, גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת,

0: נפטרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומיאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים. וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3 שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
1: מה הסיפור עם סנטוס?
0: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלי אוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים. שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק ולהסתמך על ג'ון די ברטולומיאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
1: חד משמעית. מה זה בכלל לא... נקודה. אין בכלל...
0: אוקיי, נקודה. ובריסט או ווקר.
1: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה. קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4, 5. שחקן שיכול לסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיכול לסק 2, 2 שיכול לסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיכול לסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
0: דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4, שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1 על 1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם יסק 5, הסתדרו איתו, השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו5, אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות, אמרת שני גארדים, אני מעריך שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד, אחרי שראית גם אש ונרייט היה בסדרה טובה.
0: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
1: בדיוק, הוא היה בסדרה טובה. כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח, ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
0: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס, בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, או דיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדרה נגד ירושלים...
1: היה מחליף תמיד בשלוש, בוורסיות מסוימות. נכון. אני בא וזורק, אוס בלייזר.
0: אוס בלייזר היה מצוין.
1: כן, אבל אוס בלייזר יכול לסק 3. אתה אומר, יכול לסק 3.
0: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
1: כשאתה מוציא את תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא, הוא לא בא פיט.
0: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן
1: אורד. בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זורק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
0: נגד ירושלים.
1: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4, ועם קוק בשלוש, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה. ברגע שהם

0: עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים למשחק הראשון נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
1: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את ישוויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
0: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה, אז לא שגור לביא הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט, עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, לא יודע ישראלים עד כמה, ישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה, אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריין ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים. תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה. תכף אני אבדוק את זה.
1: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה. מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות. גם נגד באר שבע וגם נגד חולון. אולי כמה דקות במשחק מספר אחד נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות. והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה סדרה. זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד. זאת אומרת,
0: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים, היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, הוכרע, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
1: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות, שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת, כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר. והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת, שהוא הגיע למכבי, הפצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שאוהב לשחק ברוטציה של 10, ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
0: לא, הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
1: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
0: לחץ אחר, כן, לחץ לא. אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
1: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
0: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם עוד יאסי קשיר...
1: הוא צריך להירשם.
0: אני מעריך שזה מה שהם הרשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה... אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק, מספר 3, הם חזרו להרכב, שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים, שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה, אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שייתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת,

0: שעוד פעם שמה אותנו באור מגוחך טיפה את הכדוסל. יאללה, שתהיה סדרה, סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל תל אביב.
1: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם היא יכולה, הפועל תל אביב, להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך. והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
0: אז תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונדברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
1: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
0: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
1: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיצ'יץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
0: נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
1: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
0: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיצ'יץ'?
1: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיציץ' יותר מאשר על ים.
0: אוקיי. שוב, ים עושה עכשיו הרבה אוף דה בול. הרבה אוף דה בול. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
1: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
0: טרגט, אתה יודע, יש טרגט. כל הזמן אני שומע טרגט, טרגטינג. אתה... לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים,
0: אוקיי.
1: ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט.
0: סליחה, לא, ריימן. ריימן עולה בחמישייה.
1: ריימן מול... ריימן מול...
0: אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3. הורד וגינת בארבע, ואז מוטלי עם סורקין בחמש.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישה במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם, מכבי תל אביב משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי,
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא
1: נרשם. אני חושב
0: שגם
1: אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
0: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומוטלי ביחד, משהו שלפרקים... איך אומרים?
1: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה או טורו, או דיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
0: זה פרה-היסטוריה.
1: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה, שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא רוצה לראות איך שהיה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע? להפריע? ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
0: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
1: שטף זה אומר מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר, וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלי אוף, ים המשחק ההוא הדרבי,

0: עשה לו פלאים, פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה, הוא שחקן אחר, ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
1: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים, שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל תל אביב, הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון. הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן. היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
0: יום חמישי,
1: כן. הם שישי.
0: חמישה ימים.
1: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איטודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללך, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם על איפה לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומאו. ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו. זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל. אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר. חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
0: לא, מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא, הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו אוקיי, חבל, זה חבל בשביל הכדורסל האירופי, ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
1: תראה, ברור שהוא לא בריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה המשך, הפועל תל אביב הייתה המשך גם אם היו
0: בדיעבד שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה,
1: שוב,
0: זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי. אבל מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
1: אז זהו. קודם כל בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגארדים, שהם למדו לשחק קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריש ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריש ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח, ולעשות את המידרן ג'אמשט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מקבי שמים על אחד מהגרדים את בריסט?
0: מההתחלה.
1: הוא לא עולה בחמישייה.

0: או לריימן לקצץ מישהו.
1: אוקיי.
0: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
1: ריימן, אגב, הוא לא כל כך מתאים לשמור על גרדים. זאת אומרת, הוא לא שומר, הוא יכול לעשות בחילופים, אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
0: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט...
1: אגב, ג'יילן הורד יכול לשמור על גרדים, זה ראים כבר
0: הרבה. זה מה שאני רואה, זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגרדים, אז אולי קצת בריבאונד שג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד... בסוויץ'ים או זה, מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו, ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מספחות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים, ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים, זה לא דרבי יאללה. לבוא ולהתחיל לפוצט, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שעם מוטלי ודיאסי יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא הפך הול, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
1: הגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, היינו... השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלי צקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה בטוח, אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר, כמעט חצי שעה, מדברים ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
0: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים מדר, המצ'אפ שלו מנטלית גם. קשה, אפילו המשחק של 41 נקודות של ים הדר, תלך ותראה את תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי...
1: להגיב למה שקורה בצד השני.
0: כן, אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב זה חיסרון של תמיר בלט, מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדה, אז כל פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה התקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר נושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
0: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
1: כן, משחק את היורוליג ביד אליהו, או... בתקווה ביד אליהו, בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית

0: מצפה אולי שכשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו,
1: לשפץ,
0: ולחזור אליו כאולם גדול, וזה לא קרה, וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר עיניי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן, ואז אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
1: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מנוי גם לעונה הבאה.
0: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
1: Yeah, אבל אם אבל היו 4,000 מנויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
0: מנויים. אבל המינויים. אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
1: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
0: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
1: או, מה, אוקיי? תראה, הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, אתה, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את, ה, את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
0: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה הם מנצחים את ניסק מספר אחת.
1: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים
0: לעומת
1: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
0: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי X כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
1: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפול תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות, גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה, איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
0: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע, מבחינת הפועל תל אביב הזו.
1: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
0: ברור שלא הייתה סיבה.
1: התנהלות, אני רואה גם ש... הבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ ל...
0: כן,
1: לניהול משברים, אוקיי. הבנתי.
0: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
1: אז עכשיו, אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
0: פשוט עכשיו, במקום שהיה קו ישיר בין אופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן. אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי אופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
1: מה הנושא השני שאמרת לפודם?
0: הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט. קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
1: חשבתי התביעה של אופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
0: לא, אני לא רוצה את הסקר הזה. אז קדין קרינגטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק,

0: חק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה, ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא... מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה, אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה, שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
1: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לשחק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו. בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר, דרך אגב.
0: תכף נדבר על הרפר.
1: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה, זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו, שהוא לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה, אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע לא שיחק.
0: בגלל פציעה.
1: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
0: כן. זה לא הייתה המצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, ואני לא יודע מה התחושות של אנשי ולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה לעזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום, ותוך שבוע כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
0: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
1: הוא גם עוסק בנבחרת, הוא עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
0: מה עם קנדריק נאן?
1: מה זה?
0: מה עם קנדריק נאן עכשיו?
1: מה הוא, גיאורגי?
0: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
1: זה היה הוא בקטר, לא.
0: הוא חתם בקטר.
1: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
0: אשתו אומרת שהוא פספס.
1: הבנתי.
0: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
1: מה זה סיפור קרינגטון?
0: כן, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הרפר, יצא איזושהי ידיעה, השבוע במוצרט, הסרבי,
1: ואז... אתר הבית של מישהו.
0: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה.

0: האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מזה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
1: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
0: בוא נרוויח מזה.
1: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה, בקבוצות שלא במקומות 1, 2, 3, והוא אמר לי, תקשיב שנייה, נהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ויפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק. הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, אין לי כוח.
0: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בהפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה, להשאיר אותו אבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
1: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיהיה שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
0: אין שם שקט עכשיו?
1: מה זה?
0: אין שם שקט עכשיו.
1: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
0: אוקיי.
1: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
0: כן.
1: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורוליג, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני... כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה, למאמן בית. אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
0: מנהל מקצועי של מי?
1: של העמק.
0: עוד אין, אין החלטה
1: לא, כזאת. אני לא אומר, יש מסע ומתן.
0: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
1: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, כן. לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
0: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
1: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
0: אוקיי.
1: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי, גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי, יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן, להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן, אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להמיש, אנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא באירוע.
0: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט את ג'ארד הרפר, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, פועל ירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורו קאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה...

יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא להתקדם.

0: ער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
1: לא כזאת הליכה, למרות שבשיקטש, אני ראיתי את המשחק שבשיקטש, איך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פריירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
0: תגיע לגמר. סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן.
1: היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר.
0: הקייס שלהם אחר.
1: לקבל את ה... נכון. כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשיקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
0: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
1: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשיקטש.
0: שיטה אחרת, בתים, וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
1: אימור מתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'?
0: מחר?
1: אני מכיר קבוצה...
0: מחר ב-8:50.
1: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
0: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב, קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל במכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
1: נבחרת, מילה אחת.
0: נבחרת ישראל?
1: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
0: כן.
1: גרמניה וקרואטיה.
0: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
1: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע...
0: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
1: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה, כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
0: מה אומרים הקרואטים?
1: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
0: זובץ וזה?
1: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
0: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
1: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
0: כן.
1: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו, שאני...
0: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר התאומים.
1: לא, ברור.
0: יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה.
1: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
0: כן.
1: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
0: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
1: בוודאי.
0: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא אמבניאמה, אבל יהיו פה שחקנים... יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
1: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
0: טוב, אנחנו נרד למטה.
1: בית תחתון?
0: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום הבית התחתון. אתמול, גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה להפסד בשבוע שעבר, ונתניה מצליחה לנצח, בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההסתרדות שלה, שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין את דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה... די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי. אז הם מנצחים. נתניה אתמול היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר... ואווינס, בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל, מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. Okay. עכשיו, מכיוון שנס ציונה שיחקו סמול בול,
0: נכון.
1: אז הוא הלך סכים כאן בחמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אווינס שיחק 3 דקות, אוליבר שיחק 9 דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב שלו העונה, פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות.

0: נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה, 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול, וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אולי. אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קמפ בחמש, מוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע יהיו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה של נס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו נוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים, תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת, אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני
0: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, זה, כן, כמעט, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה.
0: בלגן.
1: ניצחון, לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע, שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו 7 משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
0: הסן של ברונסמן.
1: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל, והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה, אבל מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי הם משחקים בבית נגד רעננה.
0: תראה, נתניה הגיעה ל8 ניצחונות, רעננה עם 8 ניצחונות אחרי הפסדת מול הגליל, גליל עם 9 ניצחונות.
1: אבל
0: המפתחות הם בידיים של הגליל.
1: 2 ניצחונות הם בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
0: עשיתי את כל התרחישים, אתה רוצה?
1: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
0: כן.
1: נתניה, לא נתניה, גליל, 3 ניצחונות על נתניה עונה כבר?
0: גליל 3-0 נגד נתניה, ו-2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
1: 9 או 11
0: נקודות. כן, לא משנה, כן. משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת, ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה. כן. גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר, זאת ההזדמנות היחידה שלה, היא צריכה 2 ניצחונות ו2 הפסדים של גליל עליון. זה את האופציה.
1: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
0: היא לא יכולה.
1: לא יכולה, כי
0: לא, היא שלום. חייבת לעבור את הגליל. כן? היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא נצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
1: שמול היה מגרש מלא שם.
0: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של המין עם 0 נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה, זה לנג'יוויין.
1: בדיוק,
0: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
1: נכון.
0: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות מניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה.

0: ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
1: קרב קשה בין המאמנים.
0: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד עם קבוצה אחרת, כן.
1: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
0: הוא כאילו פצוע.
1: אוקיי. בסדר, לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
0: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
1: אני לא מפקפק. לא,
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה, היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר לדעתי עם מינימום 4.
1: אין לי שום בעיה עם זה, עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
0: כן.
1: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... אני לא מפקפק, אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה, ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך... לא יודע,
0: מה אתה יכול לעשות?
1: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, אני אגיד לך, אני מקווה שיהיה ספורטיבי
0: שוב.
1: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
0: לא, לא, הם הובילו, בדו ספרתי ברבע הראשון,
1: ורצו ומה...
0: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
1: והייתה צריכה יותר.
0: כן, אז ברור שנס ציונה... לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות, זה יכול גם היה להיות שכל 4 קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
1: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת, הרי ברגע שמקומות 9 ו-10, ברגע שנגמר, נכון, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין, אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה, נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה, הרבה לפני הליגה הראשונה. נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
0: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
1: ואז יום שני, נכון?
0: ואז יום שני, 22-6. יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע. במחזור הזה אנחנו נלך מחזור ונדע, שוב זה מתחיל.
1: מילה טובה למנהלת ולגוף המשדר, המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
0: אנחנו גוף המשדר.
1: בסדר.
0: מילה טובה.
1: באמת? לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, ורוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, אתה יודע.
0: כן.
1: ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
0: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
1: שלנו? אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תגרה מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: וגם נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
0: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד, ועל העונה הבאה. מה

0: בתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה. האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו? בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
1: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על. נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה, נתי. הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת העל, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג והמקום הנכון ומישהו שיאמין בך. כמו עם שחקן, גם נתי כהן היה צריך מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר. הוא מדבר, מה, לאמן בליגת העל? ומה עם מחלקת הנוער? הוא בא עדיין עם האדיטיות של הבחור הצעיר, בן 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, כן. גם אם אני... מה?
0: כן.
1: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום שישי, הם אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא? ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים איך אומרים? פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם מחלמה מפה, יעקובי, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד, מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
0: גורד היה משמעותי בעונת העלייה הזו.
1: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק. כשאני לוקח את עמית ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה, כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה. יש את השחקנים, אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל
0: נויוביץ',
1: אז זה לסגור את הסיפור.
0: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, אולי את הליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומי.
1: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו
0: רואים... חיית משחק,
1: שומר. חיית משחק, חושים. אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר. זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת במהלך העונה, שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודע עד כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר היה ליגה ראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא, פחות טובה.
0: אוקיי.
1: אין מקום ל-16 קבוצות, כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
0: עונה הבאה זה שוב 16
1: כן, קבוצות. כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין. אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים, בשידורים, העוטף בייחוד,

0: הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים, שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה, יותר מהראשונה. רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה. אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו בתוך, מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, אתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה, לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלף ואחת סיבות, חבל שבמנהלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד לי שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא בעשר לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר, שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונת סי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של הנציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, 3 שחקנים מתחת לגיל 25, 2 שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בין 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה, יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו המסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר, כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס 3 שחקנים עד גיל 24, ועוד 2 שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צעיר שמישהו יגן עליו?
0: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזו החרגה...
1: כדי לעזור לקבוצות.
0: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה 3 עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שעה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחבר'ה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע. נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה.

0: צריך לקבל.
1: יהיה פה צ'אנס, שוב, בליגה כזו, שיש בה שני זרים, ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים, עם חמישה שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
0: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. אתה איך שהיו משחקים עם חמישה זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים עם חמישה זרים בליגה, היה מותר לשחק עם חמישה זרים, כמו שיש בליגות אחרות, זאת אומרת, יש שישה זרים ושישה מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היו, אם היה פה פורמט של חמישה זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
1: חמישה זרים בלי ישראלי על המגרש.
0: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים, כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
1: אז איך אתה...
0: אז אני בא ואומר... בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לסכנה הישראלי, אני בא מהמקום הטוב.
1: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
0: קודם כל,
1: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בן ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
0: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
1: אוקיי.
0: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד, צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים, 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה.
1: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה, ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
0: מה אמרת? איגוד השחקנים?
1: ארגון השחקנים.
0: כן?
1: כן.
0: צריך לייצג?
1: את כל השחקנים.
0: למה זה מתכתב לך?
1: למה זה מתכתב לי?
0: שהייתה שביתה.
1: נכון.
0: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב, אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי. פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים, בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר. היה כמעט כל העונה במילואים. זה היה בדיוק אחרי 7 באוקטובר. כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה, ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמרון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה,

0: בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: היה
1: ציונה?
0: היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי. Okay.
0: מרמת השרון, הוא עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו יום.
0: נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וכרמל בוכמן.
1: קשישה.
0: קשישה, אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר... גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון של קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה עבירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש. לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2, בגמר
0: הפלייאוף. פרק
1: לוויקנד. לסופה, שאולי גם יורדת, אולי לא.
0: אולי... אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות.
0: כן.
1: זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 3-3-3. ברבע מספר 3. בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך. באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב צביקה, מה שלומך?
2: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
1: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
2: וברוך השם, לא חזרו,
1: חיפשתי בנס ציון את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מי שיכנסו לכזה חדר...
2: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר.
1: אז זה גם רציתי לשאול אותך בקראת השידור, האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
2: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
1: אין מה לדבר כרגע.
2: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
1: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה.
2: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נשא נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
1: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין.

0: מה עשה לך את השבוע, צביקה?
1: אתה יודע, עד היום, עד היום, זה הרי היה שני דיינים.
0: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל, וזה יש אחד.
1: לא, גם בכדורגל, לא, גם בכדורגל שפה משניים, אבל לא היה, היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, זה דעת מיעוט.
0: נכון.
1: ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים.
0: בוודאי.
1: אבל זה גם גרם לזה, כמו שאתה אומר.
0: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד שעלתה ליגה?
1: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
0: והם השלימו את זה.
1: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של מאמן.
0: דן קציר.
1: ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
0: מה קורה לך שאתה שוכח את החניכים שלך?
1: בשבועיים האחרונים אני...
0: צריך להקים את מחנה כוח צביקה מחדש.
1: לא, אז קודם כל זה טוב שבאו חניך.
0: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא לא... אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לזה, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
1: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
0: עשה עבודה נהדרת, גם בניגוד, בניגוד לתחזיות, גם בוא נזכיר.
1: אשדוד שלטה.
0: הנהריה הייתה פייבוריטית.
1: ברור, גם השקיע פי כמה...
0: נכון.
1: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה ליגה... עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת לליגה הראשונה, סיפור חדש.
0: בסדר, היו ימים שאשדוד היו, היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
1: נכון.
0: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
1: כן.
0: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
1: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף.
0: נכון, בנשים.
1: תראה איזה אצטדיון הם בונים הכדורגל, תראה בנשים הם מחזיקים. אבל
0: להחזיק... זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
1: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי יהיה זה בתוכניות, אבל המגרש הזה, עכשיו,
0: כן,
1: לליגה,
0: זה קרח גדול,
1: קודם כל עכשיו, זה... כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
0: טוב, באמת, מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
1: כמה הוא התלבש.
0: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך, תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
1: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדע.
0: כן, כן.
1: דחק אחורה את כולם. תומר גינת צריך לחזור לכושר, אבל...
0: בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון, קודם כל הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט, בריסט אורד וברח לי החמישי.
1: הגבוה.
0: מי, אנקינס?
1: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון.
0: אוקיי, כן, סנטוס
1: שלו,
0: פחות, נכון.
1: הסיומות שלו מתחת לסל
0: הרבה גודל,
1: יותר.
0: הוא גם גודל,
1: הוא גם גודל. הסיומות שלו יותר, יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
0: יפה, אבל צריך לזכור צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של
1: נכון,
0: מכבי. צריך לזכור מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין, נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שרירת תאומים, יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף וגם הוא
1: טי-ג'יי ליף נפצע... בארץ או לא בארץ? אני לא
0: אין
1: יודע.
0: אין לי מושג, אבל...
1: איפה הוא עובר את ההליכה אחרמה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה, זה לא חשוב כרגע לפלי אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי, במקום אולד פורוד בדמותו של קיאנדרה קוק או ליווי רנדולף, הפועל תל אביב רושם...

0: את טאיו דיאסי, שחוזר בצדק. אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ וקריס ג'ונס. נזכיר, משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן
1: תנחומים למשפחה. ברוך.
0: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשוב, אבל היה סגן, אני חושב, בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה. אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים.
1: היה איתו בכל מקום.
0: ודוחף אותו בכל מקום. ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל... הלוואי ונגיע לסדרה פה של חמישה משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב, שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים, יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד, מאוד מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאזי בריינט, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאזי בריינט לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ו... אודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל. יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום. מה שלא היה לו פעם.
0: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
1: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
0: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
1: נכון, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה שלפעמים איתודיס במשחקים מסוים שצריך לשאום רק חמישה, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו כשהוא היה יכול. עכשיו השאלה מה יקרה עם אוטורו בהמשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
0: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או לשתיים או לשלוש.
1: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים של...
0: הפועל.
1: של הפועל, עם העניין הזה גם.
0: בוא נפרק רגע את מכבי, צביקה. העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
1: כן.
0: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין, אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רק אז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer. ג'ון די, שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון. והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל, אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
1: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
0: ומיציץ'.
1: ומיציץ'.

0: עד היום קאטה שהתמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל ה... עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ'
1: כך,
0: ועל מדה.
1: כך סנריו, רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ', זה יכול להיות?
0: יכול להיות, אבל במשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות אחרי פציעה, אחרי חודש אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ונדי בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, ומעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין, נכון. קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע, יש לו כרגע 8 שחקנים. נכון. כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
1: ג'יילן אורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
0: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
1: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
0: ברור.
1: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לכל ה... לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן יד... אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם 2 ישראלים בלבד.
0: תשמע.
1: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
0: אין שליטה על זה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש שתכניס, זה המשחק שלו.
1: אוקיי.
0: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטקלים שלו, ואין שליטה על זה.
1: כן, אבל זה טקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה
0: בתחום... זה המשחק שלו.
1: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
0: בסדר.
1: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
0: שאתה יודע... הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מהמשחק. וזה חלק מהזה, אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
1: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר.
0: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
1: נזכיר, אסטרון, בלק ומנהים היום.
0: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ ששובצו למשחק השני.
1: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך, לפועל תל אביב, ים מדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב. ים מדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות. שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא. $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
0: זה שטויות.
1: אבל זה 8 מיליון דולר.
0: יפה מאוד.
1: 8 מיליון דולר לשלוש שנים.
0: אני אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
1: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
0: אני לא יודע, יש?
1: יש.
0: אוקיי.
1: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציות, היה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי. איך שאתה לא מסתובב על זה?
0: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצבא שלהם.
1: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה?
0: אבל אני כל הזמן אמרתי...
1: ראית מה קרה?
0: שים מדר מקופח.
1: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
0: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: בוודאי.
0: כרגע, אבל אני חושב...
1: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלי ג'בריין תופס את הכדור, לא רואה.

0: באף אחד במטר והולך לסל.
1: עכשיו בוא נלך לדרבי.
0: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
1: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
0: אבל
1: רגע,
0: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק היום.
1: רגע, רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
0: ג'ונדי שמר עליו.
1: לא, לא שמר עליו, הלכו לעזור.
0: הלך לעזור.
1: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש, ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
0: נכון.
1: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלייאוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את
0: עצמם. אני חושב שהפלייאוף הזה ילך ציקה.
1: אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
0: הפלייאוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל יכולה לקחת אליפות.
1: מיציץ', יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
0: פנטסטי הוא נראה כרגע.
1: בעיקר במשחק המעבר.
0: נכון.
1: במשחק בקבלת ההחלטות.
0: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
1: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
0: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
1: לא, העניין הוא...
0: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
1: בירידה להגנה, ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא מ...
0: נכון.
1: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
0: מודה.
1: לא יודע בזה.
0: עוד מעט תיגע בירושלים, עוד דקה.
1: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
0: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו, זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים, אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
1: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
0: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שעות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
1: נכון.
0: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בצדק. בא יותר קהל. הקהל גם, וזה סוף סוף הוא אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים, כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
1: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
0: ואני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים, שבחודשיים האחרונים שם איקס על הקבוצה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צערה על איתי שגב, על פטירת אביו, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
0: נכון.
1: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וימדר,
0: יש פלטין.
1: יש פלטין, ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור, ותומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע, מהראייה שלי.
0: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף, נמאס לי שרואים אותי כרשע, זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם
1: החלטת
0: אני
1: אקרא... מאמן.
0: החלטת מאמן. אז...
1: בסדר.
0: קודם כל, אני,
1: זה
0: מבין,
1: לא ייגמר
0: אני
1: טוב.
0: מבין את ההחלטה של קטש. כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
1: כל פעם סיפור אחר.
0: ראית שמכבי הצליחה בינואר פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל, בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם. זה מגיל.
1: תשמע,
0: מגיל.
1: קטש הצליח.
0: קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
1: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את ה...
0: עונה הזאת.
1: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, הקטש במסיבות עיתונאים, הוא לא...
0: נכון,
1: אבל
0: לא מן הנמנע, אבל שהוא תשחק בסדרה הזאת.
1: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה,
0: ובואו
1: נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
0: אם מכבי תנצח,
1: אז למה? אז למה להחליף?
0: נכון.
1: למה לשנות?
0: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים, אתמול היא מודיעה רשמית ש סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה, סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת

0: סוף העונה, אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו, בוא נאמר, רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביה, הצליח כאילו, גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
1: אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח?
1: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
0: זה מה ששמעתי.
1: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים, אז אתה נשאר עם קשפינצב,
0: סקפינצב,
1: סקפינצב, כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ', יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו? כמה מהם לא סיימו את זה?
0: ג'יקיץ' הצליח.
1: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
0: אדומה הייתי סייך לשלון?
1: אדומייטיס, ואיפה היווני הזה שאיך קראו לו שבוע הזה?
0: קציקריס, חבר שלך.
1: לא קציקריס, גם אחרי קציקריס.
0: קנזוריס, חבר שלך.
1: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
0: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
1: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, מה אוברדוביץ'? הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
0: חכה צביקה, בוא נראה.
1: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר...
0: יביאו את דורנט.
1: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה.
0: נכון,
1: היה להם השנה צ'אנס גדול.
0: נכון.
1: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
0: חמש קבוצות איטלקיות.
1: ועוד תנריף עוברת אז זה אחד. בוא נחכה. בוא נראה עכשיו. אני קורא ביחס למה שאמרת על הפועל תל אביב ולימדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
0: יש עכשיו...
1: אז אתה מאמין למה שאתה כותב? למה שאתה קורא?
0: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים. עופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
1: שהפועל... למה הוא כעס על הפועל ירושלים? הפועל ירושלים לא הייתה שמה שם.
0: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
1: נו, בסדר.
0: ברור, ואדלסון לא תמך בו.
1: דן שמיר עשה את עבודתו.
0: אז קרינגטון כבר סגור בהפועל ירושלים, כפי שחשפנו כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא... רגע.
1: פה אנחנו שאלנו את דן שמיר איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה
0: הבאה. אז הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
1: הצענו לו.
0: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. ירושלים. עכשיו, מה שכן, הם רוצים להחזיר להפועל תל אביב ורוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא, כרגע צביקה, מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב. ואיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל. זה א', ב', אז עופר ינאי ראה את ההתייחסות.

0: ג'יי קליין,
1: לטורניר...
0: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל יש... אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50, גליל עליון בין נס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת, ששני המשחקים באותה שעה,
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. אני, יכול להיות אני מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שניהם יורדות, שתיהן יורדות,
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד נס ציונה בכזאת צורה.
1: הכל יכול להיות
0: לא,
1: בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד נכון, שתיים הפרש.
1: עד
0: לא,
1: דקה 25
0: לא היה,
1: הם היו
0: לא
1: שם.
0: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא רוצה לחשוד בקשרים.
1: צביקה, תגיד, אתה איפה אתה חי? אתה חי בישראל. מה אתה מצפה? משחקנים
0: שיתאבדו
1: על משחק שלא חשוב להם?
0: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
1: אין, אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב-7:50, ונעבור לידיך.
0: אגב, לנתניה יש בעלים טוב,
1: כן.
0: שחבל שהכדורסל הישראלי יפסיד אותו.
1: נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידיך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביטה, הוא אמר, אם אני לא לוקח אליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל... הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
0: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקחת את ברצלונה.
1: צביקה, אני מזכיר לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי אנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
0: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
1: כן, עכשיו אנחנו לא יודעים על מי המאמן.
0: לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
1: מילאן אבל סגורים עם פפה פואטה לאודונה.
0: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
1: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
0: ארמני כבר...
1: מילאן הם תמיד מסינה ככה, תמיד היה עם העניבם למעלה.
0: אז כל זמן ש...
1: ופואטה, אתה רואה, פואטה הוא באמת פרסונה פרבנה.
0: אבל...
1: אז מה הם רוצים? הם רוצים הצלחות, הם רוצים מה שנקרא מישהו מטורף.
0: הם 10 שנים, הם 10 שנים.
1: הוא יביא את ההצלחות, התאמן?
0: הם 10 שנים שמים המון כסף. כסף, אנחנו זה עובר בין
1: בסדר, ה... בסדר, נכון, אין ספק, אבל אטמן לא מתאים להם, לא מתאים, צביקה.
0: זה מה שהם רוצים.
1: פעם באיטליה בסיינה, אבל זה אטמן אחר.
0: ואני חושב שגם יכול להיות שבסופו של דבר, יכול להיות שהוא ילך חזרה לאנדולו, הרי הוא לא יישב בבית. אנדולו זה הבית שלו. לא
1: קראתי שהם הולכים את לוקה בנקי בחזרה?
0: לא, לוקה בנקי זה ירד, יש בעיות עם אשתו, אשתו חולה או משהו כזה.
1: הבנתי.
0: ואז הם אומרים שישאירו את לסו, כי לסו יש לו...
1: לוקה בנקי בכלל מאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
0: לא יודע.
1: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב, ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה, ברצלונה מנצלת את הרכב החסר של, של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד, ומנצחת שלוש
0: שנים בספרד. אגב, גם טנריפה היה מאמן גמר.
1: מי, וידירוטה?
0: וידירוטה גמר.
1: אחלה מאמן. כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
0: כן.
1: ולנסיה, ולנסיה מנצחת את בדלונה, אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
0: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
1: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
0: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בואו נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
1: זה הולך את יופי של סדרה.
0: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חובנטות בדלונה, דלריה. אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בואו נראה.
1: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן לאלבה.
0: טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון הפסידו בבית, במשחק השני... שרה סוף,

0: הוא רק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, ורק כשהוא לא היה במגרש, הם פתאום ניסחו 30 הפרש.
1: טוב, צרפת, פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
0: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה ביורוליג, כשכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
1: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור.
1: טוב, אנחנו לפני, נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת, לא, הייתה סדרה של, היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0, שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת, ידידנו צביקה, אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב בפלייאוף הוא 41-10, 17-0, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון, צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר. מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה, בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה האגרוף. מכבי תל אביב, צביקה, אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב. זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, בפיינל פור של היורוליג. הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט. עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר, נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר, צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה, למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
0: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל, בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
1: שנה אחרי זה.
0: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה שמכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר. אבל זה היה לחץ והיה מתח. עכשיו, תומר שטיינאואר ולבן מרצר,
1: חכה, נגיע למשחק 5.
0: לא, אתה מדבר על האגרוף.
1: רגע, על האגרוף נגיע אליו.
0: אגב, הסדרה מאדימה.
1: כן, אבל אני מדבר,
0: שילכו לראות הסדרה.
1: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ.
0: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
1: לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת, בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
0: לא.
1: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
0: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל, לא בקלות, אבל היה איזשהו אדישות, או לא היה, מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו
1: זכיחות.
0: גם זכיחות, וגם, אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, המשחקים היו ברמה גבוהה, יחסית לאז, כן? היה כדורסל קצת שונה. למכבי היה את ה...
1: עכשיו, שאתה בא לאוסישקין, מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81,
0: לא רק באוסישקין, גם בדרייבין.
1: עד 94. עזוב רגע דרייבין.
0: לא, זה אותו דבר.
1: על השעתה היית מאמן.

0: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין הייתה מנצלת את הביטיות שלה בצורה נהדרת.
1: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
0: לא, לא, לא היה.
1: ואתה לוחם?
0: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף, היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שם, והגישה למשחק הייתה אחרת, שונה. מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין לפני שבנית את הדרייבין.
1: נכון.
0: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון. בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
1: לא, היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
0: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם מה היה קורה עם אוסישקין? היה עוד שנתיים על זה, אבל... אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצבי קשף, כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין,
1: אני באתי,
0: עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל, זיכרונו לברכה, ודיברתי, כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
1: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5, צביקה, היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק, וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
0: כשאתה מקבל...
1: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
0: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, ולפעמים... אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
1: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
0: תראה, בעליות בחמישייה, היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י, הווסטי, והסדרה הזאת היא עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
1: שיחקו בנבחרת אצלך.
0: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי. הם היו שניהם באותו חדר.
1: אוי, הנה סיפור יפה.
0: אבל... הוא ידע להרגיז אותך.
1: זה היה הגדולה שלו, על כל שחקן.
0: אז כנראה ששמע מה שהיה...
1: דקה ראשונה.
0: לא, זה דקה ראשונה.
1: דקה ראשונה, צביקה, נלך לגול, תראה, דקה שנייה אפילו. דקה שנייה.
0: אבל זה חלק מהמשחק.
1: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
0: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
1: וואו. ארל
0: ואולסי רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
1: אחרי המשחק.
0: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי, הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים מורחקים. אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
1: טוב, בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את שק כלכלי שת...
1: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו תאוגה, צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
0: יאללה, נו. עד 120.
2: נרים לחיים.
0: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה. ירטיב את השפתיים.
2: נרים
0: לחיים. לחיים. איפה ההוגה?
1: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את ההוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך.
0: ושיהיה דרבי, שיהיה סדרה טובה.
1: קודם כל שחיילי צהל... יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת...

תהיה להם טוב בכל אשר יפנו, ובואו נבקש באמת, קודם כל, סעו לאט. יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, בחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט של ערוץ הספורט, מהדורת סופונה. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי 5 משחקים, ניתאי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאנס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, כאילו, אבל מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
2: זה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15
3: בליגה, אז עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
3: ג'ימי סטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
2: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן שלקח אליפות.
3: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
2: טוב, מה קורה? שלום.
3: שלום.
2: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
3: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
2: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שריאנתי, וגם איזושהי מאומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוא צם האצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, אני לא קיבל.

0: קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן. אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שהייתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים בייבי דיר, בדרך כלל ההגבלה באנגלית זה האייל הקטן שיוצא מהם.
0: לא, זה יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת, סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אוננובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן. הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר.

0: תחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בקבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי, זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר זה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, אין, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי, אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס, שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק

0: כזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים מקרוב של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות. היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, ש-My School Sweethearts, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת, שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו

0: يوستون، مشوا من تكساس שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח, בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן, עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן סופי.
1: אני רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שהג'י-אמס בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מול
1: אומר אבל,
0: הפצועים.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. שאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות.

0: טוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן. עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה על הספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם משוגעים
1: אז בעצם עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: והשנייה
0: אמבנימה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח. שסי.ג'יי
0: לגמרי.
1: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא...
1: אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ין סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, אני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור אמבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת. כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון. לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6 וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016 על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5 כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1 ואז חזר ל-3-3 והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש מזה?
1: שאני...
0: ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק, כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק התקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוניו מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על השחייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד, אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן, בסדר.
0: אוקיי, איזה
1: בקיצור,
0: קלאס.
1: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות, לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי fair and square, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בונה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
0: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
1: דקות.
0: יש לך
1: הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
0: רגע,
1: תתקדם
0: אבל,
1: בבקשה.
0: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
1: כן,
0: אני
1: מה
0: מציין
1: הפואנטה?
0: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable, בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס, כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות.

0: סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי, ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב ספוג, ושסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
1: כן.
0: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הקיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור וומבנייאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שיחק? איזה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קירום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת הוא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה
1: גם הפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן,
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם, לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות, אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
1: הכל
0: אני חושב
1: נכון,
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים

0: הפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבניאמה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי, במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם מרפק למישהו ללסת,
1: נאזל.
0: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר, רק החזיר. נגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי, יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי
0: ותוסיף
1: במהלך
0: לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקט אין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר במאסטר.
0: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד עם קליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
0: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
1: וזכה
0: יפה בסקרמנטו,
1: בתור
0: שבהחלט הוא
1: מאמן
0: קיבל עליה
1: העונה.
0: קרדיט.
1: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי פלייאוף.
0: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
1: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו, וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
0: אבל
1: קוצים.
0: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת.

0: ריזרוויישן בקיצור, כן, זה, תכף אני אצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו, כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה. זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
0: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו? לא יושבים ורואים משחקים.
1: חבר'ה, שום דבר לא נגמר.
0: לא, רגע, זה בדיוק התפרצת על דלת פתוחה. כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי. ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
1: זה
0: הזה.
1: היה קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר. אבל
1: אתה
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף. ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש ונתראה בזה באוקטובר, ואז כאילו באתי להגיד סתם כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום,
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
0: כי ביום חמישי עוד איזה יום אנחנו היום? אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון וג'י די בנצה וכל מיני דברים. הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר, ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול

0: לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם. גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן. כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה, אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה. אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד. זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו סליטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו עם בניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שמתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן, תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה, אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יהיה.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע למרצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש.

0: של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש שלי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים.

0: משחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורני, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותה מסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו. אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח,
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע,

0: וערבי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחיית רבע שני או תחיית רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות, אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נכון. הפקה לספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך לראות. אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעי הצנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם, גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר.

0: גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למה... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מבזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יותר

0: בזה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכט, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את זה חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ,